Tøy honon og hevor skal være gjeve, så han skal heva iverflå. Matteus 13:12. Hevor herren gjeve enn i sval ståra nøye, fer han at gjeve henne meira. Lydelsrikv som eit reier vi ekkon, ta vekser. Men ta skal ta ikkje best vera trikv som best er eite, men verulig og sånn trikv. Det områdande og neiot at godrøkni okkara halvgott og ikkje best i stórun åren og ongar meg. Om jotten kjenner alt som vi teva, vil hon en dag tidsjen fra okkon. Hetta lukka satt som lyfte. Lova vår vir herren som skal hetla ut nøye heila andans ivert han, som han eina fyr byrja i a sikna, såleis at han skal hava iverflå. Og hvor underfullt at hava hesa iverflå nøye. Hon är värd att tro efter. Det är gott att vita negv, men bättre att älska negv. Det är vår största do att tant gode, men än bättre att haft ivalest av trygg till att se det så ut ålet och herra. Bäge kvad övnen som ötlån öron låt om vi vuxer. Herre, ta i tunn och hever lärst mig att sutja mina synd, så kommer att hätet önta än mer. Og da du har finnet meg til å løyde Jesus, så lai du trykk mine fram til fotla visse. Og da du lær meg elsker til, så hjelp meg å brenne og kjærlegge til døgn, inntil du teker meg hjemme.

Look for me at Jesus' feet. En fantastisk av enkel sang, og det var The Booth Brothers som sunket. Hesen sangren snod seg om at Taito, om jeg ferdig lemmer så han til, Taito så kommer, leid ikke et mer av godkøtten, eller vi perlepost, eller her, ta finne er så tja, men leid et mer av Jesu føtter, du heter her som jeg vil være. Takk til honom. Nu får jag höra en förskansang och det är vi MC Restorff och det är sangren Föringar.

Vi tar til sjansen føringer, og til å være fløve til MC Restorff. Jeg har alltid nok kunne tenke til til og kunne at en gave fra skaperen sånt, at kjattelen i sjønnen. Og jeg kom at også om Salme 133, det stender om Guds trofeste. I femte verset stender atan fra og framanfra, helder det for som meg, og to lekkere håndtøyene av meg. Og salmer 133 en helt enastandende gård og endelig salmer her Herren viser at hvert et mannsbad er skapet og hans her mynd og at han som foster sa han och kom i vers 16 center som foster så i egetun med och i bok tog inne stod där alla uppskriva er det han är ju avsett och var är näkar att han än var kommen som huxan är tog inne i Madura Bergold som tar täljande examenlagt där och läs salm 123 det är en så god och gövande salmer och i tog tränan så färra vi att höra The Oak Ridge Boys och tær fer a sinja sanjin God will take care of you.

God will take care of you, sung the Oak Ridge Boys. Herren ska hjälpa dig och utföra att halta fram och ut samma om ett her vi kusse. Hur ska vi Herren när vi och hon kus trofa så när och kus när ska fylla så jag kun. Vi får höra triple trina. Vi ibnäser sinja sanchen och i ursta hans kom igen.

0: Vi tar til trippeltryna i Ebenezer, synes jeg sannsyn, og i ursdager hans kom i en. Tjamar gonger han vi med talar han, og herr Vinsund kallar han med. Fantastiskt att veta att kunna vara vi när vi skapar han. Och även för att prata vid första gästen så där finns ju morgon. Kunde också mer att läsa några öronter ur åratöknen 4. Och till från vers 20. Sonen mån, 20 år och mån och gäter. Lägg öra till det och ju säga. Lät det inte för att här är äktion. Vär att det är djupt och hjärtat i någon. Du tar ötlån tajma liv som finnar det och ötlån lika med tarra gröjning. Varvet hjärta tog ut fram om allt du varvet verur, tog ur tog gånger löv ut. Halt det från svitju vid munnen, lät falskar varra vara längt för att här. Lät ej ut en hitja bänt fram och äkna kast tog in över bänt fram undan där. Gör fot ut en göttena slatta, lät alla vägar tog in armia om alla. Halt det inte av, kvörst till högre eller vänster. Lät fot tog in vujtja från ytlån. Något fantastiskt öronter. Og tror ikke det var så varvet hjertet ut fram om alt og varvet vi. Heter en avheten til åkken, at vi varvet og hjerte. Tog herfra gong og løy, og det er så kjøtt at blev basker og blev frustreret, men viktig det er at vi varvet og hjerte, vi har en med hjelp åkken, så at vi ikke leder noen baskerråd vekse og tekker rei i åkker hjerte. Men som sagt så har vi finnet Just och Jutta Sjöna och till er Andrea Röjkic. Välkommen Andrea.
1: Ja, tack för det.
0: Och årsidan till att jag har spurs om du kunde komma er morgon till er evangelisk spadna mission. Vad är det för något?
1: Ja, det är en fällskap som vi har arbetat för nu i de sista 3-4 åren som helt hjärsta mål är att nå ut till bötterna. Mm. Att bötterna må få ett personligt samfulla i herran lycka som höll små.
0: Och kvar evangelisk barnomsorg, vad är det? Alltså kvar hela basen eller mest?
1: Det är åter CF, Child Evangelism Fellowship, och är upprunnad i en amerikansk fällskap. Men som så vi är kommit ut till Europa. Och han viskar faktiskt i 100 och håll trus i London. Och bär i Europa är det en 500 håll trus barna tro på där. Så det är en stor fällskap innanför böden.
0: Wow.
1: Och men vi som följer vid är som alltid vid er och lagt under Danmark. Så vi är höra till Danmark och tar öjder evangelisk bönmission i Danmark.
0: Okej.
1: Okay. Och i följande är fällskapen ganska mest känd för tillfället när sundagsskolan brukar det. Det går en 5-årskyrkel så är man i sundagsskolan någon kämt jöknast. Ett avvist till alla boken som man kör pätor om att men man kämt jöknast på ytterna på 5 år.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och som skiljer så har du och Mervin varit i som fällskap utanför följare. Kan du fortälla sig om det?
1: Ja, faktiskt så var det så att mitt bär i Mervin är vid över aktiv i badna ungdomsarbete från förr av. Jag mår i ungdomsarbete. Och tar jag vid att finna jag första sån, ta spyr så Mervin som är han säger att vi manglar sundagslärare, kan du sträcka till? Det är helt inte ordentligt väl. Väl är det här i prova förr, men tänkte jag okej, lät mig röjna. Och herren han teker sig luttlom. Upplevningarna som vi har och avbjörningarna och brukade i Jokon. Och det som vi tar helt och ganska vara tillvill till har de brukt. Och vi får så in i sundagsarbetet i Bäge. Och vi följde och bojna för att vi var gifta. Vi ville utföra herran också den samman. Och för 5 år sedan kom vi till evangelisk börnmission till följer Hödeskoj och Sarepta. Och här följde vi till herran kallade och när vi skulle färda oss där. Det var en skola i Batten Ungdomsarbetet i Sveis, och här var vi så i 30 månader. Och så var vi samma dagar i Sveis i 34 månader i praktik eller starsvänning till en av Batten och Trobara. Och så upp till Danmark arbetade vi evangelisk barnmission i 5 månader. Och i Danmark har varit det mest i elev och arbete och arbete ute i parsken och i tälten. Och mest i mån till Batten som unga. Det är kristliga bakgrund här var som så.
0: Hur svär jag till er är
1: det? Det var helt otroligt. Som familj, vi hade tagit 2 dröntjer. Som familj var det otroliga rukt och gevande till det här. Tjöva jag och seman till det här var ett mål utanför jag och själva. Och det att vi seman högt och fram, eller ja, vi seman tant och herran och bär ju kunde vara vi.
0: Ja.
1: Det var otroliga gevande. Och antagligen följde vi verkligen herren. Här är vi också ner. Han blev större för Jokon. och det att vi tar för arbete vi på att någon tar blev tar är ju också hjärta mal.
0: Mm.
1: Att nå på den. Ja. Och vi tycker vi lärt och eller näkt här är på ju. Jag har ju någon ös ni är tänk om hur man kan göra små ting som kommer att lätta ju i badnarboy.
0: Ja. Ja. Var det folk från Imskon Tjauon här? Ser man i Sveriges där? Eller tar man han ut år här?
1: Ja. Det är så att skolan har två skoj kvarande räckliga. Ett sommarskoj och ett vetraskoj. Eller ett hästskoj. Om sommar tar man folk eller nek från Imsastan från ganska mest Imsastan i Europa. Men det kan också komma från Sur-Amerika och också folk. Det tar kvar det ett ängst och ett tuxt skoj. Om vet du när det är ängst och tuggskoj, läskoj, men då är det flest nog folk bara runt om er i mye Europa. Och då tar vi vår rom hästet, då är det folk i mye Europa som vår är. Och vi tar då en av vattnet gent och vi tar ju följum. Så jag säger att hon passar på dronchen här och vi kunde börja vara vid i skolan. Så man fick ett otroligt samfulla vi ser följtjena.
0: Mm.
1: Och följtjena var också från som tror fel och så man fick ett otroligt brått samstarv. Och så med dem har ett en samband vid det att Lums och en badna drupar upp i norra Tjavajvan.
0: Okej. Okay.
1: Som ger dockor och flöver och arbetar ut i skolan och öljan ägg. Så att...
0: Så här är en fällaskap som är tvärtyrslig, fällaskristlig som också är?
1: Ja, det är den. Mm. Men han är väl ganska lint till att vara satt och som är sin mor konservativor. Men det är nog mest det att han är öljan Det ger ölen ikke at det skjer, vi er så bibelgrunntøy. Så det fokuserer ølen ikke. Ølen ikke på at hva lærer bibelen, og hvordan skulle vi bruke bibelen. Og så herfra så sier man at hvis det kreativ anlagt, ja, så ferdig er vi her. Det gjør vi en større mån enn grunnt.
0: Nemlig, nemlig. Så det er spennende arbeid.
1: Det är mest eller spännande det är att vi tar man fast vid böden så är böden öppen och de lär villig och de lär väl och snö och det är så gott att kunna vara vid att lägga den här gott från början ut dig. Man kan forma dig för att det är små. Det är värre att komma till att det är vuxen.
0: Ja. Ja. Du har en av flövi här, vet du, Andrea. Hur är det som synker?
1: Jag heter Carola.
0: Ja.
1: Och hon har en sang som heter Ditt ord består. Och tar vi då som vattnar på så är det så otroligt viktigt att följa att vi lär oss

0: sannløkar ur biblene, og vi lærer det minnesørender, minnesørender som kan, som kunne kan brinne av vatten i alle vatter. Vi lærer det hva de kan trykva, hva de skulle gjøre gator, og hva de firebund de har, hva de lyfte de har. Og årgods til livet de har kraft. Og tar vi gjøre det, så om vi så færre sted, så ligger året etter.
1: Mm.
0: Og då är det så viktigt att vi bara när man att få att ta år som levande till bestämter till värar till evigt.
1: Ja.
0: Vi också mina små agenter som kom. Det var första badna klubben som jag var i Danmark där kom en jenta. Jag gjorde slag skar bakgrund dansande hoppande och sang och bibelvers och hon rappade där och sang och rappade och gjorde tecken till. Och ta en lätt att nå chim ta chim ta nästa dansande rappande och sen jan det hända nu. Det ser man värre.
1: Ja.
0: Så är det. Hvis vi brukar och kalla ävner så kan det lära bibelvers och
1: mm.
0: och ge vad de Guds ord i det livet. Det kan vara något som är levande och lätt. Och det ger det att vi brinner det ju till livet till hemmen. Han bor ju inte där det så ut.
1: Nämligen. Och det kan ska se det bättre först det är i Sanche.
0: Ja, det lagt deg hjemme inn neste kvart.
1: Ja. Men skal vi føre at høyre, Karole, vi ditt ord består.

0: Vi tar til Karole, vi sender ikke noen ditt ord består. Og vi tar en gjest i utasjonene til Andrea og Røykeje og til samband vi badnearbeid. Og Andrea, du tar seg om at du og Mavren, hvor er Mavren?
1: Han er Etnar og Røykeje.
0: Ja. Tid har vært av skola og et år tog ditt bursra. Her du var i skola og praktikk, tja, evangelisk børnemisjon.
1: Ja. Och så igen det här så har jag ett arbete för att jag är hemma och i frutöjna. Men han har varit fiskarvistig så han arbetar nek och jag arbetar nysätt att jag tog som 20 rökta från en gång. Så att vi tar tog till det center av imiskon affärer runt.
0: Ja. Ja. Men att det till ett evangelisk batnare av mission. Kvad är upprån till det och kvad kvad börjar det?
1: Upprån är det att och jag är med som ett overholser. Han upplevde som barn att han höje trubla spårningar om god. Han var ur Amerika. Och han sökte god som barn och han fick bara veta att det ska du också om. Du måste boja. Du ska också om god. Du kan inte få samband vid han förrän du blir en vuxen. Och det var öliga harskt för han och han blev öliga härer med god. Han höje spårningar men det var faktiskt bara husch. Och då han så kom til personlige trygg var herren, så minst den atra til at jeg som bad, jeg yngste meg i forhold til god, lukka som kjolta jeg var pekke løy til. Og det yngste han så at bruka sitt løy til, at læra ånder og få ånder vi at jeg var bøtten og et personlig samfunn av god. Det var början til det.
0: Så tror jeg det hjärsta for jeg nå bøttene?
1: Ja, det här det. Hjärsta malle och det är ju i fullt ut tror vi skrifterna. Och hur vi som trycker han kan glömma det är otroligt det att Jesus han säger att de små bötterna kommer till mun och han säger det att det är så mycket om ögonen av som små skulle förtäpa. Så han säger att hvis du tänker med att ögonen är som små i navn och mun så tänker du med dem är. Att Jesus lägger så otroligt ofta detta att du nu just har mänt det. Är vi tänker med att det är som små bötterna Och i gamla testamentet så gjorde att tutnig när jag var präntad inne på den här. Och då läste jag att sonen min läggde där det jäma. Att skriften är att lärarna gör att lägga detta till. Och det var det som han överhåll sig så att det är att skriften är där vi sa att vi skulle tacka på den och vi till på den. Det är ju den kommande morgon där.
0: Ja, nämligen. Nu nevnte du at evangelisk badnamsjon er nekk von imenskon lomton, og hva gjør det? Altså, det er boa år til bøtt, men i hver form?
1: Ja, det er bra. Det er sånn imensk fra land til land, selv om det her. Her som det er frukt og frelst å kunne virke, så bruker det øyne nekk til at ta inn og ta det hjerte mal er det noe av de som er utenfor kyrkene, kyrkene fremmede, så for det her som det er, de har teltkampanjer, Här som man ser ett ganska stort kyrk och ställt upp mitt i en parsk och bjöa bötterna och granna lövna in. Där kommer bötterna. Mm. Och lövna här som vi var i Schweiz här är det störst campingstäner i Interlaken. Och han som vi arbetar vid, han höjer fast bötterna möter ute av gräsflötterna. Mitt i mitten alla campingvågnarna. Och det blev ändå så att sommarfamiljer lödde och sina campingferier efter när bötterna möter vår råa. Tältstäderna.
0: Ja.
1: Och så här var det östene som kallade Vacation Bible School att inne i samkommande kyrkan här var det läggade där hela viker här bötten kunde komma i sommarferierna och måttna när föräldrarna kanske är på så kommer bötten in här och få undervisning och spel och ja och lever vi är på och kärde i ölande kvar östene och så ute i stoven här som det inte är så frukt men det är man östen här så här har det badna klubbar eller här som man bygger nekker på att det är och i mina grannarna jag kan häva ett badna mött innan jag mig själv att vi inte synka och fortälla sover för bötterna och lära dig och så spela dig hemma till mig så om mina bötterna kunde bjöa grannarna eller sin klass så är det man kan bjöa inte löjt och ett tryggt omkvar i hemma till sig själv och lära bötterna som annars omgår det finns år i hörst och det ser man otroligt gärna men det kan avväxta dig Och det kan så också göra i London här som det inte är frälst.
0: Nämligen. Och i färgen känner vi något till ett arbete?
1: Alltså, Och kvann matta huxa då
0: alltså här var I huxum här folk brukt detta till för nu har tid för att skola och tid kunna färra ut och etcha öron men känna för en kvart till tillfälle tja evangelisk badmission arren alltså
1: Ja, alltså jag för på loftet som mamma kör för äldre jag med och här är pappa min brukta och tar vi bara skolan ta vara en norsk jente här som mamma var förisk och hon säger men jag har hon kom från Vaivam och hon säger mamma min brukte ju frälsen här i någon hetta tillfälle och då är så kom där vi var små. Tui är jag kom här det.
0: Okej.
1: Så ja från gamla döven så eller inte gamla döven så så kom men alltså när jag väl att det hur man brukte att det känt och Vi följer en man som lever i arbetet för att vi äter I Elsa och Brynleifs största sarepta. Ta högt här I samband med evangelisk bönmission Danmark som här tar Henry Eskelund och Minni. Och I Jöken Table är det så inspirerad I och kom till följa oss största sarepta. Så som så är er arbetet välkänt I följen. Men man var ju ganska bär sig akkurat kvätta I er.
0: Mm, nämligen.
1: Ja.
0: Så det är väl en utlåst ur Jöken Arne.
1: Det är det väl. Och näkver sondagsskola runt om brukar tillfärre. Tjat höjmon.
0: Mm,
1: ja. Det har något spännande framhållsöver oss nu. Tro på oss över och som man brukar ha leva nu.
0: Ja, när
1: vi börjar sarepta och I nedsuga och det, för jag hade också fortalt lojer så över till dem. Jag hade dem, eller jag var görs mynter så till dem sövna till Patricio St. Jones, Dirk Riber Cavans och Lotto Philip och
0: okay. Det
1: här kända sövna ja. Som man känner men det är de små jag mynterna.
0: Okej. Andra, du och Mävren som du säger arbetar och I fritiden vi är ner och som är känner att där och höjre så är det här ett hjärtamål. Hur så brukar du tyna och ge sin arbeten nu I följan?
1: Ja, vi ser man färdigt ut ofta att det är till badna möter. Ringer ofta till dem för att sen kommer och säga, kan säga det, ska vi komma nu? Och så färdigt här och här var badna möter ganska inte tror jag för att det är. Och undervisning vi synar det här som vi lära ska be ung som äldre som är I badnarboj eller som inte kom I badnarboj och röjna få några teenager vid det är ju brickven ner till badnarna och hur som man lär röjna bibelsövån eller hur som undervisar man ett bibelvers och det är just livande eller docka teater eller sanger imens ting och spårna rappningar imens grundläggande ting inne I en sundagsskola hur så gör man det och snackar sig man och röna bära det här I rum.
0: Helt och några tips till hvis man ska lära ett vers hva man kan göra för att få det lättare att lära eller konkurrera till om att
1: Ja, alltså det som vi ödlen öron tar man lär skolan om söver så hör man frimlar så man gånger I köknarna och det det en viss mån tar man lär undervisar söver för jag fast handlägger fram och sånt heter det vers så är det säkert imens ju matar men det som vi gör att vi tar en fastan frimel om hur som man gör akkurat för en inlöjning så att verset blir spännande för baden och det ser att det inte bara något som jag skriva 4000 år sedan men det något som viktigt I det också vägna linkade in till akkurat gör hans det och så visar det att jag kommer I biblen och så ändrar det att det bara stortliga matar och visar I stövum Jag dömer om hur så kunde detta västern nu brukas lömes vi ser vi inte motfattlen eller klarta och rattor så kan man tacka upp att när dömer tar jag check nian ur nästan om det var mist och säger man varska vi är inte rattor det här under vimmar att man dora dreja värsta en oj gärna steg och få ett lite rapp på det eller klart det här gör det bojna otroligt spännande
0: nämligen Andrea det till tax för folk som också att vi tar bruk för det. Utlåst vi tar bruk för att de kommer och kan man inte att det kommer att komma?
1: Ja, det man välkommen till.
0: Och han säger att han kommer att gå på det.
1: Ja, och han säger. Det det. Vi drönar färre runt här som vi vill ha byen och vi tar vi er ymsa stan. Så. Ja, det kan man gott. Och man kan inte spyrja. Nu attlar vi det här också själv. Badna till det. Vill jag att du kommer och hjälpa oss Kanske man har börjat bruk för att lyssna hjälp så kommer vi till det här och då kommer vi och täcka allt av oss själva och då är vi bara aktion. Halt I hånd och för någon så är man kommer nästan långt. Visst, ja. Och också när man har bruk för det, det är en äcklig sundagsskolare. Sundagsskolan startar upp och säger, var ska vi ta lycka bruk för en dag här som vi får friska upp att hur vi lära bibelsövnare eller hur vi lär bad til frelse og få en person som samfunnet vi herren, sånne ting, så det kan man godt.
0: Hvordan vil jeg bo litt tilfell? Kan man ikke hette tykken eller spørre deg om til oss om det?
1: Ja, man kan godt spørre deg om til oss, det har man sagt, så kan jeg selv, ja, altså, jeg selv en søndagsskole, så kan man komme og spørre deg om til oss, og vi har nøkka tilfell som man kan søtte, og nøkka som man kan kjøpe her hjemme, men annars så kan man føre inn ringe til evangelisk børnmisjon Danmark, eller føre inn en nøte, det har en nøthandel, så føre man det herfra. Ofta är det dåligt att lycka sådja då är en kanske och sådja också texter uppbyggt. Det är man välkommen till.
0: Nämligen.
1: Och också när man ska häva och kanske kunna sälja på att man möter röd eller också. Så är det ofta gott lycka att få. Sen drar vi alla in kvart kunna bruka att lavas till elev i Arboj. Kvar jag söver ur höskande till händan altren eller också. Som kommer vara spännande.
0: Mm. Jag tar sig att jag syns om Janne här... Och i London här som du inte är frälse till att bo och glöja i boskapen här brukar man ofta till att häva att man möter hemma. Men jag också om att det är ganska flera förelska bygder som inte har ett sånt att skulle arbeta eller att man arbeta. Och vi tog ju upp någon och ganska här på Iran en eller flera tyckande familjer som inte ordentligt vet att de vill gärna nå bötterna. Kunde jag ens nu inte till dem?
1: Ja, det är dig välkommen. Ja. Det är faktiskt flera bygder här som där. Hever som tar skulle och han kanske dött ner i fyra lyka och jag följer att det möter mycket störst uppbattor vid en stor som tar skulle och så tar det nämligen en liten bygd otroligt gott över att lycka av störst in i stålen och sig själv och sälja, hvis man kan få ett tillfälle i hånden och säga, var ska hette här i sjövna vid häva hette Ares, så är det så otroligt när jag glattar.
0: Nämligen.
1: Och hvis det är så också utryv följer vi i östen och så.
0: Ja.
1: Så till er välkommen till östen, ja.
0: Som man har rött en på en eller det går gå an på kurser.
1: Ja, ofta är det här som man ganska följer så tungt till att vad ska jag nu lära dig? Vad jag sover ska jag fortälla? Ska jag nu finna på kurs nytt? Jag har inga mynter. Och så, hvis man häver mynten där och man häver sövnar där så, så är det lättare för gångt.
0: Mm. Andrea, till dig säger att det är betydning att lära hur unga lärarna.
1: Ja, det är det. Helt viktigt. Det är hemmen han bor inte. Ja. Att känna på Coca-Cola är och att låna och tänka. Hemmen bor inte via att lära dig allt. Det är vi inte bor inte det är fyllt upp av att låna och det är ju bor för herran.
0: Ja. Hur då Uncle Gora?
1: Uncle Gora, ja.
0: Till badnarbetar eller att det kan nästa vara till föräldrar.
1: Ja, till föräldrar och till badnarbetar. Jag säger att det är vi täckat i allvar. Bötterna till åkon och tar det antal jag tar. Att ett barn som är väl lärst, det kan komma till trygg. Komma känna herran personliga som höllt lite. Ja. Det kan vara en ytterst på en femmare gammal drång som får till sin trogöra gamla bodja. Ett klost, klock och klost evangelie. Och säger att du måste kunna stöva. Ja. Så det kan vara så små och häva skilt båskapen. Det är själv att det har skilt allt, men det har skilt nok.
0: Mm.
1: Så är det så viktigt att vi som föräldrar och kanske ommer och abbar och syskin att vi tackar till allvar att loja bötterna till som de skulle lära och tackar tog och gerandsten att visa dem att Herren är här och det är inte bara er biblisöver som vi bara täljer kvart kvöld men Herren är levande i det och sen för bötterna
0: ja.
1: Det är öppen och vilja lära och det är sådja om det är väldigt tjock så ja det vill säga som råd till er att jag vill tacka dig allvar och min som sundagsla lärare och jag vill höra arbetar med till bötten. Jag vill sucha dig och sucha dig och ta dig och göra hans sten.
0: När blev du själv frälst?
1: Jag själv minns det inte när jag blev frälst. Men jag minns när jag var Iva och i bandonsaren om jag nu kom till trygg och jag blev hittja. Blev hittja när jag kom till skolan som andra inte var inne så blev hittja i vintern. Om grannar kunde sätta vid kassan det är hon är i handel jag visste, hvis hon sätta vid kassan så är Jesus att komma så jag var inte när jag kom till trygg men det är alltid värre värre här till mig
0: ja, det är ofta så att man är uppvuxen tycker man det är med man kanske inte vet det är något man, men man har haft ett allt att gå ut för att man har helt lite
1: ja, det är nämligen det. Och jag såg att så hör man allt som kommer till trygg för akkurat handen där igen. Och så är det att man som barn kan skrivas. Men då är det så viktigt att vi attor är värd som vuxen och se, så ganska ta i barnen i kemvisen i vann. Så har man lyckats kemlen åta och spyr.
0: Mm.
1: Og tar man så ta seg vet jeg, men altså, så kan de selv formulere hva det til vita og hva det trygg hva.
0: Nemlig.
1: Og så kan man vise dem, ja, men hva det? Vi blir han sier. Så pjøst er ikke jeg trusk at han ute og jeg sier, ja, men så er du frelst. Mm. Men så da bad han selv å kjølta suttje.
0: Nemlig.
1: Men hatt er det.
0: Ja.
1: Det her en visker i tøymon, så.
0: Ja, ja.
1: På samme måte.
0: At jeg kunne takke årets tilsyn i sitt hjerte.
1: Ja.
0: Så det helder.
1: Det helder, ja.
0: Mm. André, då, och som du kan tycka att det är lagt att säga, då har vi för att lusta efter Lise Börund.
1: Jag vet inte, jag har alltid inte haft snäckat att säga, men jag tänker att, att vi som är i Badnärböje, ofta följer man sig sin som en önsliga båt i minsta stan. Ja? Är här och han är här och vi är så styrt här, hey, hur som man vill göra. Jag tycker att det är väldigt gott hvis man kan som drejas inte fråga för en öron. Spyr jag till kvann annan, hur gör jag tid och hur gör jag vid och kvätt är rikar till dikken och kvätt rikar till åkken. Att man också öppnar sig och ska veta att just hatta. Hatta är ganska inte det bästa.
0: Mm.
1: Man kan göra något rå och som man gör nu just hanter och omsätter att man klarar det. Det är som att köra det vågar så att andra folk lejer det så att det inte stegar upp.
0: Mm.
1: Så att man kan vart omtjock för en öron och göra arbetsspännande tjock för en öron.
0: Mm.
1: Så tar jag anker och går rätt. Tjera ganska dockade hjärtor och sånt där man kan köra till vågar och anker andra går och omsättas hanter att ta för att vågar så att man så man kan lite arbeta upp.
0: Nämligen. Ganska lika det ena för framtiden när man är över en felax kristliga batna arbeta rösten.
1: Det är ju jättelätt spännande.
0: Ja.
1: Det är ju jättelätt spännande.
0: Att samla badnarbär som tog slarbär från eller kring landet och haft den och rösten.
1: Ja. I alla fall så att man kan ätja kvann annan nät att halta av. Och när man ser att vi är nekv så så ger det oss en dag igen. Men så är det ju fusa att halta av.
0: Nämligen. Ja. André, jag får att se där står. Tack för att du ville komma. Och vad är det för sangrusklara nu?
1: Ja, det är en sang som jag lite bör ut och nu tar vi det att ta som badnarboj så har det viktigt att här åker bands lite vi. Och till en som öjter av förskon vill han kalla kvarja för det så just kött när det är en fullfärdig kona som är omsättan halv procent i Herborg av Lätsna och med henne som har omsättan där sanchen och han vill sjunchen imsa stannu och tofton och stann i havn i östna och sitter otroliga väl av förskon som man kan lukka som. Det är inte alltid så får man texten.
0: Ja, nej.
1: Ja.
0: Han glömmer aldrig mig. Ja. Jag hör av lust att skirra och herransiktning.
1: Tack för det.

0: Vi tar The Body Green, vi sender noen Sinful Man. Og nå har vi ringt inn I Estrøtene, og Miriam Rasmussen skulle du gjøre noen. Hei Miriam.
1: Hei, Jordis.
0: Velkommen, Lintna.
1: Jo, takk for det.
0: Og takk for at jeg kom til rundt igjen, frukker, sier
1: det. ja, ja, det kom ikke nok.
0: Miriam, hva har du gjort ut siste vikskiftet?
1: Jo, første vikskiftet var jeg sammen med mannen om at rett på, tjonestøv nå.
0: Ja.
1: Ja. Det var deilig vikskifte.
0: Var det ikke folk?
1: Ja, det var 3-2-20. Det så jeg sett her. Plass for ut til 3-2-rom, så at det 8-20 hver rom, ikke sant det. Og så det var ikke så stor. Det gjør det hundra litt, og man kommer hver rom, må vi igjen, da levende er større, da.
0: Nemlig.
1: Det hun alt.
0: Kan du fortelle dere sin fra levende, Gustav?
1: Ja, vi kom vest för frukostkvällt och till en gåva mosby som fått salmon där och annor och skälta för det och bara rött och som alltid är så rätt så är det alltid gåva mätor och så en kväll till fattning kväll till hade vi såna och en av det här som vi inte helt en obligatoriska presentationsrumpan som kommer till älska och som inte tåla men det ska jag så till men det gör för lite synd så man kan rösa sig upp som tjon när man inte känns ensam alls men man har man ser det sina bättre häst under lejene och ser man så lyckas man skälla dig hur man är kan man känna fra och hur långt man hur gift och knäppt vad man har gjort det känns alltid jag syns så känt på sig och tog nu ett annat här om jag vill minnas gott när bötten är fytla och när det är vad det är då och så sendte kona min søgne og sier, oi, han ikke 12, han 13, og så blir det en lett opp på tur og tog, og han løser opp, og folk, man sier, flennet kornører og man sinter, og det gjør at man blir sin sammenkjøv over dette siste kveld. Ja. Og så har jeg gjør det for en båtskap til dere, og sier, takk kveld om at råkna som god, og ikke råkna som vi råkna selv, men som god det är. Så talar jag lyckas med någon om det rätt. Jag vill få ett gott vikskift framman.
0: Nämligen. Var det folk som hade varit gift, nöjgift och sällbrytla upp och att allt var eller kostnader?
1: Ja, det här var äldsta Per Heiver gift i Iverhåll Trusjöar.
0: Wow.
1: Och det yngsta Heiver gift i Simmanar.
0: Alltså.
1: Så det spänt jag ölja och voja och det här som ger eleverna så fantastiska goa. Mm. Där man kan lära av kvinnören och här var färdigt som ånder här var. Och det är intressant här, man är så tatt och spännande så vi är alltid redan.
0: Ja. Vad är det så lär det?
1: Ha?
0: Vad är det så skrande lär det?
1: Läraren hade vi då morgonen för att bo upp till mig, Paul Ferre och Flaxvig Heie. Han Fyra och Jakob Olsen och Havn, han Fötna. Och Paul kom nekv inne på att til man ser den sangen som vi ofte hører hele løtene til nå at Herren er brukt for oss og at vi skulle være tøk nå vi tar ofte til at vi har ho at sier at i morgen eller og gjør men at det nå Herren er brukt for oss og at vi skulle do til at lort etter Herrens rød og och tar han hem till och om så är det ofta tror jag att han är brukt för att han här och nu
0: ja.
1: Och så var han det skulle vi inte skaffa att planlägga och se att i nästa månad så är vi här och här och gör detta för här men vi skulle inte glömma alltså nu
0: nämligen
1: ja. Jakob Olsen var inne på att här att jag och husmått vill att han här om Josva och när kommer till att hur vi det festa som tjo kvart är det som vi sätter främst i åkara liv
0: ja
1: så det var och vi kommer att

0: skriptet meg kanskje ikke akkurat som man sier, ikke nekka som, som handler direkte bare om tjuen og hvordan vi gjør som tjuen, men, men hvordan vi kunne nøyte akkurat gaver for herren. Det er jo man og for kjære synser, og det er at, at man ser man kan bli oppbygd, da. Om det ikke endelig handler om hvordan vi gjør og akkurat tjuenarbeidet, men, men det er at vi Vi märker att Herren viskar och det är djävul och närhet till sågina.
1: Ja.
0: Och att vi är tillsammans om det. Det är östen så fantastiskt gott.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Och så fick du ett ojuan gav en bit efter.
0: Ja. Och morgon så, morgon så. Ja. Det var stort och mitt måste i när. Och det var lika så. Vi blev playa i ändå och kastar så att ja. Det blir ju helt rätt. Kan ta och känna efter ta weekenden och vara lig och ta morgon. Vi var blivit helt runt.
1: Men,
0: det var bara att rött. Vi ser att jag var mätt. Det är gott. Det är gott man kan få. Man kan få bäta andaliga och ta trymliga.
1: Mm.
0: Och jag förtjälar på att han matar med ett vikskifte. Så. Så man som vanligt har hemma som är eurokana. Man är så upptidgen och har hemma. Att göra mät och man bara kan sätta sig till bors och njuta till ösnen till det är fantastiska växt.
1: Ja,
0: ja.
1: Så att man bara syns hos jag kan?
0: Du, vi hade ett sådant spärska arbete så att man bara syns och det är verkligen att ha värst så det är ofta så att om man sitter näggt samman så är det inte allt som är så tåra så alla säga att det hoppsa och fyra så gott om man kommer samman i smärre baskon så är det flera som ser sina mening och kommer vi så inom godkottnån till åkorna. Vi tar finns ett papper som ser och hur så vid och jag har tjunat att inte kunna bygga byggfär och hur så vid göra murar och jag har tjunat att ja. Og det kom nekk ved Åhavavest fram. Det som så Åhavavest øyne som man sitter i bøst på andre avtann til er at oppleve hvordan i muskler er jo. At oppleve at tjon er i musk, men øyne er at hver øynstekker i tjonen om at jeg er i musk. Og det er ofte som ringte å si at jeg, ja, men altså, det er øyne godt i en tjonarband, ja, man gjør så og så. Det är kanske gott för öjne tjon, men det är lika inte tjon från öronen. För vi är så imisk. Så att det kommer en ting fram när man sitter så och pratar. Och så att de tänker nog, det här är man hejer felaks och ahoamal. Att vi som tjon inte köra för en exol då.
1: Nämnde.
0: Att vi här var något ahoamal till felaks. Att vi gör ting samman då. Och att kan man säga vi kallar ju att lov för sig är till dagligt då man är till arbets. Och jag syns att han att det här arbetsplatsen av mannen och arbetsplatsen av konen är inte ett mysterium för hintjonafällarna.
1: Nämligen.
0: Att man tåsar om vad händer om en arbetsplats i det och vad gör vi och hur är här och att man intresserar sig för att vad gör tar man inte samman.
1: Att det är bättre brickvar.
0: Det är bättre brickvar, ja.
1: Mm.
0: Och tåsa sig man. Och så var det så att det är en som säger att en släck kommer att se om det är en nere tia. Och så var det så intressant att uppleva att kosmisk falsk är så.
1: Ja.
0: Att det är kanske inte allt som ska tåsas om. Alltså, hvis det är mer än att checka som också som inte har på sig. Så är det kanske bäst att man bara lyckas som har det om sig. Ja. Och som man så svårar för att skola, nu ska vi tåsa om det här. Så kan det vara att man råkar göra värre. Ja.
1: Mm.
0: Men så är det olika viktiga ting och är det helt tydning och kanske uppehållningen vid böten om ett eller annat som tjon, så är det öliga viktigt att man får ta oss om det.
1: Nämligen.
0: Och så var det en som nämnde att gå nattmossen. Han var öliga viktig. Att man tar man lejer sig om kvällarna, att man visst man tar kompte gå kom ett eller mannen om en moss av tjockarna i hälsta munnen så var det inte öliga gott.
1: Mm.
0: Og tar da vi kom inn på et vers som så jævlig ofte er nevnt i samband vi tar til ryddleipa og tar til noe. Det är nog gift och färg in i tjonarband. Lät inte sånna sätta i vid röje tycker jag. Att visst är också på mig och förmittlen och in i lödjaden om att man så inte fär till sångar är uppklara våra.
1: Nämligen.
0: Det händer det till att man att man att nästa dag så hör man ganska glott där i gasögonen att det ligger lika in i hjärtan någonstans.
1: Ja.
0: Och så börjar man bara nödjande och röjner att glömma det. Men visst är det också som är olja som gör svara så är det viktigt att man får färda på plås och arma läxor till sångar.
1: Nämligen.
0: Och så kör man till att morarna kommer, kör man till visst vi inte är rätt i det. Så kommer morar och jag tycker till att ången bitcher morar tar komma ganska många personerna. Jag tycker att näka tjonarfälla säger att nu får jag bytja mig mittel med och min tjonarfälla. Men man säger ganska hinvind att man måste sätta sig fyra att bytja bryggvara. Men jag mår när kommer av sig själv. Och då var det en som nämnde jag till att vi brukar ta som och mörstarna till att bytja bryggvarna som att bytja morarna. Så jag säger att visst det är kommande morar mittel två och tjonar. Så mamma bröta han nyr och armar för byggvannar. Mörstrannan är brukt till muren. Och för att kunna bygga byggvannar, ja, så må vi bröta murarna först.
1: Ja.
0: Och det är sannolikt.
1: Så det var något gott som kom fram?
0: Ja, det var något gott. Och så samlades vi till honom till mattarna och pratade om en stund nu och så åkrat för börskor vi kom fram till. Och det vikte inte så jävla nekra på en öron. Det var öra nekra samma som kom fram i kvar en börskor.
1: Ja.
0: Men det var öra intressant att få prata en stund med köknen och höra. Och höra möjningarna köra öra förskor.
1: Nämligen.
0: Det är upplevda. Det var ju sådana äkna tjonarband, ja.
1: Ja. Så det var... Alltså, det var styrkande.
0: Det var styrkande, ja. Det var styrkande och man följde att man blev antagligen uppbyggd. Ja, det var som kom fram till det var säkert.
1: Läger kväll, vad var det skrunda då?
0: Läger kväll, det hörde vi den här löte här som vi... Hon var lyckas med given och hon hände. Så och ta var det vittnesbord är från Emelskom Falskom och Krosanka sank. Det var en mestadliga gålöta och stort till höjra på sig. Hur så glädde jag har varit för att välja och lev och att jag var blivit uppbyggt här och uppmuntran till höjra och vittnesbord från Munkom av dem som var här.
1: Gott. Hetta sita tui av eitt vikiskifte.
0: Ja.
1: Det er så illa gott og vi får se her.
0: Ja, det er illa viktigt. Vi kommer bort fra og vi har saman hand om hatt. Det er virkelig gjevant. Det er veldig anfalla. Ötlona prøva. Prøva om tui.
1: Nær enda i leva?
0: Han enda i sunne dagen av døvra. Vi tatt og breibrauting sunne morgenen og så han heier jørløft. Han sista på yptemann. Kan komma in på att vi tjuar antan om att vi leva. Vi kunde skicka tjuar antan borstor. Han är där och vi leva i hemmen och så är som tjuen är så läs äta bara och så må vi ansa efter och vara hållan om när vi i höra komma kanske komma i leva frostingar som kommer av enorna. Så att det var öliga god anmänning kallade jag att färre har med vi. Att vi är uppmärksam på att göra antan. Att vi
1: inte bara följer vi.
0: Inte bara följer vi. Men hinvän så kommer vi helt inte bara kika att ta bort och fråga om det är det här. Alltså så är det som tojen är och så är det som tar utvecklas om en mittlen tjon och man vet att att tjona skillnader är mer och mer vanligare det än det var förr. Så att man är uppmärksam på att
1: det
0: är så ansvar man ber sig efter den. Jag ser själv hon och så är det tjona band.
1: Ja.
0: Det är näka som vi må ansätta alla då in.
1: Miriam, hur länge har du gift?
0: Vi har gift i 22 år.
1: 22 år. Kan du att inte ge oss något gott då? Det tjänar man till.
0: Alltså jag vill säga att det är så är det viktigt att bruka tog samman. Ja. Jag har alltid sagt att det är det viktigaste och att man ser på någon annan som alltså det är mer och mer och jag har valt att leva samman vid honom. Inte det är någon kille då. Tackar verkligen allvar och i hästen här åren. Och det var ju gott att jag när kom tjonarbanton så fixade det och fyrs till att så inte nyra att hej fyrt det. Men i allt det vi ser att jag kom fyra är att ta en troblad ständs upp kommer så må vi röna löjsan.
1: Ja.
0: Och när vi är helst inte boja. För det är som gör ofta att det växer bara större och större och till ändans är fjallet så störst där vi klarar det, ja.
1: Nämligen.
0: Men så är det viktigt att jag brukar tog samman.
1: Ja.
0: Det är ofta så att det som alltid är till ingro och här vet jag att det är sån här sololöst. Det här var sån här och man själv. Det är så du är gift så då man kanske ordrar vid det här att nu är vi två, ja. Nämligen. Nu är vi inte ensamma långt, ja. Ja. Jag har aldrig klart det länge mig.
1: Verkligen gott. Det är nog en av lyslen om att bruka tog i samma.
0: Ja. Så ska man också kunna släppa i bindklubba. Alltså. och med honom till showpast och allt annat. Alltså. Det är öjliga gott man är i mänskliga intressen. Men man är inte bära det här.
1: Det kan inte tacka iver.
0: Nej, det kan man inte tacka iver. Det är aldrig.
1: Nej, ja.
0: Tar jag så har vi skiftat öda gott till Matti affär och täcka det är något kring samarna.
1: Ja. Miriam, jag vet att du ska innan så tog mig.
0: Ja, nu känner jag att jag är inte innan allt.
1: Ja.
0: Men det spelar skola gärna än.
1: Okej.
0: Efter det märkt rygg och så blir det också längt. Så det passar väl.
1: Men det har alltid kunnat ringa till dig i morgon.
0: Och
1: vi känner att berätta om hon har också gått till tjön.
0: Ja.
1: Och höra från Levne. Det är en sanker som vi har funnit fram här som du nämnde.
0: Ja, vi sjunk på henne. Det är Lenka Loi. Lenka Loi, kreator.
1: Vid du Loi vid Saman.
0: Vid du Loi vid Saman, ja.
1: Det
0: är en öla gård.
1: Ja. Vi får höra sanken och allt det bästa, Miriam, och höra en sittning.
0: Ja, lycka om att
1: han. Okej.
0: Okej, bye.
1: Ja, bye.

Vi er kommet til enden av sendingene, og Arjen er si takk for kveld, så skal jeg lese noen skrifter. Og det første til Lukas 23, vers 33. Ta i teir så var komne til stedet og kattla skattlen, krossfest og teir han her, og ildsjera mennene, annan høyre megin han, og annan venstre megin. Men Jesus sier, feir, fyrir ikke teimon tar vite ikke hva tar gjerra. Teir bortene og klei i hans høyre mittelsøyn vid luta kastet. Og vi skulle lese ur Johannes kapittel 19. Og her leser vi fra vers 14. Det var tilreinger døver av påsken om satt av tøymann, og han sier ved jødene, «Hitje konkurtikkere, ta røpte deg bort, bort vi honom, krossfest han. Pilatus säger vi dig, skall du krossfesta kongtickare? Hösprästaren svär av honom, vid det här var ongan annan kong än kajsaren. Ta gav han han upp till tarra att vara krossfestan. Tar tog nu Jesus vissar. Och han bär själv krossun och får ut till stäge som kallas skattlastäver. Og hebraiskon Golgata. Her krossfestet tar han, og ser man vid honom tveir ærer, ein høyre megin, Jesus i myene. Pilatus hei eisen skriva iveskrift og sett henne av krossen. Her var skriva Jesus ur Nazaret, kongur jødana. Og fra vers 25, vi kross Jesusar stået mauer hansara og syster mauer hansara, Maria, kona Klopas og Maria Magdalena. Tegnu Jesus av mauersøyna og tja henne lærersveinen og han elskeie, sier han vi mauersøyna kvinna, hikk sonetøyn. Og så sier han vi lærersveinen, hikk mauertøyn. Og fra terrestånd tog lærersveinen henne heim til søyn. Og i vers 30, ta og Jesus nu hei finnje etikken, sier han, ta er fulltjørst. Så bakte han høtte og gav opp antan. Og vi skulle lese fra Apostlesøvne, kapittel 4, fra vers 33. Vi stårare kraft bora apostlarna fram vittnesbor om uppreisen Herrans Jesusar och stor nöje var i övertagen ötland. Ja, vi är kommande till en annan sentingen som är här kvällt. Jag ska säga från att sentingen var inte sent mycket morgon och höstmorgon klockan 6 och sonnekvällt klockan 6. Jeg takk for at hittet var lortet og godt valgsegne til kanett.

0: Hva er det innenfor fiskevinnene?
1: Ja, her har vi haft noen meninger. Det er jo de allmenne rommene og allmenne fonten og lotet i noen allmenne kjætje som er som vi er vars på i noen utdragskanal. Vi har lotet i nek og pratet noen på Facebook. Vi imesker som har som og er som i andre avhåndmål og la meningar om fiskvinna. Så jeg har brukt nok snakka tog i sista året kan jeg säga at prata om og tjekkast om fiskvinna, det verandre og det kommande. Og her har vi haft nokre meningar og det er spennende å bryne hver annan av og kjere forsakning hvordan det skal fyrre vera, hvordan brøytingarna komma, hvordan det skal vera og hvordan det ikke skal vera. Og här har jag haft några. Någon som jag har meningar om fiskar, vad jag har hemma och när jag har en och fjärrlöjen.

0: Gjester okkar Kristian Marsten Petersen fra Fuglafjøre. Kristian, hjertelig velkommen til senter, ja.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan vil jeg køyre kvalt sover?
1: Det var godt å køyre, men det var ikke vinter. Sommersen var ikke vinter, middelfjæra og oppe i hatten og noen Det var stormer.
0: Merste du av bilen at det har skrikt riktig, ja?
1: Ja, og synder, ja. Det var ikke sånn at jeg var vant til å fyre, det vil si, ja. Men det var ikke vinter, ja. Det var synder kjæv og norra fyre, men ikke noen sol. Det var min torst.
0: Du kanske är vän via köra och är ganska utan väckre.
1: Jag vill säga att det är alltid värre. Alla bilarna som jag har haft här var alltid, kan säga, utan undantag. Alltid väl skött. Det är en forstrejt, hvis man ska färja ut och hesa och hesa och stå in. Det är att bilarna är väl skött. Det är öjligaste hormoner att köra vid vannaljön eller gammal däckan. Här att det så ska man bruka sådana förnuft och det här kommer fyra av det inte kajer med byggter tajder eller vår tajder särskilt om man inte ska näka särskilt så har det varit fyra i världen än ett snär som man säger så det är inte alltid vi kajer det är jaunan att vi ser oss att visst det är rätt när vi har vår tajder det är inte rätt att jag trossar väck och helt visst är det största kaj vi annar så ser man sig bara här som man är
0: det ser förnuftigt Christian
1: ja det är Det var ikke sånn fornuft, det vil si at jeg burde alle tid stå til så det er man ikke fer ut og skaper evne i vannampa.
0: Kristian, hva er din oppsjone?
1: Ja, vi er fattor og oppvaksen i Fuglafjøre, og foreldre kommer her og jeg er også fattor og oppvaksen i Fuglafjøre, men før vi så til om og min og appa min og feire at så var appa min i Øndafjøre. Han er Paul Petersen, kallet han Håkars Paul, og jeg kjente han som Kipare, och han var kipare av Maseppo i Nekvar. Det var ett kip som hörde till Fuglafjör. Och för att det så långt tannvägen norrätter så har vi ösen attarbånd norrfundning och handavägen. Just för att vara en tvöjattad i attarätter. Och med året så var mamma min över Fuglafjör ösen. Och pappa henne var ösen i Fuglafjör. Men han är ösen rötter av Hettelnån. Och mamma min hon var faktiskt född och uppvaksen av Hettelnån. Och för oss att långt efter så ändrar tannatten efter Fuglafjöret och i Hettelna är ju en nyersättebyggt ur Fuglafjöret. Så man kan säga att den är först och främst född och uppvaksen ur Fuglafjöret men så synder till Hettelna och ändrar fyrrar och synder långt norr handlar vi. Från den 20 stannar.
0: Christian, hur länge efter kan du minnas på baden?
1: Jag vet att jag minnas längt efter och som du säger man kan inte minnas så längt och Jeg gjerne ikke utviklet vårt lagøyma så løs i bevågstedene, men jeg vet at jeg har spørst mamma mine og en av henne når fyllt jeg tror jeg er. Det var i dag noen år enn jeg fyllt jeg tror jeg, tar vi hvert vei. Minnes hver støv i køkkenen og min blanda samme. Det er klart minne, og jeg minnes øyne når hver hendiger tar jeg tror jeg er. Det vet jeg vi visse, og det er ikke noe som jeg har fortalt, jeg vet at jeg opplever det. Vi kan se til året jo at jeg tog til å være sammen med Appa Møynen i Feirat. Han bor til, ja, Badnaheim, ikke? Pappa Møynen var bort til siden av Møyne Badnaheim, så Amma Møyne og Appa Møyne bor her til jeg var Badn, og jeg vet ikke det i Jønland. Og jeg gikk ofte tur sammen med Appa Møynen, og vi gikk om han er sant, som vi sier her for klart fyrre, og her satt han og pratet vi er eldre menn. Og så gikk vi da en tur Norrbygdena, og minnes av vi det var virja. Malen kan han kjøpt kalk, og høymater og blant av det, og så får han av malet grunten av tar i husen malene kvita. Kjenker ni igjen til Ismer, som er en bygde han til Fuglafjøre, her kjøpte han petroleum. Og så synte noen nye, så pratet vi med en annan eldre mann som satte innenfor en gær her, det var godt vever, han satte en bøttkjell av stål i utenfyrre. Og så gikk vi det her rundt der, og så jeg minnes flere av oss denne her turen som jeg gikk ikke ved Abba Møyne, og tar vi over 3 år. Ikke må øyne til at vi, så ble han sjukere enn jeg sluttet at vi, og han døg ut det jeg ved. Jeg var akkurat fylt til 4 år, og så ikke jeg viker, da var han blevet sjukere, og så døg han av Lansjegrusen. Jeg minnes i øyne, og det vet jeg han her, så jeg har jo ikke minne til jeg var 2, og øyne nek gav minne til jeg var 3 år. Så ja, jeg minnes lengt etter. Og så igjen da, jeg minnes jeg også flere hendinger. At han hadde blitt tro i.
0: Til Thomas.
1: Nå, om det er alt mitt barndomsliv og mitt ungdomsliv og voksne liv. Og jeg minnes det også da i det skulle skola, det minns ju öliga väl. Alltså det var ju inte i åren för skolan, det var så frukt och det var så fralst. Vi har ju en öliga gav av vimman vi smalt och kan man nästan säga det och något, säger man. Så var så jag kunde det, så det minns det. Det var rätt äldre, så han för skola. Det var en öre som andra till han för första flock och det var så det. Men så kom han ur skolan med det igen. Bötten för skola klockan 8 och hem klockan kvart i 12. Och så har jag en fru som spalt vid 17 parst. Men ta er färre skola. Ta färre i skola 17 parst. Och det är helt att vara, jag är ekvara största möjningar om hur sig övrigt och inte helt att vara. Att han gick i skola 4 parst. Det här kunde leva vi, men att jag skulle gick i skola 17 parst och han 4 parst. Det här var jag ekvara missnöjda vi. Så nu var ju alla drömmar färre i skolan. Här vid annars att de frian och fralsan det är att bruka grannaläge och omna sand och nyan fjöttlene. Jag var äcklig aktiv och upplevt öjlen äck i ånden och santen och fjörene och uppe i fjöttlen och så. Ta i minnena i Arne för skolan, jag var näck för rik minner och så vidt, hos vi smalt och om man var inne på min hött och donner och minnes av östnitet och donungar och höstnar hus och vi kom för ett äckon och säger en tjeck med till husen ta, det var längt till näckt och Arne blev vetrafria och så och vetren ta var hajma säger med till husen för att säga när och det var öjliga, byggda lite, hona lite, stått lite, att det hände i alla tyna också, alla som tyna.
0: Vad jag tror är spännande var på allt då?
1: Jo, det vill jag säga. Läck, gå, glädja minner från att vi att vi spalt och pura frukt och spalt och ute för det mesta och på enkla mata slupper vi så att säga allt. Ädla, möjre minner till oss som ikke sa oss, det gjør vi døys, men jeg halte jo øre nok som kjellegjord. Det tok ikke øre av fyr, etla, ikke i okker egen, det som var øre av fyr, tok vi ikke fyr, det vil jeg si. Men vi gjør det, så å si alt som blir til å gjøre.
0: Og lykke det innenfor trygt.
1: Ikke tror vi var så bevisst rundt det, men vi tilte selv, vi tog dem også, vi altså, vi var i bate eller jollen, vi satte gryser inn til at det var en jolla som vi dotter, og tei vart oss nú na jolla og so plant við rekva og við varu øyla lutlir sum andra ikki plant rekva við snær og tær sloppu við at gera og við tættu bjørgar vest við handla og skotna og tær var ein falsk trykt við varu ikki við vestan og man tær var herum heralói sjónt í tær ikki hava falla tøy tær er forsvint við man dettur jord eller dettur sjek og vestan etter men bortsett frá tøy so halti við tuttu vel og føra okkum við snær spalt og nei og kjørt og nei og ganska förnöjd, men på en gran mat var hötte vi, det vill säga, det är att man växer upp i ankor, så hemma sin där respekt för det. Sen för att man fyra innan jag och för man 15 år eller 20 år och så då man inte vänta sig, men hvis man nästan är fötter nere i sanden under uppvaksen här, så då man att fyra vi en jag så är det att man inte sett sig vant, inte ånne ett gos.
0: Man växer vid uppgavarna.
1: Ja, det kan man säga. Det var nekva gavall vetter. Det var det.
0: Var det nekka vi sett eller plattesetta gøtten?
1: Nei, vi sett ikke gøtten, men vi har også en stamp i Vimmeren. Det finnes jo en lønestoppa fra, vet du, til segveri fra en utrabatt, til vi plattet oss en egna til de større utrabattene. Fra det var holdt smadranger, holdt luttler. Første fyr jeg engte ta mer som mye luttler stod opp jabåren, og vi minnes at stamperen kom opp under hendene nesten. Så lite värre, pappa och jag var vi och lärde mig att äckna att det var ena kvällt vid tåg och en stamp där tågarna gav och löt dem, men så slapp jag vara vi. Så jag var vid helt pickelet som jag drog och steg på våren här och slapp att äckna sin dörr. Men vi då så finns jag lönestoppa, vi tror tjocka. Så han platt vid att äckna att han stoppar och stinka flyer och ångte fink vid äcknen och skorre. Han stoppar, han sätter vid tulja och sånt när och fjär och grunden var djupen och fink och allt i mittelnäkrar och nekva fiskar och här är sån här lönestoppan så vi så sätter och drar vid hand och jallen. Det var öjliga spännande.
0: Kristian, det måste också vara spännande fest det och vita hur ni får ett hästfyr.
1: Ja, det var det alltid. Det var öjliga spännande. Ofta sätter vi när landet räffiskar. Det är inte räffiskar på ofta. Halt pönen toskar. Det är inte ganska i det tror jag men jag har egen vart stor. Kanske kan kort vara värt att vara öl är stor vi kvar så tunchar få in just matter in som då så skulle det krya så detta bok där är riktigt på oss vi men man lär dig väl då ju om man får respekt för det böje rushkap och för check och för jag fick för några år och var på ett hem och vad för sortligt så att man var kommer ger och att man inte för tar det elva år. Tänker du då kan kunde bli vinter och kvart vi är en sån småbats. Det hade du respekt för.
0: Christian, hade du ju forsmakat på vaksamhållivet?
1: Ja, i alla fall man lär sig sådär att man växer upp av den. Men jag blev så inte tjöma över tandförstånd. Knappt tror jag var silt i sig i norr nu, men det var som behagligt jobb att gänga torrskötter och höjter och torrer innan bara här. Arbeid vi i tølen og båret Norrøn og fyrir noen år siden vi knapt tror jeg er, men det har vi ikke vært på tannmaten blir kjømme av oss som er for tannvei.
0: Hva er det om det så fyrir om på Norrøn?
1: Det er det om det ikke er vel. Her var vakten, altså fyra viker, eller minst ikke var fyra viker ute, og så fyra viker fri, fyra mest av vi sindra brøyding og nøy, og det sindra sitt vi heima, og ganske sindra sitt vi bor, men større høyla var fyrir av vera bostur, og så kom heim, og færre land å hava fri. Det var en stor brøyting fra det at vi er venner arbeid, så å si jeg kvendte vi nekvar og arbeid nek og kanskje sinter strongtur av imens kom bæg arbeid og av øren oppgaven og trett arbeid nå. Så å kunne vite seg at det var for heim så var det så ikke arbeid også. Det er tomt man ikke ble vel. Øysen til av øren bor og vi er sammen med gavar manning, ikke vil donali, fitt folk arbeid sammen med vi bor. Det var ikke spennende.
0: Hette her at Kristian, det har flytt om at kjemmer hjem, det måtte jo kvurs ut.
1: Ja, det har vært det. Det skal man også vennja seg vidt, og det har høyre mann, det som har sitt lunsje til eret her, det har kjemmer hjem, og lykka som har fjotas her. Og så tar det ena som kommer, armar skal jeg si, at man har lunsje hjemme, kjemmer det som holder feber, og man atler seg ganske gjerr akkurst, og nåtte man ikke til, og så kjemmer man. Så brottliga som man nekva gjerra sushen dejanar och gjerra ganska lojt fyrra och hälta ferierna och gjerra nekva sötna hälta. Men det här ska man vänja sig vid och som är då att öliga väl och jag vill inte säga att det är så öliga väl. Det är mer syndrokallt ofta att det skulle till steg. Det här som vi är inte mer östen i här och nog snäck skjuter jag vill skämma och det här fortsätter vi cirka vid som och fyr men tar man bara hälta när tog in en gjerra då så tar man öliga nekva arbet och uppgavar och funter till här perioderna i tar man hemma tog ta hei som så bare helten av kvelden og jeg har funder vi tar man i borset helten av togjene men det var en sånn periode man skulle lære at man ikke hjemme og så ta kan man ikke noen ting det er den jeg som lever vi på tomat
0: hvordan føles det?
1: For meg var at jeg begynner ikke på det for noe og mine vaksne løyve så det skulle vi vennja med vi men alt blir til vi kan man vilja og vi kan man bækland og man kan vi ikke fra hjemme og man hever det godt så ber så øyne jeg til. Men man ska lika vita så här att det är en brötning och utan man inte är hemma var det helt naturligt. Det är vita de som lever vitt och som har tjockfalt familjen men tjocken kommer därför lika som från en del till annan.
0: Men himmel till Christian att det var så gott det här att om det är gott bergland hemma.
1: Ja, det kan man säga hur allt att säga. Og i öllum förum, og eis nu man bærar bara høyma eller arbeid nekkbostur, så det et større grunnleggjande forstreit fyrir at nekka kan rikka til at man eis nu har gått høyma. Det vil si at vi egentlig var siknar vi å hava. Møtta nu kona, og da vi var helt ung, hun var 16, jeg var 19, og så er vi til det saman, og vi har 55 bøten, og det har vært en lengt spennende reise, det har vært.
0: Hvor er hun?
1: Hun heter Katrin. Hun Atte av Runavøk. Mamma henne var med veie. Og papi henne var Atte av Runavøk. Foreldren ikke hun flott og når etter nok så tull i tøyene. Han bor i Østen Veie som bad. Ved Løyen i Veie. Og Appi henne var nok så kjent her ute i Runavøk. Og æra stander, han var Batasmyr. Han var ofte bare kattelig Andreas, eller Andreas Batasmyr, eller Andreas Hammer. Det var oppe henne, han som gjerne ikke på atter, og hun så lot ikke vi at helt fyrir til henne og klinka og anna og versta henne. Og hun vokset øyne opp på henne og baden høyme ved Søyne og høyme og kjøyme og kjøyme. Så hun brukte nekva deier inni versta henne til henne at hjelpe henne at smyja på atter og så halte fyrir til henne klinka i. Så det minnes hun av vi glede til henne som har kjent.
0: Til å si at hun er håndverska evner.
1: Og hun doer av myndelig med alt den henten der, og til så særlig innanfor her er bynta og hekla og såret, til jeg er frakt og så kjærkvært. Så snakker henten kunne levere til helt sikkert.
0: Kan det komme så, Christian, i bunn og grunn fra Abba nå?
1: Ja, så skaper evnen og handler jeg, ja, Ivan Lest. Han var en som dod i alt, og pappa henne dod i øyne i alt den henten der. allt som det är. Han har ju visst smugit akkurat bara silver som han brukte. Kjallt om han var, som så inte kallade sig, inte bara smugit, men han är ju visst smugit en bara. Och gör sig när han var ska säga att. Så ja, det är väl möjligt att hon är vår. Alltså jag är färdig ödena från. För så är jag att.
0: Det är gott man är diktig att kolla nu.
1: Ja, det är visst, ja. Ja.
0: Christian, heter också att vi finner ett län nu.
1: Ja. Så vi får höra nu, Ecclesia, jag vill tacka till er.

så började jag som smådrunkor att gänga i söndagsskola. Då blev jag sig i det gamla med tjänstestament så tidigare, men då blev jag så utbyggt under 1924, men det gamla huset är så byggt under 1924. Och här började jag att gänga i söndagsskola, det minns jag med glädje. Det var spännande att höra bibelsöver och sang. Jag såg att det var med falskene här var söndagsskola, söndag, aftarna söndag. Det var några kvinnor och några män. Jeg minnes ikke om noen spalter noen kaljøvfører, men jeg minnes hva skal være sankere vær. Det er bare til jeg synes jeg fortalte om det som kaljøvfører vær. Og det fengte jeg med, virkelig. Så har vi også vært en ekvom badnerlev som baden, fra 20 år opp etter. Vi har øye vært første og fire vært sommerlev og badnerlev, og så var jeg

0: Husen, ja, Bantanleona. Og husen av Kampstallet, som så øyla nek var ver, ja, det var bare ikke husen av Kampstallet, det var Leus her, eller sånn jeg var kallet det skauthuset. Nå er det huset til, enn nå er det frutjærskolen. Kommunen og Ida og Rekta som frutjærskolen. Ble vi spurt om å komme på i ungdomsnettene, det var veldig feien, og det var arbeidet vært aktiv roi, men så flott i avbygdene i det som var 1922, da var vi 24 år. Så bo vi ikke etter fugler for flere år, at man hadde det. Da kom etter på Ypskolen, da bo vi i alt andre Vestmanna, og da var det det som var tro på å være hjelper. Jeg var som baden ringet til så utsiv som baden i øren til 15 flotter ble jeg komme og gjøre imisk utsiv. Og alt som det er gjørst enn jeg var nødt til om hestet, så fyrer jeg at jeg en sånn jævla og atek, her til så kjøre prøye krukker og skrive halser av store glaskrukker som også vil jo i, og så beka deg, og så fyller de krukkene ved smakkukken, og så færer de ut i alle heimene. Her til å vite at folk som bygger var ansamme, bygger var et år og en halse, og setter det inntil det. Som er så inne til det kommer, som er ikke inne, og jeg vet at nekker ser jeg glede for å få oss en halse annet, til å ta vite at jeg at her er omkring 18-4, som har øst nok om deg. Det ser ikke ut så nek for i eia, men for i hjertet av den jeg var å si at onker og jeg kjenner hitan fra hånden som er rettende hånd. Og til særlig stått litt arbeid av dette prosjektet som er bøtt. Det gjør det ganske det gleder seg selv at jeg slipper å være en parser at hun er djeva i seg krukken over smakkak. Så vil jeg da kortere ut, og det er en spennende løte at jeg bøttene får nekker krukker på hverste affære vi. Det er en sort gledelig atak som er gjørst lokalt, og så vi har bara vi inte leva nästan om, men det plejer att ha gott eja vi förbörjar ensamma attlor. Så här rönnade det så att det var skilja folk som styrde att hus och till ett var spännande att gå. Möjliga hade vi ju ett ordentligt tilltäck vi skräckväst om Christmas Child och det har vi låtit ju i senare början kan man säga. Det var inte vi första året av er förrjun, men så igen nästa året. I dockna det var ju om det var 2003, så igen då har vi låtit ju kvar en året. Här har vi samlat skräckväst här inne och få där till havner, pakkes i havn, og så får det ut i verden, og så gjør det sin på seg jord, og kunne omta og vise filmer og annet, og øyne til jeg har gått undertøk og tid. Øyne til jeg har parstret av å glede ånder. Så vi øyne til parstret av en avtekje som heter Satsjei Kids, til Satsjei er en kjønnskanal i Miestre. Det sier til jeg har omlag 400 millioner som suttet Satsjei hvis jeg vilje. Det er nemlig alt som ikke sen. Til høvesheten muslimsk land her det ikke lov at bære året til folk, men andre kan foret dem at skifte i denne kanal til alt heva parabol og i flotte folk alle evo nå er det virkelig flotte folk i noen av dem landet noen og det man virker her og i forenker sida selv ut av levo noen er parabolene med det første som kommer opp og så tenter det kjøvarpet hvis det er strøm og så hittet det kjøvarp det tar noen kulturer. Jag har funnit till någon sätt här idag, eller möjligen här, och så är det också som är Satsjei. Det är en kristen kanal, och Satsjei Kids är så en badnakanal, och så är det här Satsjei. Det är väldigt stora siktning. Det är sent inte bara missionerande tillfärd, det är sent också en vanlig skolundervisning. Alltså folk får löjve att läsa och rockna och skriva de kristna lärare och tar tog man det som så inte boende men till fänkande och tryck av bötten i hänkande visar sig och efter samma så får det just i undervisning i bötterna och öron tog man. Det är bara en pura fri kärnskanal som bötten älskar hitta efter. Det är positivt, det är farverukt och det är inte hattor, inte negativ boan om ånder, det är positiv boan och det är få att höra om Jesus och östen och her lottekar vi så øyne vi selger ved sundagsskolen, og tar vi det ved sundagsskolen, så alt i høy vi å gjøre et øyre til Satsjei Kids. Så det har vi lottet jo i flere år, så tar vi bussen om det tver fra Mare. Det kommer en god opphatt som vi så får lov til å sende vår til Satsjei Kids. Det er øyne en liten pastor av at vi er tilvidt av rom, at selv om vi arbeider lokalt, så røkker vi globalt. Flere for når sørste årene har vi hatt fele sangløter nede i Mentnerhøsene. Harmonika vinner komma vid ett långt grannar. Och så lyser vi det väl och så plingar folk att komma i hoppa till. Så har vi den här goda, stora sanklöten. Och vi mättnar oss någon. Och Det var så øyden kjørst av varme kjelto, da er det støvnene her. Så avtaler vi Silva, som er brød og samkommende, og her var fredags sangmøte klokken 6 inn i mentene. Så det ser ut til å være godt grunnlag for slug og samarbeid. Og vi hørte da øyden av mentene av døvnene i september. Da var man i tovar i året, da var det øyden av sangløtene her. Men nekker folk, nekker glede folk som kommer sammen og synes.
1: Jeg ser til det godt.
0: Jo, vi elsker til det, at vi er midt ut i råkene, nesten noen gang for nekker.
1: Det var ju ofta när Kristian hade det sanker 30 folk på en eller annan måte.
0: Ja, det har sett ut till att vi har lyst till utvärlden och då har vi lyst till att det har kommit folk så att säga alla sanna från landet om till att de har hört om detta. Så kommer det till en felak sanklöt och vi går inte hundra just nu. Och hvis man känner harmonika vinner till det här tar konvera från 15 till 20 och harmonika spelar ett eller mer och onkar tror man är vi ganska och onkar spelar bass och så är det så att man inte går glävor antal i tånlöker och så syns jag vid fotlare för er och så är det antal mitt och så är det syns jag vid attor och det har stått lera folk ofta säger att det borde vara sin långs det tar nästan någon enda sån ägg som syns jag men för i allt att det borde vara näkare att säga att det är så gott att syns jag tio saker som vi gled och kom till så är det eget tilltök
1: efter sanker så kör vi mot det Då är det 30 folk som man syns att det skapar glädje.
0: Ja, det är kört. Och det är kvart om man säger att det är gav och gammal och med könsansner. Och det är verkligen gav. Det
1: är så gott att Christian är vid en äggläger som säger att det är gott så gott folk tar om det vid sådana som tilltäcker som oss.
0: Jo, det är en stor glädje för oss. Och det är kört sådana grundläge i östen när man också hur ska göra med nästa fel.
1: Hej med Christian, hur snäck folk kunde vara i... Hos noen, ømmentene hos noen?
0: Jeg halte det kunne være opp mot 300. Det er veldig smart gjort. Hvis det er en knapp, så åpnes det. Løvtatt av vekker for oppover for nye, og så er oppe i midtelen. Ta halte den romast. Hvis det bare er stålere, og en knapp 300 for alt. Det er halte.
1: Det er størst helt.
0: Ja, i alle fall flere hundre.
1: Det måtte være alt sjukt og lukkende fire mennesker som stod i fire, hvordan sånn at andre teker vi og under.
0: Ja. Ja, ja, det är verkligen lövkjövande att vara en pastor av dig och man märknar inte själv men tar det näcka och folk har höjt och an så blir allt till. Det är bara att ha det bära hoskotten som anklar.
1: Hej, jag tycker Jean. Jag har hört om fotlar för det. Här är det är några andra som nämnt det är så näck som är fotlar för som dömer gott innanför sank. Första mot jag från.
0: Ja, Det har varit i rättliga nekvar, längt var det mina tog jag snö, jag har alltid hört om det, att det är varit nekvar och gav och sankar, och i mina är tog. Det minns väl Herr Börstesen som hejde sankare, och så han var gammal till jag minns för så vitt, så tar han haft en nekvar, och kvar var ont han honom, tår inte säga, jag har inte studerat hans nekvar, men han har ögnat av honom, så har vi haft ärar kjentar kaurlagerar som bæði hafa samstarva om avis kaur og hafa æsni haft kaur kvör sér og vi kunne nevna til dømes Fritz Johansen som hei fuglafæra kjentar kaur i rattliga rattliga nekvar og i ara tutsir kanska kan man sija og onket tog samlast til kaur framvegis nu er det vaksna damer og at jeg at honom vore ta Jekvanna Lætsjene, Eina Lætsjene og Hegin Kampstall og andre som har haft kaur heine og kaur i kyrkjene nu og jeg halte til det er øytevis fukla fyrir sandkaur framvegis og det er vi så løyt av Hegin Kampstall og det er flere kaur og Silva, Eina Lætsjene hever just øyland ek vi kaur i Silva og fukla fyrir øyla her utapur er så mannskaur nu som er undlösla av Paul Jakob Lundsberg, han spelas harmonika sjalvor tar så synkje saman som mannskaur i kjøtt 11 år og Arne Tevard, Stronja Kaur som sang saman i Vara Tutsjer og minar tog i Vardas og Gordon Petersen som løyte til Kaur jeg fyrir på i Stronja Kaur til jeg var unger og her lærte jeg faktisk å spela gitar då til onkrar og luftar akkorder og Arne og så kom vi på i og så lær man da spekliga mennesmanns verkligen att slåa och ändå att ta det inte riktigt slå takt så var det uppåt bättre så mennesmann vi tog uppgaven så hävdar vi smarre balkar och östny orkester och det var öjlen är just vi sang i skolan och mina är tog och det var det just ännu det bötnen som gäng skola och nu bötnenskolan får tillbå om att vänja och en avsand det Jo, det er Marstalle.

0: synja sol. Så ekvilja rykant jag suttja. Ta i sån ekv, donade bötner och ta i doa som vi har vitt om hon. Och öjda ekv släppa ta a synja sol och ett vers. Och så skiftas det om så synger några andra ett annat vers. Och om du ser vad så kommer det snygg runt. Så ska få sån ekv möjligheten att jag synja sol. Och en pass jag tog i er tjående musikskolan som är väldigt välkipa över kring land i nekvar ett runt nu. Ja, då ser man så få alltså näckböten ärtgång till att spela ljå för. Och allt det här ser man rockning vid djur och en goa sankmäntan. Och vi får klara för det, men östning var en stån. Men särskilt får klara för det att det är äckvilliga näck och tånlöjkor och sankor. Vi har ju många ut någon kyrkene och östning skolan. Så det här ser man lagt är det samförde rum, bitcher ont till att glädja musikliv som vi har. Det är alltid.
1: Behivet Kristian. Heldigst er at til dømes er at fuglafer som er rukt på musikkløyv og yrking og anna, er det kan smittas ærebygder rundt han om her?
0: Jo, det er også at det kan da lagt lenger at vi kan man si, hette er bare anmyndelig folk, hette er ikke professionellt eller så løys, jo, det kan tida så, men det er just så løys at det fjøtl. Tar man ser att det blir till ögonen så blir det väl till ärastan i ösen. Så i rakt med att tärskapar ösen är det vi kör öron att en röjna tar samma. Det blir till och man ser det blir till. Och det blir till som det går så. Jo. I samfunnet om att han skapande glädjen hon kastar av sig ösen.
1: Kristian, jag hörde för några år sedan att det var en som säger till att förengar var så tilltäckna innanför musikliv. At bæja ischja, spjalla og syntja. Það fór hann sötja kunni hvað som gjörði það, svo tótja samalikna sér við en öðurlandi. Hér svona títja morgusandjinn af skúlanum. Tótt ég alla í þér sangtalentnar rattlega nek nýju sem og prosentum fæði ditja, men um mún til að man hefur morgusang við skúlanum, það mennir æsne.
0: Ja. Det är ju så ju. Jag minns ösen själv var att jag kunde tycka så synd det med samt att stanna upp och nyer och synka salmar till Margot sang. Men var dumt det där vi alla här var samman börsna vi och det som vi är ösen så otroliga gevande i halt är det här vi lärde oss när gott han är att vi är ju i tog med någon tyckte vi fick oss salmar vers 4 det är massa dåra vers 8 att det var illa hela sang och man synkar till Margot sang. Ta är det så lätt att syncha att man känner det. Man känner åren, man känner innehållet, man känner nästa vers och trea vers, fjärde vers. Och om man först lärt oss utan det som bara, så minns man ofta till resten av livet någon, eller en öliga stora parst av det. Och vi lärde nekva syncher östning utan det, och sunko nekv i vattnadsskolan. Alltså bara som glöms i kristne, så sunko vi östning. Syncher, jag hade inte bara texter att lära, eller nekka så gir i bautjene. Vi fink oss ni høy a syntja, gaua sant, ur trevast og særlig samanbautjene som vi sunk. For meg var det stort glede, men jeg var ikke veldig kjørt som tog med syntja og alt det her, og det kan tykkes tungt å syntja, så har vi holdvaksen om, men for meg var det stort glede av å være en parstra at vi også få gaua en førning visser, og vi tar gaua gamle salmen. Tid og sånn salmen vi bruker enn det, så det gjør ikke man då drukta nett. Og så fløyde jeg av partnerrymen og etter Ystingen og Johansson Dias, Joros og Øren, disse gode og glede partnersansjene som vi slipper synsja. Men som sagt, det var utenfor synsjene jeg ut i kjipet av partnerkavren som har høyre til skolen, og det var synsjene tog, men det var ikke, men tog er brøytast, og en lærere legger dette og et, og en annen og et annet, og såles er vi ikke så imisk, og det kan være enkelt godt det er for det ikke var lykke som det var før. Men mye forningur innanfyr til at det ble nekva til å bli skapt av skolan.
1: Eisen til Kristian er at tar man lærer nekva som baden til doms innanfyr sangluv, sitter ikke fastare da man lærer som baden?
0: Jo, altså, det er tidsis mer i alle forn. Det er som man er så færlarst som baden, bæg i sundagsskola, kyrkje, møte og i skola. De fleste kjenner at jeg atter at løyve, at jeg var gledelig at lære etter. Nå er det altså tilgjelt og så lett å få fæter og teksten. Og mer enn for har vi sett, vi brytler på et eller annet spontan og sant ikke at folk tar telefonene frem og løyde seg en sangtekst, og da finnes det nett noen. Det er ikke galt vi tog, men ta å kunne synge utenfor at man kommer og gjør en håp.

0: antingen det är möte eller det är en föreningar där eller något annat. Och så tror vi en gång sang och då var något annat. Det är en särlig glädje att då var sanger något annat. Att vara mitt i råkan och synka morgon en sang och man då var allt något annat. Och det är det öliga nek som ontrast och här var vi nek och föreningar som kunde det. Ja. Först var alla sökande och så hör man telefonerna vi och vet inte om sanglöjning var präntat till den större sanglöjningen men för jag telefonerna vi tog sanger lite kär som en app eller som att jag kan nio och till äckliga smärst. Till en äckliga smärst ampo jag har vissar men det är lika lätt att då att ha gå och gamla sanger åtta nät som man stannar i sin telefon. Det är bra just omkant och tänk lägen att man då nekva sanger åtta nät. Det har vi ofta pratat med andra folk om. Det är inte så att det är då alla sanger åtta nät men det är då nekvar tog jag att det är en parster av förnyst.
1: Kristian, skulle du tacka till Leas,
0: ja? Ja, men tar man så väl gåan gamla kontrisang eller kontristol och vill jag känna gator. Och nu får jag tacka en som heter Bigger Than Any Mountain. Så vi får bara höra gator och vi är större än alla skogar.

Velkommen til sendingen av Bilge Langt. Og i morgen så får jeg lette fire via lese et øren til jord 17 av Timotheus av Braunen, kapittel 2, øren til Nøytjan, her stender. To faste grunnvødler god stender. Og hever hette innsiklet. Herren kjenner skyene, og hvert han som nevner navn herrens, halte seg fra øretvis. Og i samband med hessa sending så har vi vært en tur nord i Klaksvøk og gjort en samråd ved Aula av Grømma. Øli hever vært utenland i Nekvar, han får faktisk ordferd i 1933 og hever så mange år starvet som tro på er utenlanda. Og i tog sambandet så har vi også haft en samråd ved en annan klaksvøkning som også hever virket som tro på er mange år utenlanda til Jekon Just Rasmussen. Og til en styrte samråd han årsøkje til at jeg prater ved Jekon Just er at han er at en bok för över att givna ut den första dagen som Ola Grömma har skrivit där att har sagt i den sanniga talen efter Ola Grömma och till er Jägan Just som har haft tidigt stil till det. Men är vi för att höra hessar klaxikingarna så för att vi att höra en sang till er den kända sången av Fanny Crosby Ödeldord vir gods, hans stör versk ligger av og har opptøkket en tilfellagssanker og er opptøkket i Bethesda Klaksvik. Og medan disse samrunner færer frem, så færer jeg inn i midtlen av spillene og går brått, her vi færer høyre sanker i Bethesda's.

0: Og i det så jeg startet nå i Klaksvik, og jeg startet av Vesterarmen, jeg faktisk startet i den gamle Røydjevisjonen i Klaksvik. Og fremme fire mer har vi to klaksvikinger, som har bo med i personen sin liv utenfor førre land, til Øyre Grømme og Jekvann Just Rasmussen. Jekvann Just, jeg har begynnet med det her. Ikke tog jeg til hvordan eldre, du var vel yngre enn jeg, Ole, men... Vi ska säga välkommen till, vi ska säga välkommen hem.
1: Tack för det, tack för det.
0: Jag kan just, nu har du Olav och Sunna där, du känner oss rättliga väl.
1: Jo, du känner oss rättliga väl, det har vi sagt, ja.
0: Du får dig låsa här för många, många år och
1: Sunna.
0: Så har jag ändå här långt ut flera år.
1: Flera år, ja.
0: Och titta bara tro på er, tro New Tribes
1: mission.
0: Mission,
1: ja.
0: Men nu sitter det så här, som man säger, kända lojen i Klaksvik.
1: Ja.
0: Det är inte något som jag har pratat med om, men alltid till att Olli, han häver till böcker till när jag ut om Olli. Och det kommer en bok ut nu som är talare till Olli.
1: Ja.
0: Och du har haft en finger vid spelmen här.
1: Jo, jo. Det är så. Det är för några år sedan. Det är för också om att det är gott att finns ju... ja, böcker. Sett finns det några talen till Olli. Till när ut i bok. Och Olle haver ja Olle haver tagnarna han vet ju hemma han är tåsa och herren har brukt han och talnar har varit en mongol siktning och så helt det har gått att finns ju alltså så broad ur talen ut i bok och så jag nämnde det vi Olle men han var släckte vi på att han helt det var så just en löj ut att jag bokar John nu men jag säger vi omkring det var som att träcka tänder på honom just det, men jag har träckt mer än 1000 tänder ut, så det blev träckt mer än 1000 tänder, så vi gjorde att det här bär till, och jag hällde Judy blev sin smänta på det, just nu. Och här är en grund för kvöj jag vill göra, och jag är att Oli är god talare och har en grund att göra, men ett annat är att han jag visste att han hade alla noterna för att tala om. Han har hållit alla av fjärsen. Så det var väl till att göra det. Så Judy sände mig allt tillfälle. När jag var skriva vid hand, noterna. Så jag fick folk hemma. Jag spurgade David Johansson om han kunde få folk att skriva det in. Och det var inte vem vi tog. Så jag fick allt det först in att hälta. Och så förra gången vi att få det sett samman. Och det, man var så mycket helt i, jag löjde sig helt i, men så kom covid. Och arbetet som är arbetet som omsättning av konsulenter, vi omsätter, vi blir omsättare av filmsöjsen, men vid covid var det bara inte till att fjärsla Filippiner. Så jag har morgon tog att arbeta. Så Ørsted ger nu till tvärböcker. Den första böcken kom ut i fjör.
0: Alltså 2023?
1: Första böcken kom ut i fjör, 2023, ja. Och hon öjter år ur öronen. Och det är taler, samma sätt att tala om som ja, om emiska ävner. Här är taler om domarbökerna, om museisarbök och så nödjasmäntig om jag talar Victor av Johannes evangelium särskilt att Jesus tog sig vid lärsvännerna från Johannes 13 fram till 16 och så i minsta ja apostlarna och så bröderna ja. Till den fjärde boken or någon ända sjunde boken öter skärman om samkomna och till ett heller som är dreas om i minsta samband i samkomna. Och boken är i fem parter. Den första parten har vi kallat välfärdssamkommor. Och det har vi samkommor i arbetarna, eller äldsta tjänsterna i samkommorna. Och för hopor, eller för äldsta arbetarna till äldsta. Och arbetarna till samkommorna i möten med äldsta. Och det är som att säga väl för samkomna. Jag vet att vi är från fotboll till att vi ser fotboll till att vi inte kan gå med vänner, så ryckar det inte. Och det är samma när samkomna må häva äldsta som tar arbet och löja samkomna. Det är så till första parten. Nästa parten har vi kallat ett brev till Vivödlen. skriva til Vivöllen. Og en skriv brev skriva til en av Vivöllen. Og til Titus er brev. Og til det dreier seg om det samme at det kvar vi. Titus var ute av Vivöllen. Av Kreta. Omstånd av øyne torsfører og det var ikke lagt av sine sankommer i stående. Det var ikke lagt av å få sine sankommer i kjipa her. Og Paulus skriver til Titus. Så til den neste pastoren er brev sendt til en av Vivöllen. Tre pastoren er ett brev skriva som vi kallar fra ögon av Vivöllen. Och nu är det Paulus som skriver sötna till Timotheus, för han sitter i Fench.
0: Och i Rom.
1: I Rom, ja. Och så fjärde pastoren kallar vi ett vapensamkomnar. Och det är om herrkläderna. Och grunden för att vi det här är att grunden för att vi skramlar samman saken är att vi gör en bardag. Och man blir skärter, man missar möte. Og så gjør vi oss vidt. Og det er tøtningen av å være rett og ille av den. Og å være stersk i herren, og lov og herren er styrst i åkken. Og så synes det parten er så åndstegget taler, men jeg tror ikke jeg taler alltid der, og som her var vi tjenestene og tro på henne gjør.
0: Og henne denne her fredne bøten sammen om samkommen, hun er altså, hun er vi.
1: Hun er vi, hun skulle være i førjen nå, altså, ja.
0: Ok, ja. Da du sier samkommen, man kjører ofte med det lokale samkommene og det universale, eller det globale. Men her tåser vi altså om det stedbundene.
1: Stedbundne samkommene, ja. Og Ole kommer også inn at jeg taler om at månedene med allheim samkommene og det stedbundne samkommene. Og til øye viktig tøtninger mye er vi skiljer månedene her på et. Så jag vill skilja, jag vill ha en avbild i för samkommande här vi kommer att ha vilka ha våra räckliga gångt.
0: Kjallt du i anglikanska kyrkan där man läst tror hon så säger I believe in a holy catholic church.
1: Catholic church, akkurat.
0: Kjallt du där är på en stant där. Det är inte några denominational i år.
1: Nej,
0: universalt.
1: Ja, och just det. Så vi spelar ju att skriva enskan så det är så det brukar vara church.
0: Ja. Men vår church enskan och kyrka av danska och så kyrka av förskan. Det är ingen av månader att du i vår kyrka av förskan har några mer hatt kyrkliga vissa.
1: Ja, ja, ja.
0: Än vad är danska och enskan.
1: Ja, det är rättliga avhållande.
0: Och det är så brukar vara som samkomma så också folk kanske mer om frikyrkor och sånt.
1: Ja, ja, ja.
0: På en måte virker det som at akkurat mål er ligger det noen som er leve at det ikke ordentlig matcher vi.
1: Nei, det er av og sikkert at norrlensk omsetning nå, at den danske, norske og svenske, her har du menighet, men den forske og uslenske, her bruker du kyrkje, jeg vet ikke om kyrkjebibelen, at til måneder her og malen, og til øye, til nå arbeider vi i omsetning, at vi forske sammen henger jag hoppas alltså för oss som är frikyrkor. Här är ordet samkomma. Det har skrivit ofta brukt ordet kyrka det är en annan tydning av förskon.
0: Jag vill också grundläggande ser man om samkomna, det märker alltså ser man om eklesierna alltså.
1: Ja, med eklesierna.
0: Ja. Så skulle säga det.
1: Ja.
0: Och helt korrekt.
1: Ja, ja.
0: Men akkurat livande mål är en mål i brötning.
1: Ja, ja.
0: Mål brötas. Och år som betyder något det betyder inte. Nej, nej. Det är inte nödvändigt att säga vi har.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Och det har vi tagit hit allt om som,
1: ja.
0: Som här var att studera omsedda mål.
1: Ja, ja, till rävliga, till större antydning. Och här man lade sig här fingrarna på pulsen av det förska tog innanför brödsankomna är omsedningen som vi brukar bli en ojså gammal.
0: Och som du mål brötas.
1: Ja, du mål brötas, ja, ja, ja.
0: Men förstås kom Matteus evangeliet ut av förskon.
1: Ja,
0: vi jag vet inte om det är sex himmelska omsättningar. Alltså en från 1823 och så helt flöjt till er. Det är omedeligt att ha värst att sitta och sammanlukna. Och här tvärs är Victor Dinesen, en från 1923 och en från 1924. Och bara där bor
1: det. Det
0: är fantastiskt. Ja, ja. Och jag hoppas att de som älskar Bibeln och östen folk som är i AHA i Malmö till AHA.
1: Ja, jag köpte mig. Jag får allt för att köpte mig i bögsen. Det är en ettryck om. Det är så bögsen måste ju få ändra, ja.
0: Och det finns en omsättning som tror ju inte. Hon är arren i ett skriftmål.
1: Fantastiskt det.
0: Han som gör det, skröt det som omsättat till förr. Finns det mått han i halvt vid att göra skriftmål?
1: Ja.
0: Det är nästan som en handverkare till han fick arbete, så man begynner vi att göra hemmar här. Och,
1: ja, ja. Ja.
0: Nå, men jeg kan just, jeg vet ikke, vi sier takk for det her.
1: Takk for det, ja.
0: Og dette er veldig spennende, og vi får om en løt, jeg prater med Ola.
1: Takk for det, ja.
0: Så får vi fædre forfatteren selv.
1: Man kan lukke å si åtte tre som jeg glemte. Det er en annen grunn for hvor jeg helst av tøtninger mitt, jeg får oss av bøkene ut. Det er at det er verreløgjen er at det er ungen føringer nærgrant og i verre som hever færa så voja og tåsa og i så mongon imiskun, altså London og omstøvun som Ole. At mennka stedet i det større vi er Ole gjennom de helt større talerne. Så det er Ole sin og i Herresberg høttene om at det passer. Og øysene til det kommer til Abert innenfor Trubban og sånn her. At det er alltid Ole gjennom dem som vi som forengar kommer være stolte av. Vi har alltid gått av vi sitt etter vi ja, nekker noe som han skriver. Og,
0: så. Han er undervist i hos år i Øtlund kontinenten.
1: Øtlund kontinenten i Høymen, ja, Øtlund Møvlin samkommet, Øtlund Møvlin, altså. Så vi har alltid en jenta, Leon Jokken, hun vil, ja, ja, men det er en av de helt større, altså, ja, ja. Jeg vil si tvall, men det er ikke tvall.
0: Ja, og nå har vi den her inne til gamle Røydjevis nå ved Klaksen, så vi får prate med han om en løte.

0: Vi talte fram i praten om her i Norge i Klaksvik, og nå det Ole Gramma. Ole, velkommen.
1: Takk for det.
0: Jeg sier velkommen hjem.
1: Ja.
0: Og du noen år eldre enn jeg var just. Du var født i, hva er 45?
1: 45, ja.
0: Født her i Klaksvik.
1: Ja,
0: ja.
1: I Klaksvik.
0: Så du er klaksvinger.
1: Ja.
0: Men du har bo en større part av tunn liv utenfor hendet bo.
1: Ja, ja. Det er flott jo for jeg tror jeg tror ikke, til Østlands. Og jeg bo her i halvt annet år. Og kom så hjem og gjennom 40 måneder eller hva det var. Og i september 35 flyttet til USA. Så jeg har vel ikke bo i fargen siden 33. Januar 33, da vi var til Østlands. Ja.
0: Nå minnes jeg vel Badenheim ikke der, og ja. Minnes vel foreldrene til meg. Det var tve egentlig godrødde mennesker, Mona og Josef.
1: Ja, til vest og til. Man er omhetelig takksom for at ja. Bare lasten man fikk her. Ja, hun har vært Og du kommer vel vi ut av knarene til Antje Ivasen i tog. Ja.
0: Og du er nummer kvart 4 av
1: 6? Ja, 4 av 6 bøtt.
0: 6 sesjon?
1: Ja. Ja, ja.
0: Du vokste opp her nere, ja, ja, nu, en bok av du syska turbrekkan,
1: ja.
0: Som en av tog noen jammalden her nere skriver jo om. Kristoffer Jensen skriver.
1: Ja, jeg kaller han bare Doffe, men ja, ja, det er han. Jeg har lyst han også.
0: Doffe Kjavikant?
1: Ja.
0: Och när man läser henne så får man gosset inledd i bräcken och gosset ser jag när han ser brillor.
1: Ja, och han är så skojvare helt i läkvar. Ja, det är alltid det. Det är det av att värsta läsa.
0: Man får alltså inblick i den här, jag vet inte vad jag ska säga, den subkulturen här. I bräcken. Du tjock skola i Klaksvik och det var den största vevre skolan.
1: Ja. Jeg får hjem, jeg kunne redde hjem i frukosteren, så mye nærmere vi,
0: det
1: var ikke galt, ja. Så jeg gikk skole her, og i nødvendig.
0: Så du var i middelskole?
1: Middelskole, ja. For ikke realskole.
0: Nei. Og du har stått i skolen, og foreldre kjent deg, det hadde stått andre hjem i Bethesda, og her var det nesten lukket stått.
1: Ja. Stittrjena för skolan. Ja, jag tog Peter till vi får vitta med en möte från tog jag kan minnas verkligen, och söndagsskola och pappa, han undvist ju tala i kvart och östne i söndagsskola. Så.
0: Ja, jag minnes han söndagsskola.
1: Ja, minns du det?
0: Ja, jag minns han som söndagsskollärare.
1: Ja.
0: Han är en gav sankröt.
1: Ja, han sank. Det var en plata vid honom. Jag har hört han också i. Fra tog Time and Down, ja, han var i coveren og sang solo i kvart. Ja. Det gav henne fikk jeg så ikke fra henne. Det klarer jeg ikke.
0: Og mamma, hun kom av i Røy?
1: Ja, hun kom av i Røy, ja. Og pappa vokste opp i Svøyen.
0: Og mamma, hun kom av i Røy, og det var jo gamle og var bandomsviner.
1: Ja, og inte blev gamle, det var viner og vi tja kvann annan. Ja.
0: Mamma blev förhållsvis av yngre aldrig.
1: Ja, hon var bara trusch där hon fanns. Ja, pappa fanns där jag var förmål trusch.
0: Så du miste föräldrar, det var ungt här där
1: förhållt? Höllt, ja, höllt ung. Och i munnar vi är nu, är var det höllt ung. Ta helt jag var, ta jag var liva. Han blev lunch. Det är brött.
0: Men du växer upp i en omkvarmning här, syskotterbräckning och mitt i skolan och Bethesda och allt det här omkvarmning här. Men så då är det en hårst Guds år för att du varst
1: mycket. Ja, ja, alltså, man hörde Guds år tyvärr av och med alltid den största. Hörast föräldrar yngsta dag i White Hat Bow för Jokon Dagliga och Sissonon. Mamma får, man hörde det och efter handen så betaltas till att man bytte också mer allvarliga om ävlöjkan. Och ta i var 13 år gammal kom jag känna herran personliga. Og som tyvärr så ofta är att hejt han blev gott antal i ena tog, men så rönt jag i mest som skulle inte ha gjort så en tryggvande. Men herren hejt vi har vært som upp tag i vär ombara av Kyrraberg och tak och bröjt in som är.
0: Men du förtullade till Kjöss?
1: Ja.
0: Du var 45 år, först till Kjöss 15 år gammal.
1: Ja, jeg minnes ikke akkurat, jeg følte i Poldo til Svørg etter vi eller noe sånt. av Varsbund.
0: Ja, jeg minns av Paul og Sylte vid farmen.
1: Ja, jeg var en tur her, og så var jeg i utdragen av Sinter vid Snelli og så hårdt, mens ombord i Kjøreberg. Marci var sengt bare på ombord, og så jeg var en tvær tur her i Grønland og en i Østland vid Kjøreberg. Og her at det var møter og vi skiftet ombord, så man hei til avrin, altså avrskan fra tryggande brøren som bor i åren fram, hadde dirvi å gjøre det ombord, kvannsåndomorg, eller tala alla fyra ombord, ja. Vandja kvannsåndomorg, ja.
0: Hvordan er det å møte fyra som bor i Trondheim?
1: Det var så ekkert spontant, velja, man får inn kuttene, og man visste at her var menn som talade av gos år i samkommen, og man hei sankt bøker, og det var vi sunkade där Sanchez så talar jag man har ju en längd möter tar visst det nej det är minst inte till men i minst till man säger att jag har hållit det och jag har hållit pappa Tossa och ära rösten och som är ändå att jag vittnesbord som vi är och det alltså som man unga med över det gör det sitt intryck så att här är män som man respekterar som var löjare alltså Mats Siversen var en tryckvande med över och han var mitt och i tog
0: och han var kipare
1: ja han var kipare ja och Samal på chanser var större med över og Laxafoss trykkve
0: Erling?
1: Ikke Erling, nei, ta inn på ikke
0: Hallur
1: Hallur, ja, så det var nekve trykkvande menn ombord, ikke Hallur trykkvande, visst det men det var respekt for Guds år ombord og det gjør det så, det var jeg husker ikke nek om det ta men at han var tar gjør det ikke det for å få lån eller for å få klapp fra nok tar ikke det bare være vittne for herren og daglige løven og daglige løven vær og bare kjøre bare ikke grann alt, så det blir avvøkst, det skal jeg bare si. Ja.
0: Man sier ofte at det kan vise at henne ved kvart, og det grønlandske farvattnet tiltidig.
1: Ja.
0: Men du fortalte for meg at du var en av rettelige, og en hattelig er stå ved kappen.
1: Ordelig
0: hattelig. Hva hendte da?
1: Tegnet, altså vi var ved hjem, og vi hade mer än några fiskar ombord. Då är det just det här. Att det är en kapping. Allt i medeltidbara när jag tar korkan för det mest hem. Och man vill lycka mig. Kör bara smäck för att fiska. Och tar vi kom ur kappan. Ta över elvever. Och allt i ögonen nu reagerar i. Kanske vi kort för kött. Sint för kött. Det var inte. Men allt i ögonen nu. Jag kan förvalta. Trollarna ligger. Kör bara för att ligga sinter. Och. Man bara bara boja. Jag var som propeller var på styrs. Men vi kunde åka vid affären och boja. Och veta vad som hände. Så att visst. Vi fortsatte. Och det som vi hade lasten flott. Flott sig till. Och i. Vad? Backbord?
0: Ja, visst. Lasten förskjuter sig.
1: Förskjuter sig, ja. Ja, förskjuter sig. Så är vi helt galt. Så vi bojade och det var medan vi bojade och att jag inte visste vad som hände. Du vet att jag hade det här om kvalitet och yser och allt det här. Alltså jag bara minnes som en unger med övertag. Jag var kattvärd i 16 år eller vad det var 16. Att det var en sannolikhet som jag dödde inte ens då. Slätt inte. Men det var en sannolikhet som vi ser av enskull som kom till mig och till hesen. Så Jim Elliot säger det. Han som døg i Ecuador, ja. Han sier, only one life, it will soon be passed, only what's done for Christ will last. Det var hæsen tanken som grøyp meg her. Og det fikk meg at vende kaos. Og ikke bare hukse om hvordan kan det bli ryker og hava det godt og stått litt i høymelen, men helt til hit, at hva kan jeg gjøre for herren? Jeg er helt ung at jeg har noen gaver, at jeg gjør noe som helst, at jeg kommer til å tale og så er det. Men jeg visste det var okkur som ville gjøre, så det brøtte virene ikke mer. Tannløtene av kappen. Og så fortsette hen fra til det her som vi gjør i det.
0: Så du kom en sort VM-møte av kappen?
1: Ja, og VM-møte av kappen. Og ikke til at jeg husker jeg tar at jeg skulle bli tro på. Men det var mer hit at livet fri herre. Det var det som jeg husker jeg om. Og så før meg, så var det masse navet i løgene og så videre, men så var det at man hørte om tro på det visste, og enda i hans man er det.
0: Hette er om løgene som du regnes hos, var det en gøy adelig tog i ta her?
1: Ja, det var det også, och låt mig säga tambarla som vi fick samkomna. Kom och metalja väl vi. Alltså vi tar i processen här är bara att man får möta sönder kvällt och mycket kvällt och så vidare. Men det bibelklassar tattlar någon kvar och män som Jan Höj och ärer undervurste jo akkur noe Guds ord. Det her i Jakne gikk første fer, Jakk første fer, vi har rett som det bøyding av Guds ord og Guds. Det var i time og klassen. Så den barla som vi fikk her, kom og møte den vel vi, ta i så ikke stedet for vi er. Og ta vær, altså, det øyneste troen jeg visste, altså, at bøyneis ut fra Bethesda var Jakob Porskus, som ta vær i fer vi er fer til Oslo, som troen på. Så, han sier hent Arne til.

0: Jo, jo, vi får til havner både traktater ut, og og alt som vi gjør det, vi måtte være stand ofte for løgtingshuset, hva er det?
1: Ja, tenkhuset, ja.
0: Tenkhuset, og det var politikeren traktater, vi helt til at tøy mot tøy var traktater, kanskje mer enn jeg kan ha i førre, vi minns vi gjør det, ja, men lykke mye vi tøy, vi tøy unge traktater etter, vi trutcher, og vi får så inn av kontoret til Peter Haberg, som bär här i vad ska säga till huset och där som man har kontor vad jag tror ska ske.
1: Det är
0: vad du är vi är nästa.
1: Ja, det är ta tar den där som det förra bunch.
0: Ja,
1: det är förra bunch när vart det vi står inte.
0: Look at me, we for in there a former traktat för ju från hon du är slitner. Och så jag reprat jag låter vi handla så gör det. Men tar vi det först där. Så säger han bara som Peter Haberg kunde säga så ram. Han säger bara och pojkar till detta. Kosti att ta för skrivbordshållen. Jag hade jag sagt glöm inte eller minnest. Jag hade jag sagt glöm inte detta land. Och det var kost av Island. Och så fördes det. Och vi kom några tända vid. Färskar. Och ens det var inte glömt. Det som jag hade sagt. Vi får prata om det. Men vad ska vi skulle vara till Island? Vi tror inte. Och vi alla tror inte att ha tryggvall för äldre som vi har trots av i dag. Og det var leie, og så var det leipast det, fra Tysklands, og vi kjører berg for jokken i rom, i Seidesfjorden, jeg var ikke minst ikke hver det var, men det var vi før vi var en troller i Tysklands, og enda så i Rettjavik, og bo ikke presensere, tror jeg man er, og leie oss en ui bo, men enda mal det var, er vi er vittnefri herren, det var traktater, vi rønne lærer oss en Tysklands, han blev väl man vi kunde eller jag vet inte spår så vi är utländsk skulle ta jag glömt den nu jag sprukte så nek var han så men tänker du så är det lite samkomne och gå traktater ut och det really det var det som fick han ugly väl ja och han även vi var samman i rätta vi gått år och så för tar hem och hans för till anklassa bibelskola Og Paul, jeg sikker i hvert han gjør det, men han kom så hjem, og jeg flyttet til Akrøyre, her som jeg var Porskosvær.
1: Da det var rett og slett, fikk det et arbeid med det var,
0: ja? Ja, og det har det det var gøy at jeg gjør det på. Vi kvart hadde vi styrer for en ekvær slukken, men vi fikk et arbeid til han, til som er det rammet som jeg vet han er rekkevikker, til leksetfellet som da lette kapler og vinn. Men vi skulle arbeida vi sånne her, jeg kunne søyta først kun...
1: Båra?
0: Ja, båra. Men til så hardt arbeida, vi kunne bare arbeida halvan tøyma, så var fru halvan tøyma, og arbeida... At det kunne kjøre bedre, vi hadde traktat vi jokk. Så vi båra av og gav traktater ut og båra. Så vi fikk en lønn fra middelløkene, så vi gjør det. Altså, i minst tid har vi gjør det, og bo ikke fredsen ser, og jeg må si at tøy var jo fantastiska fitt vi jokk. Helt utrolig fitt vi jokk. Här och här är så vi bor. Och så var det andra sekvand ju i Rättjavikshallen som hjälpte jag. Men så lades bryr jag idag och så ändå jag tar här och tar jag kom hem. Det var akkurat ta och en ansmärmare här. Och han är ju här i Abubskola samman med Säkares och Brynlöf i Morlands.
1: Och i Sorangland?
0: Ja, i Sorangland. Men han är ju här i NTM, New Transmission, i Vänligaskolan här.
1: Och nu är det vad du har sagt?
0: Ja. Han var ens med en verskull där, men han sände ett livs. Okej? Okay? Det var helt enkelt att han var byggd för några affärer. Han kom hända vid en att ägde och kunde samkomna förrjuna affärer. Och jag minns till den, jag säger att jag hörde han, först för jag hörde han och sa att vi talade, att jag visste bara när vi hette det. Det här som han inte, tog jag han sände mig hem, akkurat nu så jag kunde höra han. Så jag får prata med en attan av, vi är en jävla tolk i sammanhanget. Och jag säger, vad ska jag göra? Jag säger, du är inte ängst. Han säger, tar tack och öll. Hur det ska vara? NTM, tar det som säger, en skull, desperat. Tar vill jag få folk ut i ägaren. Så han hjälpte mig att jag kunde inte ta för application form. Det måste du.
1: Ja, fiddlig ut.
0: Ja, jag fiddlig ut det som skulle söka. Og det var bare en tørvig, så du fikk jeg svære, jo kom. Og Paul Heijer sier av samståndsaffæra, så vi bare i fjordet til

0: USA, fór til Danmark og svo flóðu til USA og enda svo að sama skúlanum í Pennsylvania. Var eitt ár her og svo fór við til málskúla.
1: Det är ju danske statsborgar. Hur ska vi införa löjvi?
0: Alltså vi fick ju löjvi affärer som namngar. Så det var ett problem vi tog. Nej, det är inte värre ju det. Det är toffare ju det. Out i heimeriet som man vill ta.
1: Jag såg en också med Lukas Bors. Är du förk statsborgar?
0: Nej. Amerikanska? Nej, jag blev amerikanska statsborgar i 76. Och grunden för att jag gör det är att jag visste att jag inte har varit förings. Men ta kund man fra Berg.
1: Man kan ikke ha dobbelt den?
0: Nei, man kan ikke ha dobbelt den. Men jeg vil til at vi som på velger, vi tar det tvarsiner, jo til at det tvarsiner, at ta vi for det ut, så ikke ser vi slipper samme pass. Og ikke at jeg blir en føring, du er ofrer angstes, ta blir passet ekvillig viktig, og jeg vil til at vi slipper Berg, har det samme passet, og tog blei vi amerikanske statsborgere ta. Og har selv vært det så igjen. Så är det inte ordentligt för en gång, nej.
1: Så du kan välja oss i senatet?
0: Ja.
1: Du kunde väl valda i senatet?
0: Jag kunde, men jag kunde köra fortsatt.
1: Ta ska man vara fötter i USA?
0: Ja, ta man vara fötter. Så du kan inte köra vara fortsatt i fortsatt, men jag kunde väl i senatet.
1: Det säger the Constitution.
0: Ja.
1: Det är grundlagen som säger det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, man hade varit så.
0: Men det är ju just att ligga.
1: Nej.
0: Det så. Men så läs lite här och kon Steve finns det titta. Är det sanker som öster är det så. Och Steve sen.
1: Ja.
0: Ja. Och jag vet inte vad jag ska säga. Det här och titta till bo i sova väl jag till alltså jag vill ju veta allt vad det nästa steg är. Men jag tar det första steget och så ända vill ju ända i USA. Och ta över malskolan. Ta hit ju ut i konna. Og blev vi så gift at år 17. Og vi tilte at herre for å løye oss i Brasilien. Det var Atlan, og vi hadde vært samskiftet vi løye henne her. Og Tar hadde langt valgt hva en atabalt vi skulle til. Men så blev vi begynt å være verandre i skolen, og å være lærer undervise her. Og vi tilte at herre for å være en 2-3 år, vi for å bli av skolen her, Vennikaskolen. Det enda vi blev 15 år. Då jag blev löjare i skolan i 28 år. Och det här 18 år till. Det vill säga i Trojefors. Ta var också lagt av hjärta. Lagt av hjärta av Lörslinn till NTM och affärer till filmsökarna. Och var vi i Lörslinn i här och så är här. Till löjen. Det är inte akkurat som vi attlar var. Eller huxa av att det var värre. Vi hade plan med affärer till Brasilien. Jo, det skulle omsätta skriften här. Kanske jag just det kunde hjälpa honom. Henne, visst det här var. Och jag skulle undervisa skriften. Undervisa som vi gör. Men här är det här nära Atlan. Så vi är ända i Lörslund till NTM. Att det ser han.
1: Ikona blev född amerikansk statsborgare.
0: Ja, hon är föräldrar i Tysk. Teiverberg född i Tyskland. Hon kom från USA. Och som hon kom i mammorna. Och föräldrarna och han för ensamhattler. Til USA, som var en unge maver som yngste släppa ur Trysslandet. Hette var Arne Krutje. Og det hittest her og gyftest. Og Jodi var fast. Så hun tysk forelder, og de aller fleste i familien kjenner jo tyskere som bygger Trysslandet og i norra parten, nær vi er i Hamburg. Ja. Det bygger her. Så av det samme så lærte, så dødde hun togst. Og du var tyska grammatikken og det føreska innegnar igjen det enska. Så det har hjalt henne jeg lærst føres det at hun dødde togst. Og det var det du.
1: Ja, ja, først og eller skandinavisk mal i hava.
0: Nemlig, ja.
1: Samme malslig rødner.
0: Ja.
1: Så.
0: Det er det, ja.

0: Vi talte fram, vi pratet nå, vi holder grømme. Ole, 1935, du var den der i USA.
1: Ja.
0: Av bibelskola. Og du finner så kone, du inne her, Judy. Og som jeg kunne huske meg og spurt, det var en øyne måneder av 35 i det, at det også om kommunikasjon, altså.
1: Ja.
0: Det var internet, og man kan skype, og hva alt det der. Ja, ja.
1: Ønsken sammenlokninger. Du tabler jo alt skriva, det er vanlig brøv, vi kan flotte og frimerke, og skriva vi hånd. Vi hadde jo unga telter ta, da nega slukt, så brøvene var ikke så negv. Men foreldrene var trofast i å skriva, og i rundt jeg skriva at det tildøra. Men så det ble ofta nok så lengt i middelen, av til seba.
0: Bær det til å snakke telefon ta, Iver?
1: Jo, det bær til hvis jeg minnes, men jeg minnes ikke nekra telefonsamtalen som jeg heier vi nekra han ta. Nei, hadde ikke.
0: Så det var bra.
1: Jeg må hoksa mig om ordet, ja. Vi vil... Og hitt var det at jeg ikke får raring. Det kostet ikke, ja.
0: Det kostet alle, ja.
1: Ha? Det kostet så. Nei, det ble bra bra skriving. Jeg tror frem.
0: Ja. Det er i 35, og Kopa-Kreppen var i 22. Ja,
1: ja. Det
0: var det at da snakket man ikke om en avgjøring var samskift i middel Washington og Kreml.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det kunne overvart utløse ja, ja. Alvorlige krepp, ja.
1: Men det
0: er... Tror man ikke kunne samskift, ja. Vi lever en ære tog i det.
1: Ja, men så vi, det hendte til at det var samskift i utøy bare skriva i brøv. Og særlig, vi mittelen okken og foreldrene sjåvann, det var ikke som sikker ikke bare skriva ofte, det var ikke, men jeg med som skriva i reklæ, så var jeg trofast på platt dol.
0: Ja.
1: Ja. Holdt av medalja trofaster, og jeg tar samskiftet vi okken som trofare.
0: Ja.
1: Ja, vi brevet, og forrest så kjøtt som vi kom i heim. Altså, det var som man visste, da jeg var kommet til huset, bo ikke av makten på at jeg var ute i Grøtland, at ta kvalte, ta for okra benka og ta var potta dol.
0: Ja.
1: Jeg gav okra 1000 kroner, så vi hadde å sidra penken at kjeipa fyrt av kom. Hadde her, hadde minstre som jeg sa, og i samkomne ta, jeg og Tøymo som hadde apel for samkomne, ta sagt nye vi kvart, det var helt ærlig her. Ikke med okra, nå er jeg gammel med, så det er ikke også mye, men ta hendan ahoan og ta omsorgan som hese menner høtte for okra som yngs. Tro på at vi kom hjem. Jeg var just opplevd det samme, og er vi. Og hette vi sender på, når tog okra vissar. Ta sakna man sentralt i det.
0: Det er ikke lenge siden jeg fant et brev som du skriver til foreldrene som er i 1908, det er nok noe som mamma min har gøymt. Det er nok sånn å skrive om du ser din omstøv, men,
1: ja.
0: Men ja. Det er vaktig omkring tjenester.
1: Ja, det er visst. Ja.
0: Og da er det bedre i 3 år i 8.
1: Ja, vi er i 3 år, nødgifter, ja, alt, ja, ja.
0: Men da kommer hjemme hver når det er bare slett til.
1: Nei, nei, det er bare slett til. Og etter hver man har ikke forrager det da. Hitt hver at Bøttene var jo skola, og tog var det første han var da kanskje 3 eller 4 kvartar. Men som tar ble eldre, og tar var litt ned, og tar var bare gjort det, så ble det sint oftere. Men da var det var i filmsakjonen, da ble det alltid 3 eller 4 kvartar, og man kom hjem, og det var vanlig stått ferie, ikke ferie her, og vi kan hjem. Så man ikke kom hjem så ofte, virkelig. For nå er det mer årlige, man rønner å komme hjem, ja.
0: Du er til ferdig noe som du skjedde, tror jeg. Det sier jeg kan just og gos her. Du fordi du er 5, tror jeg, så...
1: Ja.
0: Jeg tror at du har vært først for at du ferdig noe skjedde, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Og så vet jeg ikke hvor langt du stekker jeg tar, men... Jeg halte meg armenes øyne, ja. Du fortalte for ungdom du betestet om... Om hvordan det var en omsett av bøyblene til andre mann, og... Det var også interessant å høre.
1: Ja, altså, ja, og jeg var et lyd om det er verdelig sammenlokkene med det som jeg var just gjør, og det er skiljelig sånn. Men ta rundt om det, du er var en av de første som kom ur jo trepp til forrige år, grøya fra og gjøre et innlitt om hva vi gjør, tror jeg en til er om å stånsette samkommer. Og det krever ikke best at vi lærer å male, og at vi på evangeliet og falser frelst. Men vi må gjøre lærersvagnar, og det er mest at vi må hava skriften her, og de må hava skriften her, skulle jeg sagt, og de må lære å lese og så videre. Så det, og tog er det at han venger seg som NTM hever, nu skal jeg ikke reklamere for henne, men hun er grunnen at det er arbeid som vi gjør her til, tog er det, vi tog seg ikke om å få tro på det, eller folk har hjulpet oss i 1 år eller 2 år. Och en tarva folk som är villiga att geva 15-20 år. Det är det som det teker ut det. Jag var just där, jag var inte 15 år, och jag tar balken och så hårt. Och det här, det här krävs. Och en är nekvar att ta balken som inte har hört evangeliet. Så arbetar en, och tarven är en väldigt stor.
0: Och som jag minns och nämnde, det var att hvis man omsätter bryten till ett annat mål, så ska man förhållande sig just en litterär omsättning, eller omsätter du efter, vad ska man säga, mättanden. Och ett dömen som du nämnde, ta, att du tror inte någon, det var att i ankrar mättan är det så, eller ankrar kulturer, att ta du ständer utanför en hår och inte släpper in, så slår du händerna, säger man, att du klappar, va?
1: Ja.
0: Og men hvis du bænker av hårene, så, altså, så er det ikke, så er det ikke gøyen du kommer til hårene. Og så er spørningen at du omsetter åpenbæringen og tror hikk i standet for hårene og bænker, skal man så omsette at hikk i standet for hårene og klappe.
1: Ja.
0: Han tar være en avhåverd vinkel alltid.
1: Ja, og altså, nå minnes jeg ikke til det som sier da, men det hadde dømme, jeg hadde vært løyt, så, jo, tært.
0: John Patton av Hebriden, han uppdelade till att vår trygg existerade inte. Och Carlage fanns någon som hällde inte. Så hur ska du omsätta det? Han tror ju 16 till.
1: Ja, här skulle du spåst jag om just det syndrom till. Det är avbjörngar som arbetar som han hävs. Och ja, det som han gör det är att mäta det. Jag tror inte att vi har en äkva trupar. Vi har till 100 omsättningar som är där börjar är så men vi har rådgivare som hjälper dem som omsätter och till det här som jag går just gör så är det omätliga nejet av att ha det här så han gör störst arbete innanför det här för skrifterna och inte bara nytt testament men och kurser nöker jag vet inte hur nek av gångtas men också nek av gångtas inte allt Øysen tog det, så det her var bakgrunden av fire tog som hendte under Nysselsemeldt. Så det er større arbeid.
0: Ja. Og da tar tjejen som stod hjemme, hva skal du bli lærere ta? Da var det nærmest stadigvæk, ja?
1: Tjejen trus var jeg, hva er nå? Nå, jeg var akkurat livet som nærmest, og så ble vi byen å hjelpe til som en, ja, jeg kan kalle det kanskje medarbeider, vi örlärare man tar lärt samma om du är samma vittamon och tar jag ver här en 2 år som i tur alla när tata vid affär i Brasilien men tar var en mankel på lärare och Lösland här sport ju which kunde jag spa till och gjort de här ämner som hon kunde bruka ösne och vi lät ta fram för här nu hade fri och man gör det och så men vi drackna ångade vi för att vara här 15 år av skolan, nej. Men hela vägen så får jag inte denna stäv fratt och ytterligare var en appart. Och så ibland lägger jag skolan och gör det här i 8 år. Så man slapp av, man förångar vi. Fyrren tar var en törre av filmstationen och ta blev så sent det här.
0: Det du kan se över i filmen tror jag, ta, alltså, det var så vanligt att ha det ängst i färgen ta som idéer och sådana. Hur var det där, som man säger, att bläga ut i den här maltsliga avbjörngan här i
1: Ja, han er oppgjort. Altså, man dutt jo pekka lydt sinter i halvdelen. Nå tar jeg også om det, så var alt verdt da. Men til at vi tar vi i Osland, og man har hatt sinne leie om mal og så videre, det tar gjør øyne sinter tolv der kanskje, og også det er ikke panikker om man ikke skiler det på en av vi. Til at hjelte, til at man dutt i angst og førest og Oslangst. Så nu om man skiljer så man det sitter av norsk om vi, ja, så. Och så tar jag att man inte skiljer, men tar jag att ta mer. Ta jag för skola och i klassen här, ta jag en förskapbibel och en älskapbibel, det var att det är King James translation och det är så gammaldags som det kan vara.
0: Från 1611 också.
1: Ja. Och jag har en dansk, engelsk, danska orabok. Inte först, det var inte först orabok då. Så jag måste ha alla trutsar här. Ta i sig att läsa. Och det var, alltså jag, det var ofta att jag gjorde skola ting till midnatt, 8 morgon. Det tog bara så lunch att göra det. Och så rann jag läsa böcker som var lättar i enskull. Och hvis jag helt av åker, jag hette jag som är trygg för. Så kopierar jag ofta åkra tankar eller åra i dag. Så det har hjälpt i östen. Men det var en uppgång först. Det är helt säkert. Jag minns alla värjer där jag får det här så här skolan. Och jag hittade en nämning och han kom gängad förbi. Och han säger, how are you? Och han åkte ju på mig, ja? Och ens jag svär så. Men jag var helt säker och jag säger, man, I am fine, I is fine, I are fine. Så jag högsa om det. Och jag visste, det var ett tokens lunch. Och väntade mig att svär om. Men han var väck. Jag uppte jag i början vid det, amerikaner är, spyr jag, how are you? Ta mig en slags. Ta på tog jag bara hi. Ja. Och så att det var en uppgång. Det var givet sig tog, men...
0: Men alltså omstånden har förstärkelse för dig?
1: Ja. Det var inte några utlandiga. Ja, det var ängsttalande här. Ångsmän var det här som nämligen. Det var ångstkandidater utan er upphåll här. Men har det hjälpt jag?
0: Ja.
1: Har det trofast? Vi stod i kvart fyra försäljningen och i huvudet så jag har också hjälpt mig att mäta gärna i kvart att samkommande betesta och era samkommande för en bo för jag kom. Och över till föräldrar som bo för jag kom stå där. Det är gemot. Nu kan jag halta att det är gemot. I huvudet så jag att det är rätt dokument till förbundet man finns till den där och där. Fra samkommande följon. Det är den näka som vi inte ser vid alla samkommande följon. Och tryckan som inte kan gå mot sig av rören. Det är vad det är flöjr. Så bia för oss. Det här ser vi så hjärtans tack för det. Det är oss tar vart. Dagliga.
0: Hur så är vi långast? Långast du ofta hem för er?
1: Slätt inte.
0: Nej.
1: Jag saknar i mät.
0: Rastan fisk.
1: Grind och spik. Säger högt, som man damer bäst av ötlån. Så, det har sagt nej, men jag minns ångat att det är långtest hem. Jag vet inte er hur det är långtast, det är för en av att vidja att jag var smartdragen för den servox, att vidja lönefast. Och ta långtest är som jag vet inte kvärt, och kom att till hus. Jag har ångat det här, inte karriär. Men jag har alltid ögsen till att man blir upptidig vid, man har inte tog jag långtast.
0: Nej. Och du finner en fitta gente vid tyskan upprona att det är...
1: Det har gjort det öjligt. Ja, och en som häver tär nöjgåver som är manglar. Ja. Och det är inte minst det. Här visste jag med törva i ögon. Och hon är en tyskare. Hon är en tyskare i att. Och här är som man säger enskull alldeles måste en ordningssign. Ha? Här är allt i ordan. Där det kommer till rätt och lätting så... Vi arbetar väl samman, det har hon ögon sagt. Så vi är tacksam för det.
0: Danskar snackar om den tyske punktlighet.
1: Ja, ha det ert
0: det. Ha
1: det ert det. Ja.
0: Men hon är väl östen gott mål och öra sig då?
1: Ja, det är alltid. Hon klarar sig för skolan. Alltså det är
0: tyska perfekt.
1: Hon klarar sig fint.
0: Det säger jag inte.
1: Ha? Ja. Och, vill man säga, hon tror sig alla färger.
0: Ja.
1: Hvis hon rådde så slått vi alla färger. Kanske.
0: Så du har kanske varit amerikansk?
1: Ja, och jag syns det här. Nu är det drönsen och abba-bötten så här i det här. Jag har inte en chans om att vi tänder något. Så det här.

0: Vi tar det fram i praten om vi håller grömma. Ole, nu är det fjärst, du är hemma och
1: ja.
0: Och det är ju särskilt troplig och tragiska omstånd. Men
1: ja.
0: Det färs oss det här till USA, till och Judy. Ja. Ja. Och så andra.
1: Ja.
0: Ja. Och här är det så till nästa kväll, 13 år när det här låg.
1: Ja, 13 år. Ja.
0: Av skolan då.
1: Ja.
0: Och då visar.
1: Och då visar jag här så arbetar som lärare av skolan i 20 år.
0: Vad är du så att ta blev till luftsverk att vara här? Du vet att
1: jag
0: har några planer om att färra vi är.
1: Ja, det har jag alltid. Jag hade vit alltid skulle jag sagt. Än att ta och huxa vid om att färra Brasilien. Men så kom en avhöjtan från Lösslinne, hela Lösslinne till NTM. Och vi skulle vilja färra till Filipsöjtjaren för att hjälpa till i omsättningen eller Lösslinne av Arbojnen här. Vi hade 200 trobarer här. Og tørlet jeg kunne gjøre det for iver og hjelpe meg tog. Tog enda vi da filmsøkken som vi gjør det. Og til å være parter av løslen her fra begynnelsen, ja, fra første dag, ja.
0: Og det er Trøyfors?
1: Trøyfors, ja.
0: Hvordan var det å komme ur USA til filmsøkken?
1: Ja, for meg, det var, som jeg ønsker, en kultursjøk, ja. Jeg tror ikke maler, jeg tror ikke mentalene, og etter alt hendte det så knappelig til det. Jag tror att omstörna var så ja, tjejliga att också måtte hända så att man kände sig inte väl att börja vid men så lojande så lärde man folk att känna, troborna att känna bäge filippinare som arbetade här och inte så väl och vi hade tyskare, amerikaner och inte så många kanadier här och östen så det var rättliga alltså blanda till det kommer till. Men vi lär du att damer väl älskar att vara filmsöken och det gör vi till dem det är det. Men alltså är vi unga när vi var själva det stora till jag var löjare här var det akkurat kom jag är akkurat lätt till här. Jag har grinn jag hade sågat jag var löjare men jag trodde inte att finna kontorier som lär på jag. Så jag visste inte vad det var en gång. Men det är jag. Här är jag och jag tar.
0: Och heter Manila?
1: Ja, heter Manila.
0: Ja.
1: Så får det bara vi och vicha i såna går att bakas runt kunde så kunde lära trobarna känna och arbeta time och omstörna jag time så att ta i tos i vita så vi visste kvar stå så ta åt det första som är gjort till värld att lära omstörna bättre känna och ösna kvar vart det som förde till till trobarna stå så vi var ju i arne kom så att det inte tog det som fallna så kaska vart gjort det har.
0: Det hade två små
1: eller ta hade två små tror jag skulle ta skulle ja ja ta var
0: då var ju vuxen då
1: nej andra var tutje och hin var första tutje första ja och tar blev så talking så skulle här blev lite här och för så hem till Lovasa ja och vi var jättesjukt
0: ja kostade kvar var det för pinn
1: vi var det här och i tutje från 3-4-3-5. Og så høyte de løsene av åkken om å komme hjemme til USA, eller hjemme igjen til USA. Tog den yngste jeg skulle være i alt kjøve løsene til NTM. Og vi sa det, ja. Vi lette framfor herren, tog seg vi dranser her om det. Ta vårt her ferdene, men vi vet alt og alle mine jakten, ta et hår, ta det vår yngre, og at vi tok jo omgå støv, alt sammen, omslukt. Vi visste att det var avvarska tøys, så spurte vi alltid tøys, hva tar hilt om det? Det er ikke det vi skulle gjøre akkurat nå, men vi er ikke så tørst å skilja hvor vi gjør det som vi gjør det her. Det er nok så størst låp av færre atter til USA, at man er ved av filmsøkken i 20 år.
0: Men det er gått fra 3-5, ja. Til tøymat. Da er drønns og vaksner.
1: Ja.
0: Som alt.
1: Ja.
0: Men hvordan gjør det så i USA?
1: Inntil den der idea. Ja.
0: Det så vi det.
1: Ja. Och i mittlart tog är Big Darren, se man Big Darren, är en jag brötte fullkomliga. Tog ta i er för att stä till filmsöjtjan där. Lösland ju, och i NTM, globala Lösland var amerikansk. Allt som hon var. Och de flesta bo i Florida. Och så blev jag bina med att passa av lösningen. Men jag följde bina med att det är inte rätt. Vi delar allt av fällskaper. vi må brøyta bygnaen av NTM. Og jeg leida seg fram fyrir disse mennene som alle var nekve eldre enn jeg. Vi sier alt, jeg vet øye at hukse om at brøyta bygnaen fullkomne av NTM. Og ikke være en at alt jeg var fela som er størst ur Amerika. Det er dårlig. Og tar jeg vilje, jeg sier, kan jeg fære og prate vi løsene og i musk tro på det fele av i USA, er så ikke hvordan det fungerer. Hva skal vi kunne lære oss fra tøymen og hvordan vi da er brøyde oss ved? Det gjør det så, og så fører vi det gongt vi er brøyde bygningen til det som det er det, og nå er løsene til NTM, alt kjøy løsene til NTM, hun er alt kjøy. Vi tar Alltså, jag kan bara säga, vi tar av amerikanare, ja, det är en 2-3 amerikanare här, men det är två, en filippinare, en från Indien, en tyskare, en som är kanadiare, två brasilianare här och så vidare. Det är rättligt allt så. Och jag har så varit formad av tre nämnt i Nekvar. Nu är det inte långt. Jag har sagt mig ur Lösle. Jag vill inte ens fortsätta vara liv med det syndra träd. Og det var det vilje å gjøre, men ikke for lunsje, så jeg halter til partiene at vi får yngre menn, så det er bedre, jeg er ikke for meg nevnt langs, men at det ikke råser med det, men det var min arbeid være å løye, ved løye, en flokk av 20 løyere, at da vi arbeidet med byggleien av en kjem og brøyte. Det var støvbrøyte for en tid, innan huset.
0: Det er at Løsland er så blanda, og kommer noe sammen fra...
1: Ja.
0: Är det lättare att snabbt acceptera och ladda horar upp och så?
1: Ja, det är det helt säkert. Det som händer annars är att man har 300 brasilianer som är limer av neutrals. Och nu skulle 8 amerikaner säga att de kan slagera i Brasilien. Det riggar inte. Det är som att vi är färgade. Vi färgade var ont. Det är skinnigt, så. Och tog är det, men helt väl. Det är något helt annat till de som är en formare nämnt av bara amerikanaren och att vara formare nämnt som är allt tjova. Till arbetshåttren, hur man ändå har funnits där, läggt har det rättest, bröjtest. Jag tror att brasilianare gör att övrigt sig en tyskare. Tyskare har med allt vara, alldeles måste en ordning sig. Här med allt vara, medan brasilianare och filippinare Ja, vi får sitta här och ha ett gott samfälle för vi annan. Och så. Amerikanerna kommer in, here's the agenda, let's go with it. Så det hata brött, måtte bröttas. Vi tar en nekv efter att lära om det. Det är slett inte det att vi då så, äntligen då så öjliga väl. Men i halte vi är vuxna och i hälsan att då är bättre värdelig av er allt jag var som du vet här var. I halte det är omlade 30 land som vi omboer er fulltime, altså tro på. Og man kan ikke bare sitte i en land og styre alt. Det er dårlig. Så det er spennende. Så det er det som jeg har arbeidet med i flere år, tann arbeidet bygdene av NTM, og så igjen tar jeg etter mer av vidtja land og tever, og sånn parstet av det, og at hele i samkommen, og i etterbalken som vi er. Ja.
0: Ja. Det är nästan trus att vi ändå får till USA. Nu syder vi att det här i Klagsviga. Och turan har hem till färger har vi också näck för omodligt att vara en fisk.
1: Ja.
0: Det är så näck nämmer affärer.
1: Ja.
0: Och vi bröjtast ödel och heimer bröjtast. Och,
1: ja.
0: Och Klagsviga är nog helt inte det samma.
1: Nej, det är visst inte det samma.
0: Som det är värt han.
1: Ja.
0: Alltså, hvis vi skulle lyckas att göra status här till sist och färre runt det här va?
1: Ja.
0: Hver er avbjøringen, sørst du, og det er også troermessig? Ja.
1: For åkken, etter for misjonene?
0: Ja, jeg kan bære for det selv, men jeg har også også noe om vi blir å si året til seg, gløkte gest sinns eia,
1: ja, ja.
0: Og ta i 2008 med fra, og særfølger og det, og hyggelig noe om det, og sånn der.
1: Ja.
0: Alltså, men det var også avbjøringen her, da.
1: Ja, ja, til avbjøringen, det skal ikke for å si at nek om innan hus avbjörnar som vi kanske har i följande samtgång så är det till. Men hitt, det är också nu i samband med det här är att det är samtgångar. Jag vill inte säga att det var mer vivisar och at hava samband og samfella við okkum sum eru trúborar og verliga setta seg inn og í kaffigera, kaffi erbjonga. Og sum hava sakna, fyrir alt erlu. Er nemli hatta. Og tí slæsta tí bi um at skal ge henta nú tí nú er gamal at tí er nú til fjørð so men í hugsa um yngri menn, yngri sum koma heim sum trúborar. Er vil dingst. At visse tei tjone koma ur Ebenezer, etla fra Øye, etla ur Bethesda, eller hva skal være. At taida kom heim, at Lashland, etla kursi er nekra, man sed seg nyer hava prat vitt deg om kursi er det verilega gint. Tui ofta møtum tjokkum, og hos brøy sam, ta tås av ikke om alt det her. Vi færa bare og si om misjonsvirsti og tida jeg færa etla og luta skriftene. Men ofta kommer vi til heim og vi tar vi imi som vi strujast vi. Men det er ikke som spyr om det. Så, og her halte jeg at det er en tørre fire at samkommene vekser. Og i tannforstand, at høy som har arbeid i samkommene, tar det en tjon som knutt til til samkommene, som ikke har mer til å betreste. John Knøren er det Ebenezer, John Knøren er det Uvaie, så gjør. At det er mye mye vissgjørst vi at få av hvordan det er verlig. Jeg husker slett ikke om fortjellig. Jeg husker bare om antallet, hvordan jeg har deres familie, det er nærmest som det er store for hver at det er frem til alt det her. Og så har vi akkurat oppmuntring, og at det var akkurat et godt år at holde av frem og så gjør. Det holdt jeg. Det var øyelig godt om man sa mer mivist enn av brøyting innan vi hatt av det kommer til å være vist. Så jeg halte det, jeg tror bare jeg kommer hjem. Jeg tar jo ofte, altså jeg vet, jeg kommer her, og jeg som er fremhatt her, jeg kommer hatt her, jeg kjenner ikke noen folk, klakker så langt en gang, kjenner jeg ikke selv om det, men hette er noen gang jeg ser seg nå, hvordan kommer det ikke åkken, som tjon, eller særlig som familier i det, jeg kommer hjem med bøttene og så gjør. Jeg spør jeg mer, bøtt frem, eller nagrønlig om, Hvordan går vi på noen og skjulag engineen og så går jeg og kvæter et eller annet fra. Jeg hadde jo en heima samkomma øyer å vite til om åk. Men det har vi sagt, for jeg har vært ærlig.
0: Det vil si at man kan lære et øyre etter nærmere som lust der.
1: Ja, ja. Og det er ikke til at jeg halte at der eldste en samkomma skulle hava svære til hamsens større nøy at vi tror på en. Det er ikke det som mener. Men bare til at der viser av nok og jeg spyr bænt fram imist og så bya fyrir tæmi som færa. Det hefur så ommetallig negva sía, alltid fyrir okkur som fær.
0: Du nevnt jeg tutsjarni var Filippinen. Fekst du ofta vidjanir fyrir hund, ha?
1: Jeg fekk vidjanir... Ikke ofta, nei. En tversutja fyrir halte jeg fekk vidjanir. Familja vi kvörst sjálvande, men ikke fra samkomne offisiellt.
0: Anstegi personer kom.
1: Ja, ja. Det er mange anstegi personer. La meg si at jeg fortalte til målet av hver okkur som kom. Jeg fikk vidt andre følger, men

0: Og ikke det, etter å øyne løsningen som kom, hvis jeg minnes rett, nå tar jeg ikke over halv sikker ut høy, det jeg var glemt, hvor kom, du vet, hadde vi ikke andre, men jeg vet øyne, at jeg var nødt til å ta i til døgnens potladol, eller før til Venezuela, så er jeg vet ikke at troparen er her. Ja, ja, det har jeg kjørt det. Og det er ikke vi til å gjøre at jeg var familie med. Torrent.
1: Trus jeg er ferdig, Ole, et eller annet, nesten til, og du nevnte til her at att till fall havnar och du var till Oslands och du följde oss med att Guds fingrar vi alla vägen och jag kan
0: ja
1: och till rösten där stod han i det att du hyckte att du lovade att här var vi
0: ja
1: är det några som du också är och som du kunde ha gjort större så det är väl ganska allt du vill ha
0: Det helst akkurat, så jeg husker ikke også hvis jeg også har nekket om det til Emil som man kanskje skulle ha gjort bedre til å skrive seg til. Men i løtet så hittet man frem etter og hva er det næst som er. Jeg er ikke unge langer, jeg har en sindre av årske etter, og bare jeg er jo det ikke at henne har han som lønner skulle, så er spørsmålet kvært. Hur ska det se ut? Är vi har vi formar lust att ta vi så sagt vi hur är lust ni än här. Men det är inte så taj och fortsätter för lunch med en lust helt.
1: Och man ska då finna hörna.
0: Ja, man ska då finna hörna och inte bara finna dem för jukna. Ja. Men det är det rätt. Så te näka som gjort det också om och lägga fram för herran. Hur ska det se ut? Men alltså inte till att vi ger oss att tala herran men jag vet att min Luther i Lösslene, allt jag har Lösslene, han är inte till att man var för fem år så gärna till Jörn, överhuvud inte. Och det finns allt. Jag har unga troplaga, jag är så omöjligt glad för det yngre män som ordnar till. Men tar jag inte säga till att jag har en lot och så är det till. Men det här är inte lunch. Att onkur on the brighting hand they are sixth that the mother were so men he was so a broker that I go from Harry G Mer og tell a good sword up on the check quante og so we are ja thank you with the jazz ja kaska kom heim earlier for void
1: ja eller vi kunde prata lunch at Sandra Rockney vi kunde fara ekla voja men vi fara inte her ja vi ser at der takk for at jeg fikk lov til å prata med deg
0: ja jeg sier takk til hun aldri, til hun nemmer å prate med, la meg si at det er. Jeg føler meg ikke høyt alt på nærkere om at jeg tåler seg vidt om dette forskjellige. Og kanskje det er noen som har forvidden om åkken og hva vi gjør, så vi gjør det kanskje etter for å hjelpe ta inn hver vei. Jeg sier takk, Øystein.
1: Takk, Øystein, for henne og helse kvannene.
0: Ja, det skal jeg gjøre, helt sikkert. Hun får jeg lyst til forresten, og høyre hva du har sagt. Så hvis hun har noen spørsmål, så får hun spørre meg. Så vi får se hva hun sier. Ja.
1: Så ønsker vi deg en gavann tur her og hjemme.
0: Takk for det. Ja. Takk for det.
1: Sendingen av Bildet Langt, hun er kommet til å enda. Vi tar Horst Samrøver som er gjørt av Norge i Klaksvøk ved Aula av Grømma. Aula før ur Klaksvøk under sånn som tror jeg tror ikke vi virker som tro på våre søgjene. Vi har også haft en styrte samrøver ved Jekvann Just Rasmussen i samband med øyne av boka utgave etter Aula av Grømma. Vi sender ikke av et øyne hørt fellagssanker Bethesda, og et av øyne hørt sanker i Bethesda Sintja. Sender ikke av gjør det Simon Absalonsen, og jeg var Sune Danielsen, han stod for det tekniske.

as he knelt in the old

Kasper Diem, säger hon. Grib löterna, hon är bära nu. Memento mori, malte annar, minst att dodja skall to. Och i bavon bor sandlöjde störor, lötan, en enda ju fär. Så vikvom och vojk vid er och dejen är alltid när. Men drä andan djupt, lät löjve fylla till. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig i kvarja tjattno. Älska löjve, bojst i viring. Aj av tillvild varst du viskavur. Spidlich. God givin gava tu erst, tär, tuinun, mer, muinun. Dre andan djupt, lät löjve fylla till. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig. Og i kvarja tjattnum.

Mälar gött. Hon starrt I huxorna som framför sig. Hon bär en liten smådrång som var å onkra vita kvart det nu för att hända. Mamma var så lästött att hon fick inte haft en långkurs. Hon åt ju onka pengar till mät och kläje och hon var en attorikin, etnoläs kona som inte visste kvart hon gjorde det hon var pura från sig självare. Nejen och sorgen gjorde henne så olyckliga att hon hade vilja att bära hon och drunken var dig. Men inte var lätt att lätta barnet från sig. Hon gick och gick. Medan hon helt och fasten åt sig. Att ända orska henne inte långt. Hon får ivit lilla lilla gräslöta och lägger drunken ner I gräset. Solen bekade og grästeppet var frålukta litt tja. Drunken är inte lika nära nej och hon bara är åtta syndra mäte att ge vi honom. Men hon åtta inte måla först till sin kjöls ett litet badne. Det var vi henne som vi hakar. Hon åtta inte att ge vi honom och hon får fra honom Så hun orska I ikkje a suttjan dodja. Ta varda at god kom til hjelpar. Og enn bøndag tatt vi spalti ens matrangur. Han var hervelir a drepa flovor og onnur flotsikt. Men god tykker ikkje alltid etter anbovunum. Ta I han vil hava okkur stjørst, så kan han bruka de hervelia ståeisne. Og her let han henda vittla jassen færa ørende for seg. Med en dronken spalte som best, så han en av ståra ångsprettom. Hon rønte slippa seg undan og gjør det noe lang lop. Hon visste at det galt liv. Hon kanskje vært punt fyr, og hvor så gjørtes dette en kapprenning om liv og deia, tror jeg så neiers flåtskikte. Kapprenningen helt å ha åman etter venen, og puts, så var ångsbrettan ivrige hinner sjøyene. Men dronkeren var lykka så kvikor, og at enda fengte han henne. Nå skulle hun få te attergolte. Han sette seg en stein, så han rattelig fikk nå til syren. Han tog han av mellom fingrarna att hitcha ät henne. Ett av kanska attla I han att den där nejars ångsbrettan skulle hitcha att evemannen så innan. Men han miste tjatje och puts var som borste. Det var som en okjönlig hånd hjälpte henne ur klötnen och honom. Att det får det är kapprenna. Ångsbrettan sette jeg sted ved sånne lange låpen, og en ytlavårende dronkeren gjør det sitt øyteste fengt henne. Han rann, men kvøya for han bende seg ned av tekene, ved hun å flå I atter, og gjør det et nytt risa låp. Brottelig stekket han og spøyla I egen opp. Ångsbrettan har gjort et nytt låp, og nå ser hun av høtten hun og en sovende badne. Hetta var sera løy. Badne var ensamalt og så usalet ut. Flovernar hurra var rundt om høtten og høtten, og kjolkene var vater. Det har gråttet og haft det ringt. Drongren glömde ångsbrettena och rann hem till att dyrast han orskade. En av löt och sättning kom han efter kämma vid mamma och pappasönen. Jo, visserligen var det satt. En baden låg I gräsen och det åtte ångan gav hon att hjälpa sig. Det är skilt då att det var en mamma som är lagt av fraser och vanlös. Foreldrene åtte en stor badnaflokk framan undan, men de hilt og ikkje at de ville gjeva dronjen fra seg. De tok og hetta som Guds leslo. De han hei først badnet til tarra og en slukan løknan hot, så ville de heva det som sitt ekna. De var jo eisne fotle patrik som folk flest ta av døv. De hilt og at revsingen får å reka deg om det låter ånden få drønt.
så gikk tøyen, etter luttla ræk fødda badne vaks opp, og gjør det sånn store og sterskere dronker som kunne standa mat ved jaunaldranar og bygdene. Han fram ur god evne, og god valgsikna i han og en særlig han hot. Det gikk stående som Josef. God var vi honom og let alt som han gjør det etnast. Navn hans gjørtes kjent om alt ångkland. Drottningen sendte ofta bo etter honom at få rå og i rujtje søkon, då han bare år fyrir av er hans mest framskikte medveren og i ötlån rujtjenom. Om du blir og i einar i alt frøye, sarst du navnet Sir Thomas Gresham, føddur 1519, deigur 1522. Hetta drongurinn som ångsbrettan sette seg å. Og i åren om 1535 grunda i han børsen i London. Ta og at drottningen døvra tjonen, og hon leie grundarsteinen. Ta i børsurinn at enda var livor, fekk Gresham en listamann at gjere en ångsbrettan, Hon skulle stanta av tetsjone og en sån stora bygningse og vittne om det som var hent. Så ja, ni hava mång människa, bägge landsmenn og utlendingar, hukt av det som mikla bygningse som var restor av största futsjarmanne i Ånglande. Han åtte flere miljoner og en parsta pengenon gav han en av vysendalien høyskola. Her teljer han og mittlen størst og syner ångklans, og det ikke mange skolebøtten i landet noen som ikke vita hvor Thomas Gresham vær. Det leser om han i boken noen, og det høyre om ångsbrettene som bjerget i løyve hans her. En av frasøkene noen om han endar så leis. Ta i god brukte en ångsbretto at gjøre et slukt brakt, kvært kan han ta ikke bruka et mannaløv til?

0: för att du har mått innanför fiskvinnene.
1: Ja, här har vi haft några meningar. Det är ju de allmänna rummen och allmänna fonton och låt det inte några allmänna tjärtje som är som vi är varspå i några utavskanal. Vi har låt det inte nek och pratat om Facebook. Vi är ymskar som har som och är som andra avhavamal och la meningar om fiskvinnene. Så jag har brukt nok snakka tog sista året kan jag säga att prata om och tjekast om fiskvinnene, det verande och det kommande. Och här har vi haft några meningar och det är spännande att bry någon annan av och göra försökning hur det kan ska föra vera, ta i brötingarna komma, eller hur det kan ska vera och hur det inte ska vera och här har jag haft några. Nog så några meningar om fiskar, vad jag har hemma och nerlöjen och fjärrlöjen.

0: Gjester okkar Kristian Marsten Petersen fra Fuglafjøren. Kristian, hjertelig velkommen til sendet, ja.
1: Jo, takk for det.
0: Hvordan vi har køyre kvalt sover?
1: Det var godt å køyre, men det var ikke vinter. Sommersen var ikke vinter, middelfjæra og oppe i hatten og noksten. Det var stormer.
0: Merste du av bilen at det har skrikt riktig, ja?
1: Ja, synder, ja. Det var ikke sånn at det var vant til å fjøre, det vil si, ja. Men det var ikke vinter, ja. Det var synder krev og norra fjøre, men ikke noe sol. Det var min torst.
0: Du är ganska vän vid att köra och är ganska utan väckre.
1: Jag vill säga att det är alltid värre. Alla bilarna som jag har haft här var alltid, kan säga, utan undantag. Alltid välskött. Det är en forstrejt, hvis man ska färja ut och hesa till hesa årsens tog. Det är att bilarna är välskött. Det är öjligaste hormoner att köra vid vannadion eller gammondäckan. Här att det så ska man bruka sådana förnuft och det här kommer fyra av det inte kajer med tillbyggter tajder eller vår tog till särskilt hvis man inte ska näka särskilt så helt att vara fyra i världen än efter snär som man säger så det är inte alltid vi kajer det är jaunan att vi ser oss att hvis det är rätt när vi vår tog det är inte rätt att trossa väck och helt att det största kajer igen så ser man sig bara här som man är
0: det ser förnuftigt Christian
1: ja det är Det var ikke sånn fornuft, det vil si at det burde alle ting stå til så løs at man ikke fjerde ut og skaper øvne i en ampa.
0: Kristian, hva er din oppfrone?
1: Ja, jeg er fattor og oppvaksen og i Fuglafjøren, og foreldrene kommer her og jeg er også fattor og oppvaksen og i Fuglafjøren, men før vi så til om og min og appa min og i Fjæret, så var appa min og i Øndafjøren. Han er Paul Petersen, kallar Håkars Paul, og nekk kjente han som kipare och han var kipare av Maseppo i Nekvar. Det var ett kip som hörde till Fuglafjörn. Och för att så långt tannvägen norrätter så har vi ösen attarbånd norr i Funding och handavägen. Just i färra. Möjden två attar i attarätter. Och i morat så var mamma min i Fuglafjörn ösen. Och pappa henne var ösen i Fuglafjörn. Men han är ösen rötter av Hettelnån. Och mamma min hon var faktiskt född och uppvaksen av Hettelnån. Och för oss att långre attor så ändrar tannatten attor i Fuglafjörn och i Hettelnar är ju en nyersättebyggt ur Fuglafjörn. Så man kan säga att attten är först och främst fötter och uppvaksen i Fuglafjörn men så synd till Hettelnar och ändrar fyrrar och synd till långre norrhandar vi. Från den 20 ärestande.
0: Christian, hur slängt attor kan du minnas på baden?
1: Jag vet att jag minnas längt attor och som man säger man kan inte minnas så längt och Jag gör inte utvecklade att lägga i mig så i bevårdstaden, men jag vet att jag har spurt mamma och mina vänna för när fyllde jag tror jag är. Det var då någon år när jag fyllde tror jag, tar vi över två. Minnes kvar i stöv i kursen och min bandas har med. Det är ett klart minne och jag minnes ösande nekvar händigar tar jag tror jag är. Det vet vi vissa och det är inte något som jag har fortalt. Jag vet att jag upplevde det. Vi kan se till Ari och att jag tog hemma samma vid Appamöjnen i Färgerat. Han bor i Badnaheim. Pappamöjnen var bort till Söjna Möjnen i Badnaheim. Så mamma och Appamöjn bor här till jag var Badn. Och jag visade det i Jönan. Och jag gick ofta tur samma vid Appamöjnen. Och vi gick om han har sand som vi ser här på Klanfyrre. Och här satt han och pratade vid ärar äldre män. Och så gick vi då en tur norrbygterna. Og minnes av det var virja. Malgantlen kjøpt kalk og høymater og planta det og så får han av malet grunten og tar det hos som malet har kvittet. Kjenker nye til Ismer som er en bygd handel for Fuglafjøren. Her kjøpte han petroleum. Og så sendte noen nye så pratet vi med en annan eldre mann som satte innenfor en gær her. Det var godt vever. Han satte en bortkjellet stål utenfor. Og så kjenker det her rundt der. Og så jeg minnes flere av oss her turen någon som jag gick inte på mig någon tar över 3 år. Inte mer än det jag tog. Så blev han sjuk och innan stått att tog och han dog ju till jag vid. Jag var akkurat fyllt till 4 år och så jag viker. Då var han blev sjuk och så dog han av landsjukhusen. Jag minns ju ösene och hade vid tjejan här. Så jag har ju inte minnet till jag var 2 och ösene nekv gav minnet till jag var 3 år. Så ja, jag minns längt efter. Och så igjen tar jeg minnes i Østen flere hendinger. At han hadde blitt tru.
0: Til det og mest?
1: Nå, om det er alt mitt barndomsliv og mitt ungdomsliv og voksne liv. Og jeg minnes i Østen tar i det skulle skola, det minns jag öliga väl. Alltså det var sin tid åren i åren för skolan. Det var så frukt och det var så fralst. Vi har en öliga gav och vimman vid spalt och kan man nästan säga det och något, säger man. Så var jag kvönt det, så det minns jag. Han var rätt äldre, så han för skola. Så jag var en öre i tjående, det var för första flock. Och det var så det, men så kom han ur skolan mitt dag. Bötterna för skola klockan 8 och hem klockan kvart i 12. Och så har jag fru som spaltade i 17 parst. Men ta er färre skola. Ta för er skola 17 parst. Och det är helt att vara, jag är ett av de största möjningar om hur det är att vi ska helt att vara. Att han gick i skola 4 parst. Det här kunde leva vi, men att jag skulle gå i skola 17 parst och han 4 parst. Det här var jag ett av de missnöjda vi tog. Nu var ju alla drömmar färre i skolan. Här vid annars att de frian och fralsan det är att bruka grannaläge och omna sand och nyan fjöttlarna. Vi var ekkur aktivur og upplevd øyrene ekk i ånne og sandene og fjørene og oppe i fjettlene og så. Ta i minnene, Arne for skolen, jeg var nekk for røyk minner og hos vi smalt og amma min og appa min høyt og dunner og minnes høysene til høyt og dunnungar og høysnar hus og vi kom for etter ekkon og søyren kjekk mitt husen ta, det var lengt og Arne da ble vetra fria og så vetren ta var heima søyren mitt husene høyre av søyren her og det var øyla, bygda litt, hona litt, stutt litt, at det hendte i alla tøyne okkurst, alla som tøyne.
0: Hva er så tula spennende ved baden da?
1: Jo, det vil jeg sige. Nekv gav glede minner fra tøy at vi spalt opp jorda frukt og spalt opp ute, fyrir det meste, og på ankra måte slipper vi så å si alt. Edla, mange minner til oss som ikke sa oss, da gjør vi døys, men jeg halte jo øre nok som kjellegger vårt. Det tok ikke øre for, eller ikke åker egen til å være øre for, det tok vi ikke for, det vil jeg si. Men vi gjør det, så å si alt som blir til å gjøre.
0: Og lykke inn er for trygt.
1: Ikke det, vi var så bevisst rundt det, men vi tilte kjolder, vi tilte nok som vi har. Så vi var i bate eller jollen, vi satte gruser inn til at det var en jolla som vi dotter, og tei at var snø na jolla og så plata der rekva og vi var veldig lutler som andre ikke den rekva vi snø og tæslo på vita jer og vi tante bjørnskar vest vi han la skoten on og tei var en falsk trikt men vi var ikke i vesten on men tei var her om her la vi sjønt et her ikke da befalla at vi tar det for sent hvis man dette gjør eller dette kjekk og vesten etter men bortsett fra tøy så halte vi tutto vel og før og kom vi snø og spalt og nei og kjørt og nei og ganska förnöjd, men på ankra maten var hötte vi, det vill säga. Då tycker man växer upp i ankra, så hemma sin respekt för det. Sen för att man smakar fyra innan jag först för man 15 år eller 20 år, och så då man inte vänta sig. Men hvis man nästan är fötter nere i sanden under uppvaksen här, så då man att färra vi en jag så att man inte sett sig vant, inte ånöjd det går sig.
0: Man växer vid uppgavarna.
1: Ja, det kan man säga. Det var nekva gavall vetter. Det var det.
0: Var det nekka vi de sett, eller plattesetta gøtt?
1: Ja, nei, vi sett ikke gøtt, men vi er ofte en stamp i og vimmer. Det finnes jo en lønestoppa fra, hva er det, til segveri fra utrabattet, til vi plattet oss i ekna, tja, de større utrabattene, fra det var holdt smadranger, holdt luttler, første ferie i engte, ta være så mye luttler, stå opp ja på åren, og vi minnes at stamperen kom opp under hendene nesten. Så lydde vi en pappa med vi og lærte meg ekne til å ene kveld. Vi tok en stamp, da tok en gav og løtte, men så slapp jeg være vi. Så jeg har vært helt pikkelig som jeg drog og steg på våren her og slapp at ekne er sin tur. Men vi da så finnes jeg løgnestoppet, vi tror ikke så han platt vi det ekne at han stoppet og stinket flyer og ångte fink vi til akne og skore. Han stoppet, han sette vi tullet og sånt nær og fjær og grunnen og jobben og fink og alt vi i middelnækrar og nekva fiskar og er sånn her løgnestoppen som vi så sette og drev over i hånd og jallen. Det var øyelig spennende.
0: Kristian, det måtte også være spennende feste ja, og vite hvordan jeg får et hesfer.
1: Ja, det var det alltid. Det var øyelig spennende. Ofte sette vi nær landet røffiskar, det er ikke røffiskar på ofte. Høyt pen toskar. Det er det ganske i det tror jag men jag kan egentligen vara stor. Kanske kan två år vi har tittat vår öjliga stor vid kvart och tunnkir att få in just matur och tjön då. Så skulle det krivja så hetta bukta just riktigt på oss vi men man lär en ägg väl då och man får respekt för det bäger röskap och för tjekkve och för ja för kvarn år och nu arbetar jag i tajme och vad för oss ordentligt så att man vet vad man gör och att man inte får ta det elva år. Det har gjort vi långt. kunde bli vintur kvar vi är så små bats. Det har du respekt för.
0: Christian, har du ju forsmakket på vaksamhandlivet?
1: Ja, i alla fall man lär sig hållas att man växer upp av den. Men jag blev så inte tjöma över den förstand. Knappt tror jag är siltig som i norr nu, men det var som behagligt jobb att gänga torskattor och höjter och torror innan bara här. Arbeid vid tølen og båret Norrøn og fyrer noen år siden vi knapt tror jeg, men det har vi ikke vært på tannmaten blir kjøm med oss som er for tannvei.
0: Hva er det som er på Norrøn?
1: Hva er det ikke vært? Her var vakten altså fyra viker, eller minst ikke var fyra viker ute, og så fyra viker fri, fyra mest av vi sindra brøyding og nøy, og til sindra sitt vi hjemme, og kanskje sindra sitt vi bor, men større høyla var fyra vera borster, og så kom hjem og och färd land och hava fri. Det var en stor brötning för att jag var vänner och arbetar så att jag kvante och i nekvar och arbetar nek och kanske synder strångtor och imens kom jag i arbetar och öron uppgavna trätt arbetar innan. Så kunde jag vita sig att hemma för hem så var det så inte arbetar också. Det är tomt man äckliga väl. Ösen till att vi är ombord och vi är samma med gavar manning äckliga. Donalig, fitt folk arbetar samma vi är ombord. Det var äckliga spännande.
0: Hade det att Christian där har flytt om att kämra hem, det måste ju kvar slut.
1: Ja, det var det. Det ska man ju vänja sig vid till höjrmannen, det som jag var sitt lunch till er, det är där man kämra hem och lyckas som man fötas här. Och så tar det när som kommer, armar ska jag säga att man vill lunch hemma, kämra så håller feber och man attlar sig ganska gärna och kurs då, och något man inte till, och så kämra man. Så brottliga som man nekva gjerra sushen dejanar och gjerra ganska lojte fyrra och helta fyrirne och gjerra nekva satt och helt. Men det här ska man vänja sig vid och som är då att det är väldigt väl och jag vill inte säga att det är så väldigt väl. Det är inte råkallt ofta att det skulle till steg. Det här som vi är inte mer och jag har nog snäck frut jag vill skämma och det här fortsätter vi syska vid som och fyrir men tar man bara helt när tyna gjerra då så tar vi öyla nekva arbeid och uppgav och funter till perioderna i tar man ta hei som så bare helten av kvelden og funder vi ta man i borste helten av tøyen men det var en sånn period der man skulle lære at man ikke hjemme og så ta kan man ikke noen ting det den jeg som lever vi på den maten.
0: Hvordan føles det?
1: For meg var at jeg begynner ikke på at jeg finner meg og mine vaksne løy så det skulle vi vennje med vi men alt blir til vi gav vilje og gav bakland og man har gått videokjøp til hjemme, og man har det godt, så ber seg øyne ikke til, men man skal lykke vite seg at det er en brøyting å vite at man ikke er hjemme, var det helt naturlig. Det er vite om som lever vidt, som jeg har kjøpt for familien, men kjøkken kommer derfra, lykke som fra øyne det til andre.
0: Men jeg vet, Christian, at det var så godt det her, at å med til det godt, Bergland hjemme.
1: Ja, det kan man säga, hur allt att säga, och i öllum förum, och just när man börjar bara höjma eller arbeta näckborstor, så är det ett större grundläggande förstöjt för att näka kan rycka till att man just när man har gått höjma. Det vill säga att vi är äckliga vassiknare vi är här. Mötta nu kona, och då var helt ung, hon var 16, jag var 19, och så är det till tillsammans, och där finns ju 5 böten, och det har varit en lång spännande resa, det där vi är.
0: Hvor är hon?
1: Hon heter Katrin, hon är Atta Runavöjk. Mamma henne var med Vaje, och pappa henne var Atta Vaje. Föräldern till honom flott och norr efter Noxo Tulli Tugine. Han bor i Östen Vaje som bad, och Lujen i Vaje, och pappa henne var också känd här ute i Runavöjk, och ärastander, han var Batasmyr, han var ofta bara kallad Andreas, eller Andreas Batasmyr, eller Andreas Hammer. Det var uppe henne, han som gärna gick på att där. Och hon är så lotig vi att helt och fyrigt henne och klinka och anna och värsta henne. Och hon var så östning upp på henne och vattna hem med syna och hem och köra om henne i appan. Så hon brukte nekva dagar inni av värsta henne till honom att hjälpa honom att smöja på att där. Och så vi halta fyrigt henne klinka i. Så det minns hon av i glädje, det var hon som har känt.
0: Det har sett hon i vår handverska evner.
1: Och hon dovar oavmyndliga med allt till händerna och till så säljer innanför herrera binta och häckla och sådant. Det är en frakt och sådant kvart. Så snackar händer kunna levera till helt säkert.
0: Kan det komma så, Christian, i bund och grund från Abba nu?
1: Alltså skapar även och handlar i, ja, Ivan Lest. Han var en som dod i allt och pappa är nära dod i östning allt till händerna. allt som det var. Han har ju visst smyg akkurat på silver som han brukte. Kjallt om han var, som så inte kallade sig, inte bara att smyg, men han har ju visst smyg en bat och gör sin egen vanvarska trätt. Så ja, det är väl möjligt att hon är vår, jag säger en färdig öden härifrån, för att syna i allt.
0: Det är klockan är diktiga kvarande,
1: Christian. Ja, det är visst, ja, ja.
0: Christian heter också att vi finkar ett län nu.
1: Ja, så vi får höra nu, Ecclesia, jag vill tacka till er.

0: så spyrja jeg som smadranker å genka i søndagsskola. Ta prøver å si, og det gamla med kjøsastet, men det er så tidlig, men det ble så utbygd under 24, men det gamla huset er så bygd under 24. Og her byrja jeg å genka i søndagsskola, det minnes jeg vi glede. Ikke vil jeg spennende, høyre bibelsøver og sang, og så kjør det så med falskene her var søndagsskola, søndag, at han var søndag, og nekker kvinner, nekker menn, minns ikkje om nekkar spalte nekkar ljåfører, men jeg minns hva skal vår sanker vær. Det er bare til jeg synes jeg for til om det ikke nekkar ljåfører vær. Og det er fengt jeg med, virkelig. Så har vi østen virkelig å nekkar baden av som baden, fra tog jeg var opp etter. Og vi har øye vært først og fyrre vært sommerlev og baden av og så var jeg østen, ja, baden av nå. Og i husen av Kampstallet, som så øye jeg nekkar har virkelig, ja, det var bare 80 hus av Kampstallet, det var lev hos her, eller 17 år kallet det skrevet Nu er huset til, enn nå er det frutjærskole. Kommunen og Ida og Rekert som fritjærskole. Blev spurt om jeg kom på i ungdomsnettene, det er veldig fjegjende, og det er arbeidet veldig aktiv røy, men så flott i avbygdene i det som vi er 22-25, da vi er 24 år. Så bor vi ikke atter fokla for flere år, at man det. Da kom atter på uppskolen, da bor vi alt andre i Vestmanna, og da var det det som var tro på å være hjelpbar. Jeg var også en baden av ringa til som utsiv som bara nu i öron till 15 flotts player komma och göra i misk utriv och ett som det har gjort en ekvar nu till er om hästen så fyrer jag att hej en sorg jävla och attack här till så göra pröja krockor och skriva halsar och stora glaskrockor som också vill ju och så bäka dig och så fylla dig krockorna vid smakkocken och så färra dig ut i all heimene här till vita att folk som byggva ensamhet byggva et år og en halsa og setja det inn til det som er så inne til det koma som er ikke inne og jeg vet at neikver ser jeg glede for å få oss en halsa så jeg tar vite at jeg at her er omkur 18-4 som er østning hoksa om deg det ser ikke ut så neikver i eia men for hjerte og neikva sier at omkur østning kjenner hitan fra hånden som jeg var som er rettende hånd, og til selv jeg stod til det arbeidet hette prosjektet som er bøtt noen. Det gjør det ganske at jeg gleder seg selv, jeg slipper å være en parser, at hun er djeva, hvis jeg krokken er ved smakkåk. Så er det akkordet ut, og det gjør en spennende løte at jeg bøttene får nekker krokker på hverst og fjerde vi. Det gjør en sort gledelig avtek som er gjørst lokalt, og så vannet vi bare, vi ikke lever nekker noe om, men det pleier å ha godt eie vi, hvor bor en samvattler opp. Så jeg røgnet det så at det var skille folk som styrer tog, så det er ekkert spennende. Og nøylig hadde vi jo et årlige tiltak vi skrekvæst om Christmas Child, og det har vi lov til i siden det begynner, kan man si. Det var ikke vi var i første året av hver førre, men siden neste året, i dokken vi til vi om løyt 2003, siden har vi lov til ikke hver noe året, har vi samlet skrekvæsten her inn og få det til havner, pakket oss i havn, og så få det ut i verden, og så gjør vi det synte på seg jord, og kunne omta og vise filmer og annet, og øyne til jeg har jo gått undertøk og tid. Øyne til jeg og pastor er å glede ånder. Så er vi et øyne til pastor av en avtekke som heter Satsjei Kids, til Satsjei er en kjønvarskanal i mye estre. Det sier til jeg har omlag 400 millioner som suttje Satsjei hvis jeg vilje. Det nøyman alt som ikke sen, til høvudshøytan muslimsk land her det ikke lov at bære året til folk men anki kan fåra dem at skifta i urana kanal til all heva parabol og æsni ui flytta folk kan leva nu er det veri nek flytta folk ui nokkna tam landan og tæs man veri her æsni fyrir sia sjalt ut av leva nun er parabolen er middel det fyrsta som kommer opp og så tenter det sjåvarpet hvis det er strøm og så hittar det sjåvarp det er tid kultur. Jag har funnit till omkring sig att hörbe då, ett land överläggande röj, och så är det ett som heter Satsjei, det är en kristen kanal, och Satsjei Kids är så en badnakanal, och så är det ner Satsjei. Det är väldigt stora siktning, men det är sent inte bara missionerande tillfärd, det är sent också en vanlig skolundervisning. Alltså folk får löjv i att läsa och rockna och skriva de kristna lärare och tar tog man er som så inte boende men till fänkande och tog på bötten i hänkande vid Satsjei och efter samma så får det just i undervisning i bötterna och öron tog man. Det är bara en pura fri tjänarskanal som bötten älskar hitta efter till positivt, farverukt och till önska hattor önska negativ boan om ånder till positiv boan och de får høre om Jesus øyne. Her låter jeg vidt så øyne vi selger ved sundagsskolen, og tar vi det av sundagsskolen, så alltid høy vi å gjøre et øyre til Satsjei Kids. Så det har vi låter ikke i flere år, så tar vi med bussen om det er tverfra mare. Det kommer en gå opphatt som vi så får lov å sende vire til Satsjei Kids. Det øyne en liten pastor jeg at vi har tilvitt av rom, at selv om vi arbeider lokalt, så røkker vi globalt. Flere for når sørste årene har vi hatt fellags sangløter nede i Mettnerhøsene. Harmonika vinner kommer vi ikke, et langt annet. Og så lyser vi det vel, og så pleier folk å komme ihop til, så har vi denne gode, store sangløter. Og i Mettnerhøsene, og til vi så øyne kjørste av varme kjelter, på de støvdene her, så avtaler vi Silva, som er brød og samkommende, og har fyrlagt sangmøte klokken 6 inn i Mettnerhøsene. Det ser ut til å være godt grunnlag for slug og samarbeid. Vi har hatt det øyne av Mettnerhøsene i september. Ta man inn i Tavar, jo er i Tavar, og Østnia sangløtene er, men nekker folk. Nekker glede folk som kommer sammen og synes.
1: Jeg synes det er godt.
0: Jo, vi elsker det, til at vi er midt ut i råkene, nesten noen gang for nekker.
1: Det var ikke ofte, Kristian, det hadde sanger 30 folk på en eller annen måte.
0: Ja, det ser ut til, vi har lyst til utvarpen, og da vi lyst til det, vil jeg bare ta komme folk, så å si, alle sammen fra landet noen, tror jeg de hørte om hette. Så kommer det til en fel av sanglöte vid Gavon Tonelight. Och hvis man känner harmonika vinner till det här, tar konverar från 15 till 20 och harmonika spelar ett lamor och onker trommorna är vi ganska och onker spelar bass. Och så är det så övermyndliga gavor, glavor, antal i tonelöker. Och så syns jag vid fotlare för er. Och så är det antal mitt och så är det syns jag vid attor. Och det är så till er att folk ofta säger att det borde vara sin långt. Det tar nästan någon enda sån ägg som vi syns, men för jag alltid att det borde vi näkare att säga att det är så gott att syns. Det är så som vi glädjer oss till, så är det eget tilltök.
1: Efter sanker så kör hon till att ta det 30 folk samma syns, att det skapar glädje.
0: Ja, det är kört det. Och näkare att de är, om man säger, tar gav och gamla med könsansner och tar er visliga gav.
1: Det är så gott att Kristian är vid en ägglägare som ser att det är god så gott för att täcka om det vid sådana som tilltäck som oss när.
0: Jo, det är en stor glädje för oss. Och det är ju sådana grundläggare östen när man huxar god så gott att göra nästa för.
1: Hej med Kristian, god så gott för att kunna vara i husen och mättande husen.
0: I halvdelen att kunna vara uppmöte 300 det vill jag smash gör twist en knapp så öppnas det låta det veckor för upp och för nyår och så är upp i mitten ta halt den romast så det blir stolar och en knapp så inte fast det halt
1: det är störst det halt
0: ja i alla fall flyr ju undra
1: det måste vara allt så det lugg kan det fyra människor som står där fyra kusse så att jag inte kan vi under
0: ja ja ja det är verkligen lugg jag vill en pastor av dig och man mäknar inte själv, men tar det näcka och falska höjt och an, så blir allt till. Det är bara att ha det bära hoskotten som anklar.
1: Hej, vi har till Kjell. Jag har hört om fotlafyra. Här är till några andra som nämnt det är till er så näck som är i fotlafyra som de har gått innanför sank. Hver stammar det härifrån?
0: Ja. Det är det värre i rattlarna i kvar. Längt var det mina tog jag snö. Jag har alltid hört ont att det är värre i näckvår och gåa sankor. Och i mina är tog. Det minns väl Herr Börstesen som hejde sankare. Och så han var gammal tog jag minns för så vitt. Så tar han haft en näckvår och kvar var ont han honom. Tår inte att säga. Jag vill inte studera till hans näck. Men han röjnade av honom. Och så har vi haft ärar kjentar kårlagerar som bæði hafa samstarva avskår og hafa æsni haft kår kvör sér og vi kunne nævna til dømes Fritz Johansen som hei fuglafæra kjentekår i rattlega nekvar og i ara tutsi kanska kan man sia og onket hui samlast til kår framvegis nu er det vaksna damer og at jeg tror at hånden våre ta Jekvann Alersene, Eina Alersene og Hegen Kampstall og andre som har haft kjøver Hegen og kjøver i kjøsene nå i halte til for jeg øyevis fukler for jeg sangkjøver framveis og til jeg vil så løyte av Hegen Kampstall og til er flere kjøver og Silva, Eina Alersene har just øyene ikke vi kjøver ikke Silva og fukler for jeg øyene her vi tar på så mannskjøver nå som underløsler på Ljøkka Lundsberg han spiller oss harmonika kjølver tar oss og synes ikke sammen som mannskjøver i kjøtt et lovar og Arne Tjævard, Stranger Cover, som sang sammen og var at utkjør. Og min er tog var det, så Gordon Petersen, som løyte til Cover, jeg var på Stranger Cover da jeg var unger, og her lærte jeg faktisk å spille gitar. Då tog jag omkrar och luftar akkorder och arren och så kommer på ju och så lär man ta spekliga. Människor man spekliga att slåa och ändå att ta dem inte rika slåa takt så var det uppe bättre så så människor man vill ta i uppgavna. Så hävda vi er smarre balkar och östning orkester och det var öjlande just vi sang i skolan och mina är tog och det var det just ännu det. Bøttene som gikk skola, nu bøttenskolen få tilbå om å vennja og en avhåsand det. Og det er Marsta Lætjene som har gått til bøttenkjør. Det er simpelthen av bøttenkjør som høyre til skolan. Og det er akkurat i skolan, og så synger til bøttenkjør. Omframt at de unkte synger ærestan til akkurat tiltak. Ørskingene har vært gjørt lokalt, men ikke alt. Og selv om det er små bøttene synger i sin Beatles og ærer, gauer, slagerer og... Og det er så stort litt at suttje hvordan jeg løver og gitt av bødsynsja. Det er uten at man er veien, og det er så musikalsk, og det som er østens særlig halte er, som man bare vet av Ejek-skolen, det er at nesten alle disse bødene tårer er synsja sol. Så jeg vil ha rykene til å suttje, ta i sånne jeg, donade bødene er, og det er doa som vel vitt om hun, og øyne jeg slipper ta av synsja sol, og et vers, og så skiftes det om, så synger noen annen et annet vers, og ja, det samme så kommer det snitt rundt, så skal jeg få sånn jeg mulighetene at jeg synsja sol, og en par av to er sjående musikkskolen, som er veldig vel kjipet over kring landet, jeg var et rundt ned. Ja, det samme så få av sånn jeg på uten utgang til å spille ljøv for. Og alt her sammen, rockning vi gjør, og en god av sangmenten, vi får klara för det, men östning var en stån, men särskilt får klara för det att vi är äckvilliga, äckvilliga, tånlöjkor och sankor. Börja ju många ut någon kyrkene och östning skolan. Så det här sammanlagt är det samförda rum, bitcher ont till att glädja musikklivet som vi har. Det är alltid.
1: Behivet Kristian, helt är det att till dömes är att får klara för som är så rukt på musikkliv og yrking og anna, at det kan smittas ærebygder rundt om her?
0: Jo, det er også at det kan det lagtlige gjøre. Det kan man si, det er bare anmyndelig folk. Det er ikke professionellt eller så løs. Jo, det kan tida så, men det blir gjørst så løs at det blir ødel. Da man ser at det blir til ærestan, så blir det vel til ærestan i Øysene. Så jeg råkner med at det skaper Øysene driver ikke ørene at det røyner det samme. Det blir til, og man ser det blir til. Och det bör till som jag var, så jo. Det är samfört som att han skapar den glädjen, hon kastar av sig röst.
1: Kristian, jag hörde det för några år sedan att det var en som säger till att förringar var så tilltäckna innanför musikliv att det började ischa, spela och syncha. Det var en sökning kvart som gör det då. Så tog jag samma liknande vid en Örland här som jag tyckte morgonshandeln av skolan og ta del av de sangtalentene rettelig enn knyse og prosenten var det ikke men imot til at man hever morgensang ved skolan til menner eisene
0: ja det er jo ikke jo jeg minnes eisene selv at jeg kunne tige seg synder med samt å stande opp og nye og synge salmer til morgensang men for dem til det vi alle har sammenbørsene vi, og det som vi er øyne så utrolig gjevende alltid er, det er at vi lærte oss noe godt annet. Det er jo i togjemen noen, til at vi finner oss sammen vers 4, det er masse dårlig vers 8 annet, det er at vi er til høylesang, og man synger til morgensang. Da er det så lagt å synge til at man kjenner det. Man kjenner årene, man kjenner innholdet, man kjenner neste vers, og tredje vers, fjerde vers, og hvis man først lærte akkurat utenfor som bare, så minnes man ofte til resten av livet, eller en øyelig større parst av det. Vi lærte nekva sanger, østlig utenfor, og sunko nekv, og i Batmanskolan. Altså bare som til dem som er kristne, så sunko vi østene. Sanger, jeg hadde ikke bare tekst, at lærere, eller noe så gjør i bøkene. Vi finner oss i høyre sinja, gøyre sanger.

0: Og i det så jeg stadig Norge i Klaksvik, og jeg stadig av Vesterarmen, jeg faktisk stadig i den gamle Rødgevisjonen i Klaksvik. Og fremme firma her har vi to klaksvikinger, som har bo med en person som løy utenfor førre land, til Øyre Grømme og Jekvann Just Rasmussen. Jekvann Just, jeg har begynt av det her. Ikke stod jeg til hvordan eldre, du har vært vel yngre enn jeg, men vi skal säga välkommen till, vi skal säga välkommen hem.
1: Tack för det, tack för det.
0: Jag kan just nu har du alla syna där, du känner oss rättliga väl.
1: Jo, känner oss rättliga väl, det har vi sagt, ja.
0: Du får det ju låsa av för många år sedan.
1: Många år sedan.
0: Ja, du är långt ur flöjare.
1: Flöjare, ja.
0: Och det är bara tro på er innanför True New Tribes mission.
1: Ja, mission, ja.
0: Men nu sitter det så här, som man säger, kända lojen i Klaksvik.
1: Ja,
0: Til dem sikkert nok som har pratet litt om, men alltid til at Auli, han hever til bøker til han har gjort om Auli, og det kommer en bøk ut nå som er taler til Auli.
1: Ja.
0: Du har haft en finger vi i spelmen her.
1: Jo, jo. Det er altså, det er for noen av seg igjen, det er for også om at det er godt å finne ikke ja, bøk, sett, finne ikke noen talen til Auli, til han er ute i bøk. Og Ole hever, ja, Ole hever tjøkken Arne til han vidt ikke hjemme. Han er tåse, og herren er brukt han, og talene har vært en mange sikning. Og så helt etter det godt at finner ikke, han skal så bråd ur talene ute i bøk. Og så jeg nevnte det av Ole, men han var slett ikke vidt på at han helt til han slett ikke sånn løy ut, at gjør bøker sånn ut. Men jag säger vi omkring, det var som att träcka tänna på honom att göra det, men jag har träckt mer än 1000 tänna ut, så det blev jag träckt mer än 1000 tänna, så vi gjorde det här bär till, och jag hällde Judy på det som smette på att östna. Och här är en grund för kvöj jag vill göra, och är att Oli är god talare och har en grund för att men ett annat är att han jeg visste han hei alle notene fra til talen, og han holdt alle fjersene. Så det var vel til å gjøre det. Så Judy sendte meg alt tilfære, og jeg måtte skrive i hånd, notene. Så jeg fikk folk hjemme, jeg spurte David Johansen om han kunne få folk at skrive det inn. Og det var ikke vei med tog, så jeg fikk alt det først inn at teltet. Og så førre gang vi å få det sett sammen. Og det var så mye heldig, når jeg gjør løy å si heldig, men så kom COVID. Og arbeidet som arbeid som omsetning av konsulenter, vi omsetter, vi blir omsetter av filmsøysene, men ved COVID var det bare ikke til å fjerde slutt i pinnene. Så jeg har måttet tog av arbeidet. Så Ørsted gir nå til tverrbøker. Den første bøken kom ut i fjør.
0: Altså i 2023?
1: 23, første bøken kom ut i fjør, 23, ja. Og hun øyder år ur årene. Og det er taler, samme sett av talen, som ja, om imiske evner. Her er taler om dømmerbøkene, om museisarbøk, og så nødgjøsmente om Jeg taler bygter av Johannes evangelium, særlig at Jesus tås av i lærersvennerne fra Johannes 13 fram til 16. Og så imest ja, apostelsøvende øyne, og så brøvende. Ja. Til etter fyrre bøtjen, årene. Enda 17. bøtjen øyder skjermen om samkomne. Og til er taler som er dreier seg om imest i samband i samkomna og bøtjen i fem pørsten. Den første pørsten vi kallet velferd samkomna og det hever vi samkomna i arbeidene eller eldste tjenestene i samkomna og hvor hopor eller hvor eldstene arbeidene til eldstene og arbeidene til samkomna i møte om eldste. Och det som säger välfärd samkomna, jag vet att från fotboll till att jag vill säga att det inte är en gammal vänner, så ryckar det inte. Och det är samma med samkomna må häva äldstar som tar avbörd och löja samkomna. Det är så till första parten. Nästa parten har vi kallat ett brev till Vivödlen, skriva til Vývøllin og enda skriva brev skriva til ein av Vývøllin og til Titus er brev og til tre er som det sem at det kvar vi Titus var ut av Vývøllin av Kreta omstånd øyne torsfører og det var ikke lagt av sin samkom i stånd det var ikke lagt av oss samkom i kipa her og Paulus skriver til Titus så til den neste pastoren et brev sendt til ein av Vývøllin tre pastoren Et brev skriva, som vi kallar fra øynene av Vývøllin, og nu det Paulus som skriva 17 Timotheus, han sitter i Fench.
0: Og i Rom.
1: I Rom, ja. Og så fjordepastren kallar vi våpensamkomner, og det om herkleiene, og grunden for hvor vi hever det her at grunden for hvor vi skramler sammen til åken at vi gjør en barter, ja. Og man blir skjerter, man mister møte, og så gjør vi oss vidt. Og det til tøtningen av å være rett og ulaten. Og å være stersk og i herren, og løy og herren styrst i åkken. Og så sørste parten er så åndstegg av taler, men jeg tror ikke jeg taler aldri der, og som her var vi tjenestene og tro på henne gjør.
0: Og henne denne her skjønne bøten sammen om samkommen, hun er altså, hun er vi.
1: Hun er vi, hun skulle være i førje nå, altså ja.
0: Ok, ja. Da du sier samkommende, man kjører ofte med det lokale samkommende og det universale, eller det globale. Men her tåser vi altså om det stedbundet.
1: Stedbundet samkommende, ja. Og Ole kommer også inn at jeg taler om at måneder med det allheim samkommende og det stedbundet samkommende. Og til øyelige viktig tøtninger mitt er vi skiljer måneder her på det. Så jag vill skilja, vi har en avbild i för samkommande här vi kommer, här vi kan ha våra räckliga gångt.
0: Kjallt du till anglikanska kyrkan där man läser troar om så säger I believe in a holy catholic church.
1: Catholic church, ja, akkurat.
0: Kjallt du där är på ett stant där, det är inte några denominational ui or
1: catholic. Nej,
0: universalt.
1: Ja, och just det, så spöjt jag skriva enskan så det är så det brukt ordet church.
0: Ja. Men vår church enskan och kyrka av danska och så kyrka av förskan. Det är ingen av månader att du ordet kyrka av förskan har några mer har kyrkliga vissare.
1: Ja.
0: En väg av danska och enskan.
1: Ja, det är rätt. Ja,
0: och det är så brukar som samkomma så också folk kan skapa om fru kyrka och sådana.
1: Ja.
0: På en måte virker det som at akkurat mål ligger det noen som lever ved at det ikke ordentlig matcher vi.
1: Nei, det av og for oss er sikkert at det norrlenske omsetning nå, at den danske, norske og svenske, her har du menighet, men den førske og uslenske, her bruker du kyrkje, og nå husker vi kyrkjebøyene, at til måneder her av malen, og til øye, til nå arbeider vi i omsetning, at vi først kan sammenhenge vi akkurat høper, altså, for dere som fru kyrkjene, her året samkommet, det har vi skoft ofte brukt året kyrkje, det har vært en annen tøtning av førskolen.
0: Ja, hvis du også, grunntekst, ser man om samkommet, det merker altså, ser man om eklesiene, altså.
1: Ja, eklesiene, ja.
0: Hvis du skulle si det,
1: ja.
0: Og helt korrekt.
1: Ja.
0: Men akkurat livende maler, det en mal i brøyding.
1: Ja.
0: Mal brøydes, og år som betyr noe det, betyr ikke nødvendig som ser man om tredje vi har.
1: Nei, akkurat, ja.
0: Og det har vi tatt hit alt om som har studeret omsett av mal.
1: Ja, til større antydning. Og her må man løsne her fingrene av polsene det første, innenfor brødersankomne, omsettningen som vi bruker blivet ois og gammel.
0: Og som du mal brøydes.
1: Ja, du mal brøydes, ja.
0: Men förstås kom Matteus evangeli ut av förskon.
1: Ja,
0: vi jag vet inte om det är sex himmelska omsättningar. Alltså en från 1823 och så helt flöjt till er. Det var medelig å ha vært å sitte og sammenlukne, og her tverker vi til deg en fra 1900 og skjedde seg, og en fra 1924, og bare at jeg bor her.
1: Det er fantastisk, ja.
0: At jeg husker at de som elsker Bibelen, og også folk som AHA i Malet til AHA.
1: Ja, jeg kjøpte meg, jeg følte alt for å kjøpte meg bøysene. Det er en etterkom. Ja, så bøysene måtte jo få hendre, ja.
0: Og den første omsetningen var 1923, hun Arne, vi tatt deg skriftmal.
1: Det fantastisk det, da.
0: Han som gjør det, skrøt det som omsetter til først. Første måte han holdt vi å gjøre skriftmal.
1: Ja.
0: Det är nästan som en handverkare till en fyrt arbet, så man begynner vi att göra hemma där.
1: Ja, ja.
0: Nå, men jeg kan just, jeg vet ikke, vi sier takk for det her.
1: Takk for det, ja.
0: Og det blir spennende, og vi får om en løte å prate med Ola.
1: Takk for det, ja.
0: Så får vi fædre forfatteren selv.
1: Man kan lukke å si ettertre som jeg glemte. Det er en annen grunn for hvor jeg helst det var tydninger mitt, jeg får seg bøkene ut. Det er at det er verreløgjen er at det er ungen føringer nærgrant og i verre som hever færa så voja og tåsa og i så mångon imiskun, altså London og omstøvun som Ole. At mennkast er jo det større ver, er Ole jo en av de helt større talerne. Så det er Ole sin og jeg har rest bare høyt noe med at det passer. Og øysene til det kommer til Abert innenfor Trubbaen og sånne her. At det er, jeg halte Ole i øynet som vi som forengar kommer stolte av. Vi har alltid gott att vi sitter efter vi nekvarna tog som han skriva och
0: så. Han är undervist i Gossori i öllum kontinenten
1: och öllum kontinenten heim, ja, öllum mövlingen samkomm, öllum mövlingen alltså. Så vi har alltid att janta Leon Jokon, hon vill, ja, men det här är, det är en av de hållt större, alltså, ja. Jag vill säga tvatt, men det är inte tvatt.
0: Ja, och nu har vi den här inne till gamla Röjjövich nu med Klaxvig, så vi får prata med honom om en löte. Ja.

0: Vi talte fram I praten om det her i Klaksvik, og nå det Ole Gramma, Ole. Velkommen.
1: Takk for det, ja.
0: Sier velkommen hjem.
1: Ja.
0: Ole, du noen år eldre enn jeg var just. Du født I, hva 45?
1: 45, ja.
0: Født her I Klaksvik.
1: Ja.
0: Ja.
1: I Klaksvik.
0: Så du klaksvinger.
1: Ja.
0: Men du har bo en stor part av tunn bo utenfor I hendene bo.
1: Ja, ja. Det flott jo for jul I Trus, til Østlands. Og jeg bo her og I halvt andre år. Og kom så hjem og gjør et forrige jamaner, eller hva det var. Og I september 35 flyttet til USA. Så jeg har vel ikke bo I fargen siden 33. Januar 33, da vi var til Østlands.
0: Nå minnes jeg vel Badmaheim Kjader og minnes vel foreldrene til meg. Det var tve egentlig godrødde mennesker, Mona og Josef.
1: Ja, til vest og til man og medtallet taksa om fire. Ja. Barlast man fikk her, ja, hun hadde vært Och då kommer väl vi ut av knaren till Antje Ivas nu tog.
0: Och du var nummer kvart fyra av
1: ja, fyra av sex på.
0: Av sex
1: ja.
0: Session.
1: Ja. Ja, ja.
0: Du var också upp här nere. Ja, ja, nu en bok av du syska tror bräckan.
1: Ja.
0: Som en av tvinnen jamalden här nu skriver om Kristoffer Jensen skriver.
1: Ja, jag kallar han bara Doffe, men ja, ja, det är han. Jag har lyst han också.
0: Doffe Tjavikant.
1: Ja. Ja.
0: Och när man läser henne så får man gå så ett inled I bräcken och gå så ser jag Jörgen Hansen där briller
1: han. Ja. Och han är så skriver helt I läkvan han. Ja, det har alltid där står av vad vill läsa.
0: Man får så inblick I den här jag vet inte vad ska säga heter subkulturen där. Vi bräck. Du gick skola I Klaksvik och ta var stod du vid skolan.
1: Ja. Jag får hem, kunde rädda hem I frukosten. Så mycket närvaro vid.
0: Så närvaro.
1: Det var så galt, ja. Så jag gick skola här. Och nu tjör. Ja.
0: Så du var I mittelskola?
1: Mittelskola, ja. Ja. Ja. För inte realskola.
0: Nej. Nej. Och det var stått I skolan och föräldrar hade det här stått andra hem nere I Bethesda. Och här var det nästan lugga stått.
1: Ja. Stittrig enn fyrir skóla. Ja, ja, tui betur, tei vi får vita að möttu frá tui kall minnast verilega og sundarskóla og pappa, hann undvusti og tala yfir hvart og æsni I sundarskóla.
0: Ja, I minnast hann sundarskóla.
1: Ja, minnast hann?
0: Ja, ja, minnast hann som sundarskóla lærer.
1: Ja.
0: Han enn gav sangröt.
1: Ja, han sang, det var en plata vi honom og jeg hørst hann onktui frá tui Time and Down, ja, han var I kæver nu og sang solo I kvart. Det gav han fikk så ikke fra han. Det klarer jeg ikke.
0: Og mamma, hun kom av Vierøy?
1: Ja, hun kom av Vierøy, ja. Og pappa vokste opp I Svøyen.
0: Ja, ja. Og mamma, hun kom av Vierøy, og det var jo gamle og var badmintons viner.
1: Ja, og ikke ble gamle, det var viner og vi tjekk hva annet. Ja, ja.
0: Mamma din fær forholdsvis av yngre aldri.
1: Ja, hun bare trus, da hun fær. Ja, og pappa fær da hun fem alt trus.
0: Ja, så du miste foreldre, det var ung da det fær?
1: Holt, ja, holt ung. Og I munner vi nu, var det holt ung. Ta helt I henne, da jeg var livet. Han blir lunch. Det brøtt.
0: Men du vekste opp I en ungkvarm her, I Syskotterbrekkene, og med til skolen, og Bethesda, og alt det her ungkvarm her. Men så du har også hørt Guds år fra at du var
1: mytten? Ja, ja, altså, man hørte Guds år, tog veldig av og mer ikke alltid den største. Høyest foreldre, yngste dag, jeg var ikke bare for åkken daglige, åkken sysjonen. Mamma før, man hørte det, og etter håndene så betaltes til at man begynte å huske mer alvorlig om evnløyken. Og da jeg var 13 år gammel, kom jeg kjenne herren personlig, Og som tog veldig så ofte at hei, han ble godt antall gjennom tog, men så rønt jeg I mest som ikke, skulle ikke ha kjørt så en trekkvante. Men herren hei og vi har vært som jeg opp ta I hver ombord av Kjøreberg og ta om brøyden ikke mer.
0: Men du fortuller til kjøs?
1: Ja. Ja,
0: du fatt 45 år, først til 17 år gammel.
1: Ja, jeg minnes ikke akkurat, jeg følte I Poldo til Svørg etter vi, eller noe sånt, av Varsbunnen.
0: Ja, jeg minns av Paul og Sylte ved farmen.
1: Ja, jeg var en tur her, og så var jeg i utdragen senter ved Snelli og så hårdt, mens ombord i Kjøverberg. Man sier var sen gammel på en bord, og så er vi en tvær tur her i Grønland og en i Østland ved Kjøverberg. Og her at det var møter om vikskift i ombord, så man hei til avrin, altså avrskan fra tryggande brøren som bor i åren fram, hadde dirvi å gjøre det ombord, kvann sånne mark, eller tala alla fire ombord, ja, vanlig kvann sånne der, ja.
0: Hvordan er det møte fire som bor av en trådder her?
1: Det var så ekkert spontant vel, ja, man får inn kuttene, og man visste at her var menn som talade av gåsår i samkommen, og man hei sankt bøker, og det var vi sunker der Sanchez og taler jo, man har jo ingen lengt møter, det var ikke det. Nei, det er minst ikke til, men i minst til at man ser at jeg har det, og jeg har det pappa Tosa og ære røysene, og som er det, de har vittnesbord som vi er. Og det, altså, som en unge med over, det gjør det sitt inntrykk, ikke at her er menn som man respekterer, som var løyer, altså, Mart Siversen var en trekkvann med over, og han var mitt ut, ikke?
0: Og han var kjipare?
1: Ja, han var kjipare, ja, og Samal Bajans var en større med over, og Laxafoss trykk
0: Erling?
1: Ikke Erling, nei, ta inn bare
0: Hallur.
1: Hallur, ja, så det var nekve trykkvann menn ombord, ikke Hallur trykkvann, ikke det. Men det var en respekt for Guds år ombord, og det gjør det så, det var jeg husker ikke nek om det ta, men at han var, det gjør det ikke det for å få lån, eller for å få klapp fra nok. Det var yngste bare å være vittne for herren utdaklige løyvene, og utdaklige løyvene vær, og bare kjører bare ikke grann alt, så det blir avvøkst, det skal jeg bare si, så, ja.
0: Man sier ofte at det kan vise at henne ved kvart, og det grønlandske farvattnet er tiltidig.
1: Ja.
0: Men du fortalte for meg at du var en av rettelige, og en hattelig er stå ved kappa nå.
1: Ordelig
0: hattelig. Hva hendte da?
1: Tegnet, altså vi var ved hjem, og vi hade mer än några fisk ombord. Det var just det här. Det är en kapping. Hade vi inte bara när jag tar korkan för det mest hem. Och man var lika mycket. Jag kör bara smäck för att fiska. Och tar och kommer ur kappan. Tar var elvever. Och allt i ögonen nu reagerar jag. Kanske ska vi kort för kött. Sint för kött, det var inte. Men allt i ögonen nu. Jag kan för att förlärna lina. Jag kör bara för att lina sinter. Och man bara började boja. Jag var som propeller på styr. Men vi kunde åka vid affärer och boja och veta vad som hände. Tog jag visst. Vi fortsatte och det som vi hade lasten flottade sig till i Backborg.
0: Ja, lasten förskjuter sig.
1: Förskjuter sig, ja. Alltså, ja, förskjuter sig. Så är vi helt galt. Så vi bojade och det var medan vi bojade och att jag inte visste vad som hände. Du hette väl i halvdelen där om kvalitet och yser och allt det här. Alltså jag bara minnes som en unger med övertag. Så jag var kattvärd i 16 år eller vad det var, 16. Att det var en sannolik som, jag dödde inte ängst då, slett inte. Men det var en sannolik som vi ser av ängskan som kom till mig och till hesen. Så Jim Elliot säger det, han som då i Ecuador, ja. Han säger, only one life, it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Det var här sin tanken som gröjde mig här. Och det fick mig att vända kaos. Och inte bara också om hur så kan det bli rykare och ha det gott och stuttlet i höjmen, men helt till hit. Att kvart kan det göra för herran. Jag är helt ångad, jag är däckat gaver att göra näka som helst. Det kommer att tala så är det. Men jeg visste det var okkur som kunne gjøre, så det brøtte virene ikke mer. Tannløtene kappene. Og så fortsette hen fra til det her som vi gjør i det.
0: Så du kom og svart via med å ta kappene?
1: Ja, og via med å ta kappene. Ikke til at jeg husker at jeg skulle bli en troboi, men det var mer hitt at livet fri herre. Det var det som jeg husker om. Og så før meg, så var det massen av jeg løgene og så videre, men så var det at man hørte om tro på det, visste jeg, og enda her som man er i det.
0: Hette er om løgene som dro en sors, var det en gav adalitui ta her?
1: Ja, det var det også, og la meg sige, tabeila som vi finner til samkomne, kom og metalja vel vi. Altså, vi tar i Bethesda her, vi ikke bare til at man får møte sånne kvöld og mykje kvöld og så videre. Men vi har jo bibelklasser i tattlaren, og hver og i menn som Jan Høy, og nærer, undervurst jo akkur noe Guds ord. Det her i Jagnu gikk første fyr, gikk første fyr, vi har ikke rett som du bøyding av Guds ord, av året Guds. Det var i time og klasse nå. Så den bæla som vi fikk her, kom og metelig av vel vi, ta i så en sted for vi er. Og ta vær, altså, det øyneste tro på det, hvis ikke, altså, at bøyneis ut fra Bethesda var Jakob Porskus, som ta vær i fyr vi er fyr til Oslo, som tro på det. Så, han ikke hentet han til.

0: Vi talte fram i praten om vi Ola og Grømma. Ola, jeg vet du kom fram til Lujan Røynsrush, og du er etter Klaksvig.
1: Ja.
0: Og du kom den så ved med hva skal du bruke lov til.
1: Ja.
0: Du har jo flere gode kamerater her i Klaksvig.
1: Ja, jeg har nekva gode kamerater i Klaksvig, og en av dem var Hans Iversen, og hin var Pott Poulsen. Og kjøbben, man nekva her videre, men i samband vi samkomna, så blir det tatt for unge menn som vi er nok snakk samband med, hvor vi blir å fære sammen med Senterbånen til ære bygter.
0: Og til å si Senterbånen, så er det takk anker lyst til å si, hva snakker du nå om? Det var en bater som...
1: Det var en bater som brukte det av samkomne til å fære alle imiske bygtene her i Norrøyjøen, at holde møter. Og her var det atter der eldre i samkomne, ikke der eldste, men eldre menn som tok opp i samkomne, som tog lov att affär vitt om hon så vi kunde avlägga vittnesbord eller hjälpa vid Sanchi och så vidare. Och alltså, jag hade tagit gjort en nästa vad kan jag säga avskan av mig och Paul och hans än vi visste ta. Hette att här var äldre män som hade tog att tagit och kom vi. Vi var i åpåner, kjellet ikke skriftene for vel, men det går ikke så høy vi. Altså, jeg minnes en tur i Svøyne. Ute i Svøyne, hver og vi var helt halte møter, og vi enda i at det var et døvre inn til Edvard Svøyne, som vi kallet han. Ta seg ut og vidt i stovene til hånden, og han lotet i tanker skriftene vi gjør. Jeg har ikke glemt det. Jeg har noen tatene fra den tog østlig enn. Altså, til nækka som jeg hadde jo vågnet med ångade misser i samkommunen her, til det spontana, og i at eldre menn låta skriften der vi yngre brøren og syster og nøysene, og det hendte her, til åkken. Og jeg hadde tævert tog at en grunn for at ta i togen kom at herre leie og leie hjerte, og jeg vil jo ikke lege som hendte i havn, är för att Uslands, jag hade tamperlasten som fink, hon var väldigt hjälp för jag. Och jag vände att samkvarna för att inte missa hatta, att de tar som är äldre män samkvarna som gör att näka vid Guds år, att inte tar att få en bas som sälder på, det är inte många vi, men att täcka män vissa att det för att hjälpa till när luttar samkvarna hur det ska vara. Hatt det som man älskar att kalla discipleship, alltså det är att göra lärarsvänner, ja. Men det var ikke det, det var ikke formelt. Det var spontant, så.
0: Så det var ikke, hva skal man si, generation gap på båda senderbånen?
1: Nei, slett ikke.
0: Det var yngre og eldre.
1: Ja, og vi fikk høre ved at lottaka møten og så videre. Sommer, løs potpåse, og i munner vi, hei, allt är näkt bättre tillgångar än näkare än jag har haft. Och hans evor kanske är näkare lycka. Jag vet han för att flänna till sida. Men till sanda, vi var inte tillare som Paul. Men vi fick löj vi att börja här som löjande. Vi hade just lite ner här ett transända i Grönland. Vi näkade och har som en trofaste tro på ombå för i herran. Så ja, här börjar det.
0: Det är inte så länge sedan ni pratade med en man som vuxit upp av Kalsöjtene.
1: Ja.
0: Han fortalte en sånn at jeg kom senderbøyer, og jeg får lyst til hva mennene fortalte, hørte jeg fortelle om frelseren, og sier, ta kom et livende trygg, sier som jeg har, og hva er det? Tror ikke vi ikke så igjen, kanskje?
1: Ja, hva er det så? Ja.
0: Hva er det så?
1: Ja.
0: Du tippet deg omkring til havner?
1: Ja.
0: Og hva gjør du? Bytte traktater ut?
1: Jo, vi får til havner, bytte traktater ut, og og alt som vi gjorde mye vårt var å stande utenfor løgtingshuset, eller hva er det?
0: Ja, tenkhuset, ja.
1: Tenkhuset, og det var politikeren traktater, vi hele tiden tar imot tarve traktater, kanskje mer enn nækker andre i fargen. Vi minns vi gjorde det, ja. Men lykke mye vi tog. Vi tar unge traktater etter, vi trutcher, og vi fører så inn av kontoret til Peter Haberg, som bär här i Vårdskastra, det här huset och inte här som man har kontor i Vårdskastra.
0: Det är...
1: Vad du är vid Ebenezer?
0: Ja, det är... Ta den till som det förra banken.
1: Ja, nämligen.
0: Det är förra banken jag var till. Ja. Vi stannar till.
1: Lycka mig, vi får in där och får vår traktat från honom till Vårdslittner. Och sen gör vi pratar en löte vid Hannes och Jare. Men tar vi det första steg, så säger han bara som Peter Haberg kunde säga så ramen. Han säger bara och pojkar till detta kosti att han fyrir skrivarbordshånden. Jag hade jag säger glöjm inte eller minnest. Jag hade jag säger glöjm inte detta land. Och det var kost av Island. Och så fördes det. Och vi kom norra tända vi, färskar. Och inte har hon glömt det som jag har sagt. Vi får prata om det. Men hva skal vi skulle være til Østlands? Vi tror ikke. Og alle tror ikke jeg har trygg av foreldre som vi har tross av i teg. Og til å være leie. Og så er bare leip av sted for til Østlands. Og vi kjører berg for jokken i rom. Seidesfjøren, jeg vet ikke, jeg minns ikke hver til å være, men lykke. Vi får vi en trådere i til Østlands. Og enda så i Rettjavik og bygge fredsensere, tror jeg man er. Og løg jeg også en øybo. Men enda bare vi er å være vittne for herren, gjøre traktater ut, vi rønner å lære oss om Østlands hamplige vel. Vi kunne ævlig gjøre vittnesbord som vi er i Østlands skulle ta. Jeg har glemt den jo. Jeg har ikke brukt det som jeg har herren svar. Men det gjør vi så i det lytte samkomne og gjøre traktater ut. Og det var det som fikk henne å glede, vil jeg. Og hans, vi var sammen i Rettjavik et år, og så før tar hjem, og hans før til omklass av bibelskolen, og Pott, jeg er sikker i hvert han gjør det, han kom så hjem, og jeg flyttet til Akrøyre, her som jeg var på Porskosfer.
0: Da det var Rettjavik, fikk det et arbeid med det, var det?
1: Ja, og til herre lever gøvende at jeg gjør det på. Vi kvart hadde vi styrer for nek for slukken, men vi finner et arbeid til som er det rammet som jeg vet han rekker vi ikke til leksetfellet som der lette kapler vi inn. Men vi skulle arbeide vi sånn her, jeg kunne sagt det først kun...
0: Båre?
1: Ja, båre. Men til så hardt arbeid, vi kunne bare arbeide halvann time, så var fri halvann time, og arbeide... Og at det kunne kjøre bedre, vi hadde traktat vi jo. Så vi bare av og gav traktater ut og bare, så vi fikk en lån fra middelagene, så vi gjør det. Altså, i minst tid har vi gjør det, ja. Og bo ikke fredsen ser, og jeg må si at det var fantastisk fitt vi gjør. Helt utrolig fitt vi gjør her som vi bo. Og så var det andre sikkert jo i rettjøringssalen som gjør det. Men så la spyrir jeg da, og så enda jeg tar her, og da jeg kom hjem, det var akkurat da, og en ansmemmer her, og han vært i bibelskolen sammen med Sækkers og Brunleif i Morland.
0: Og i Sør-Anglande?
1: Ja, i Sør-Anglande. Men han vært i NTM, New Transmission, i Vennigaskolen her.
0: Og nå det ved USA?
1: Ja, i USA. Han var ønsket med en vereskolen her, men han var sendt til hus. Ok? Det var heldig ikke at han var bygd for noen affære. Han kom hentet ved inn at ikke åkken i samkommet med førjen affære. Og jeg minns til den, jeg sier at jeg holdt igjen, først før jeg holdt igjen, og så han til vi tolke, at jeg visste bare vi hette det. Det er her som har en ikke, tog jeg var han selv med hjem, akkurat nå, så jeg kunne høre han. Så jeg fer, og pratet med han at han var, vi er en gjennom tolke, så han det. Og jeg sier, altså, hva skal jeg gjøre? Jeg sier, du er ikke engst, han sier, tar takk og alt. Hvor det skal være, en til hjem, tar jeg det. Så vi ser ennskan desperat, ja? Tar vilja å få folk ut av ækren. Så han hjalp meg at jeg kunne ikke ta for application form, det måske du.
0: Ja, fytle ut.
1: Ja, fytle ut, det som skulle søtja. Og ta var bare en tervik, så at du rekkes for jeg jo kom. Og Paul heiter seg av samstundsaffæra, så vi bare i fjore til USA, fjore til Danmark, og så flo ut til USA. Og enda så at du ser med skolen i Pennsylvania. Hver et år her, og så får du gå til malskolen.
0: Det jo danske statsborger. Hvordan vil vi innføre løyve?
1: Altså, vi fikk løyve affære som nemker. Så det var ikke problemet vi tog. Nei, det er ikke veldig det. Det er toffere det. Jeg har ikke høy med det som har vært.

0: viktigt och jag vill inte vi slå bäge ha det samma passe och tog blev jag amerikanska statsborgare ta och ha själva leverat så igen. Så är det inte ordentligt för en gång. Så
1: du kan svälja sin senat det?
0: Ja.
1: Du kunde vara valdre senat det?
0: Jag kunde, men jag kunde köra fortsatt.
1: Ta ska man vara fötter då? Så.
0: Ja, ta man vara fötter. Så du kan köra vara fortsatt och fortsätta. Men det kunde vara senat.
1: Det säger the Constitution.
0: Ja.
1: Det är grundlagen som säger det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Nej, man hade varit så.
0: Men det är inte just lika.
1: Nej.
0: Det så. Men så lös lite har det också en stiv för stiv. Titta. Det är sanker som öster är det så. Och stiv i sen.
1: Ja.
0: Ja. Och jag vet inte hur det går. Det hade här. Och titta, det är på en sova värdiga. Jag vet inte alltid vad det nästa stiv är. Men jag tackar det första stiget. Och så ändrar vi USA. Och tar vi det malskolan. Ta hit jag Jute, konna. Og blev vi så gifta ett år sedan. Och vi tälte att här är för att låga kunde Brasilien. Det var ett land och vi hade haft samskifte vid lojarna här. Och tar hade långt valt kvann allt av Attabrat skulle till. Men så blev vi byen att vara värande i skolan och att vara lärare undervisa här. Och vi tälte att det för att vara en 2-3 år för att bli av skolan här, vänliga skolan. Tända vid det blev 15 år. Då jag blev lojare i skolan i 28 år. Och det här 18 år till. Det vill säga i Trojefors. Ta var och en lagt av hjärta av Lörslinn till NTM och affärer till filmsättarna. Och här är vi i Lörslinn i här och så är så. Det är lojen. Det är inte ändå akkurat som vi attlar. Eller huxar det för att vara. Vi hade planen med affärer till Brasilien. Jo, de skulle omsätta skriften här. Kanske jag kan just det kunna hjälpa honom. Henne, hvis det här var. Och jag skulle undervisa skriften. Undervisa som vi gör. Men här är det här nära Atlan. Så vi är ända i Lörslen till NTM. Att det ska vara här.
1: Ikona, du är född amerikansk statsborgare.
0: Ja, hon är föräldrar i Tysk. Teiverberg är född i Tyskland. Hon kom för USA. Och som hon kom i mammorna. Och föräldrarna och han för ensamhattler. Til USA, som var en unge maver som yngste å slippe ur Tysklandet. Hette var Arne Krutje. Og det hittest her og gyftest. Og Jute var fast, så hun tysk forelder. Og de aller fleste i familien kjenner i Ero, tyskere her, som bygger på Tysklandet. Og i norra parten, nær vi er i Hamburg. Det bygger vi her. Så av det samme så lærte, så dødde hun togst. Og du vet, tyska grammatikken og det føreska er nekklare enn det enska. Så det har gjort henne jeg lært føres, det at hun ikke togst. Og ikke vet du.
1: Ja, ja, føres og eller skandinavisk mal i hava.
0: Nemlig, ja.
1: Det ser man måtslig rødner.
0: Ja.
1: Så.
0: Det er det, ja.

0: Jag måste hugga mig om allt det om vi vill och hitta till att det är helt förlaring. Det kostar ju så.
1: Det är ganska alla, ja.
0: Ha? Det kostar så. Nej, det blir bara bra skrivit. Jag tror fram.
1: Det är i 5-trus och Kopa-kräppan var i 2-trus.
0: Ja, ja.
1: Att ta snackar man om en avgång var samskift i mittel Washington och Kreml.
0: Ja.
1: Det kunde vara ovart utlösa en allvarlig kräpp, ja.
0: Men
1: det tror man inte kunde samskifta. Vi lever när det tog i det.
0: Ja, men så det hände då att det var samskift i utlösa att skriva i bröv. Og selja vi mittlen okkun og foreldrene sjálvandi jeg var ikke som sysselig til å skrive ofta det var ikke men jeg med som skriver i rekli så var trofast på Patla Dool ja holdt og medalja trofaster og jeg tar samskifte vi okkun som trofar ja vi brev og forrest så kjøtt som vi kom i heim altså det var som man visste da jeg var kom til huset bo ikke av makten på ikke av min hus i Grøtland at tær kvalte ta for okkara bænka og tær var patta dós.
1: Ja.
0: At geva okkara 1000 krónur so við hatti og sendra pænkum at tæpa fyrir tau kom. Hatti her hatta minstri sum við sá og við samkomna ta. Er tæmur sum hatti apur til samkomna. Ta sagt dig við kvast, ta var halt eldir. Ikki matur okkum nú er eg gamal mær, so tær ikki sum meg, men tær heldan áhugan og tær umsorgan sum hesa mennir høttu fyri okkum sum yngst. Tru par tær við komi heim. Eg ístu jo, eg var just upplivt ta sama og er vi. Og hetta við sendu bolar token okkum vissar. Ta sagt man er sentralt við det.
1: Det är inte längre sedan jag fann ett brev som du skriver till föräldrarna som är under 1988, tror jag. Det är nog något som mamma min har gått. Det är nog så att skriva om du säger det någon stöv. Men,
0: yeah.
1: Men yeah. Det är vaktigt omkring känslor.
0: Ja, yeah. Det är visst. Yeah.
1: Och tar du med dig i tre år och i 8, tror
0: jag. Ja, vi är i tre år. Nu gifter. Ja, allt. Ja, ja.
1: Men att komma hem och kvar när det är bara släckt till?
0: Nej. Det är bara släckt till. Ett värld man har inte förrörat det. Hitt värld är att Bøttene var jo skola, og tog var det første han var da kanskje 3 eller 4 kvartar. Men som tar ble eldre, og det tar var litt nere, og det var bare gjort i det, så ble det sint oftere. Men til dømmer tar vi var i filmsakken, da ble det alltid 3 eller 4 kvartar, og man kom hjem, og det var vanlig stått ferie, ikke ferie her, og vi kan hjem. Så man ikke kom hjem så ofte, virkelig. For nå er det mer årlige, man rönder att komma hem, ja.
1: Du är till färre nu som du tjej, tror jag. Det säger jag kan just gå så här. Du får det ju fem, tror jag, så...
0: Ja.
1: Jag tror att du har varit först för att du är färre nu tjej, tror jag.
0: Ja. Ja.
1: Och så vet jag inte hur långt du stäcker i ett här, men... Jag hållit mig armenas ögsning att... Du har fortalt dig för ungdomen och betestat om... Om hur det var att omsätta bryterna till andra mall och... Det var också intressant att höra.
0: Ja, alltså, ja, och jag var ett lyte om det här värdliga sammanlagt med det som jag var just ger, och det skiljer det så vant. Men ta runt om man, att jag var en av de fysiska som kom ur det tribe till färgar att gröja fra och det var ett inlit i om kvärt vi ger för i en tid är om att stånsätta samkommer. Ja. Och det kräver inte bäst att vi lär att mala og at vi på evangeliet og falser frest. Men vi må gjøre læresvagnar, og det er mest at vi må ha skriftene, og de må ha skriftene, skulle jeg sagt, og de må lære å lese, og så var det. Og tog jeg da ta menneske som NTM hever, nå skal jeg ikke reklamere for henne, men hun grunnt av at det er arbeid som vi gjør her. Tog jeg da, vi tok seg ikke om å få tro på det, eller folk har hjulpet oss i 1 eller 2 år. Och kontarva folk som är villiga att geva 20-15-20 år. Till det här som det teker ut det. Jag var just vid, jag var inte 15 år, och jag tar bara till, och så hårt. Och att det här krävs, och en är en äggra attabalkar som inte har hört evangel. Så arbetar en, törren är en väldigt stor.
1: Och som jag minns så nämnde det här, hvis man omsätter Bibeln till ett annat mål, så ska man fira allt att just en litterär omsättning, eller omsätter du efter, vad ska man säga, mättanen Och då men som du nämnde ta att du tror någon till är att vi ankrar mentan eller så där kultur att ta du ständ utan för en hor och inte släppa in så startar hända så här att du klappar va.
0: Ja.
1: Och men visst du bankar horna så alltså så det jag så är det jag går runt och jämmer lågor va. Og så er spørningen at du omsetter åpenbæringen og tror hekk i standet for døren og bænt, og skal man så omsette at hekk i standet for døren og klappe?
0: Ja, ja, ja.
1: Hadde vært en avhåverd vinkel alltid.
0: Ja, og hadde, altså, nå minnes jeg ikke til det som sier det, men det hadde døm i, hadde vært løgt. Så, jo, det er det.
1: John Patton av Hebriden, han oppdeler til at året trygg eksisterer ikke, og Carlisle fanns noe som helter ikke,
0: ja. Ja.
1: Så hur ska du omsätta det?
0: Ja, här
1: han tror ju 16 till.
0: Ja, här skulle du spurs jag och just det syndrom till att det är Björngar som allt som han har. Och ja, att det är som han gör det är om med att jag tänker att vi tog att vi har näkva super. Vi har ja, till 100 omsättningar som är till börja är så. Men vi har rådgivare som hjälper tøym sum umsetta og tíð þær sum eg var just gerð til og metalja neiga ta við hava ta so hann gerir størst arbeiði innan fyrir ta for skriftnar og ikki bara nýstur sum at men og kussu nokkur eg var kussu nei og gongs við nokkur nei og gong ikki alt og sum tíð ta so dei hava bakgrund ta fyrir tøy sum hendur nýstur sum at so tre stór arbeiði.
1: Eller ta tjejen som stod hemma, varst du blir lärare ta, eller ta varst nämligen stadväck?
0: Tjej och trus var är, vad är nu? Jag var akkurat livor som nämligen, och så blev vi en hjälpa till som en, ja, om man jag kan kalla det kanske medarbetare, vi är lärare, man tar lärt samma, om du är samma vittamon. Och ta jag var här en 2 år, så, och i turrollen, när ta jag vidare för Brasilien, men tar en mangel på lärare och Lösland här spurte om vilka kunde hjälpa till och gjorde de här ämner som hon kunde bruka i sina. Och vi lade framför här att hon hade fri om att göra det. Och så, men vi drocknade ångade vi för att vara här i 15 år. Av skolan, nej. Men här med så får vi inte renna steg för att utöver det var en arbete. Och så är bland lärare i skolan och gör det här så en 8 år. Så man slappar, man får ångade vi. Fyrren tar var en 12 filmstadsdoms og tablaus og sender her.
1: Da du kan si over 5, tror jeg, ta, altså, det var ikke så vanlig at høre engst i fyrren ta som idéer og sånne. Hvordan var det, var det som man sier, at blæger ut i disse her, maltslige avbjørngene her i vil?
0: Ja, det var en avbjørng. Altså, man dutte jo pekka lyd sender her. Nå tar jeg også om det, så var alt vært da. Men det at vi tar vi i Osland, og man har hatt sinnelig om mal og så videre, det er gjerne øyne sin til tolner kanskje, og også det er ikke panikker om man ikke skiler det på en av vi. Det er hjulpet, det er at man tar det angst og først og Oslangst. Og så nu, og man skiler jo som man er sin til av norsk og vi, ikke sant? Og så det er at man ikke skiler, men det er att ta mer är för att ta er för skola att och klass och klassen här där ta heje och för ska på uppel och en eska på uppel det var att det är som King James translation och det är så gammaldags som det kan vara
1: från 1611 eller något.
0: Ja. Och i hela en dans engs danska orabok inte först det var inte först orabok ta så jag måste ha alla trutsar här ta i sig att läsa. Och det var alltså det var ofta det gjorde skola ting till midnatt, 8 morgon, till det tog bara så lunch att göra det. Och så rådde jag läsa böcker som var lättare i enskull. Och hvis jag helt av åker, jag hette jag var som en trygg för, så kopierade jag ofta åkra tankar eller åra idag, så det hjälpte jag. Men det var en avgång först, det är helt säkert. Jag minns alla värjer, där jag får det här så, här skolan och jag hittade en näming och han kom gängad förbi och han säger how are you och han åkte på mig och jag svär så Men jeg er ikke helt sikker, og jeg sier, man, I am fine, I is fine, I are fine. Så jeg husker om det, og jeg tar visst, jeg tar ikke så langt, og venter med å svære om. Men han er vekk. Jeg ofte jeg beina vidt, amerikaner spør jeg, how are you? Ta må jeg slik. Ta betyr jo bare hi. Ja, og så, ta være en oppgjong, ta ikke giver seg tog, men
1: Men alltså om sådana här förståelsevideo?
0: Ja. Det var ju inte sådana här utlandiga. Ja, det var engelsktalande här. Ölsmän var det här som nämligen gärs. Det var engelskandnaver utan e och poddl här. Men här är det alltid också.
1: Ja.
0: Här är det trofastare. Vi stod av i kvart fyra försäljning. Och i visste så har jag också hjälpt mig att mäta gärna kvar. Att samkomman och betesta och era samkomman för en behov för jokon. Och över till föräldrar som behov för jokon stod av. Det är inte mån. Vi kan halta det är inte mån. I visst du tror jag att det är rätt dokumentan till förbundna man finns till tan det och det. För samkomman för jokon. Det är den näka som är inte att säga vid alla samkomman är för jokon. Och tryckan som inte kan gå mot sig av rörelse. Det är vad det är flöjr. Som bia för jokon. Det här säger vi så hjärtans tack för det. Det jag kan ta över det. Dagliga.
1: Hur så var vi långt ofta hem för er?
0: Slätt inte.
1: Nej.
0: Jag saknar en mät.
1: Rastan fisk.
0: Grind och spik. Seierhöt som är damer bäst av ett lund. Så det här saknar jag. Men jag minns ångat att jag är långt hem. Jag vet inte hur det är långt. Jag är en av Rovija i Ta var smartdrager för den servaks av vita lenfast. Och ta långt det som vi var inte kvärt och kom att hus. Jag ångade det här in till Karif. Men jag hade ju inte att man blev upptäckt vid mig tog jag lunchast.
1: Nej. Och du finner en fitta gent vid tuskan upprona att det här.
0: Ja, det har gjort det öjlande. Ja, och en som häver tär nöjgaver som är manglar. Ja. Och det är inte minst det här. Här visste jag med Törvajön. Hon är en tyskare, ja. Och här är som man säger enskilt, alldeles måste en ordningssign. Ha? Här är allt i ordan. Där det kommer till rätt och läggning så vi arbetar väl samma, det har hon också sagt. Så vi är tacksamma för det.
1: Danskar snackar om den tyska punktligheten.
0: Ja, ha det är det. Ja.
1: Men hon är väl också gott mål och öra sig då?
0: Ja, det är alltid. Hon klarar sig för skolan. Alltså det är
1: tyska perfekt ord.
0: Ha? Hon klarar sig fint.
1: Det säger jag sen till.
0: Ha?
1: Ja.
0: Och, vill man säga, hon tror ju sig alla färger.
1: Ja.
0: Hvis hon rådde så slått vi alla färger. Kanske.
1: Så du är kanske var amerikansk?
0: Ja, och jag syns det här. Nu är det trönts ner och abba på den färger. Det är ingen chans om man finns hända av något. Nej. Det är det här.

0: Vi talte fram i praten om vi Ola Grømma. Ola, du i USA i 5 trus, du en tur hjemme og ventet eller affæres ui tjejen trus.
1: Ja.
0: Og næst før du sa følger at det er under sånn fra fjers og januar måned.
1: Ja.
0: Men det var helt særlig omstøver ta til, til nek ting som spiller inn. Med landet er du gifter.
1: Ja.
0: Konan vi, og til det var
1: Dan.
0: Han første, han eldste son, Dan, han nekka manna gammal.
1: Ja, han førre manna gammal her nå.
0: Det kom han første januar måned.
1: Ja.
0: Men årsutsen til at de kom hjem til å være at papten la alvorlig sjuk, eller
1: ja.
0: Han utfinner arbeidsvannlok.
1: Ja.
0: Hvordan opplevde du, dette hendte i november, vannlok han hendte?
1: Ja, vannlok han hendte i november, og først hadde det ut som han ganske for at han for å menne seg etter, men så, men lykke mye vi tog, vi gjør det av tajene her for vannlok, nå får vi det røyne for å ha med jævlen, vi gjør tei föräldrar och tar rockna vi att ta vi komma så är han bättre fyre och mamma och så gör det och tecken haspa juti och så tja apasonen så vi flyr till Lysslands och tar vi kommer till Lysslands ta är vilket kvui men ta flyr det alla för vikna men ta det hade slöjfa ta vikna då flyr inte ta vikna vi hade belättra komma men slapp av vi var uppstäcka i Reykjavik.
0: Är det här om du gör det eller?
1: Ja, ja. Det är bara ett annat jobb. Och så vi visste att German, så hände det att det var en två dagar. Så vet du vad, så hände vi bara, när så började vi en vecka så får vi ta hem. Men så ringer alltid Magnéta Pelferra, så var det. Och säger alltså, pappen, jag vet inte om han finns långa kräver, men lika mycket han var ytla fyra, alltså, visste det inte så att han lever, så måste komma på den här vägen. Så jag visste inte att det var vi skulle göra, men jag bor i Island, så jag får om alla kajerna och vita och skip här, så får du färger här, var inte av någon. Men ta jag bor i Island, ta varje samma vid regn Esteröj, sådana gruv i Munchbjörk, och ta var viner, och han lärde till sig flåskipare. Så också, nu får jag prata med han, kunde jag, men han blev inte blivit, han blev angad av flåskipare, men han lärde flickvannet, jag kan säga, är det näka chanser till att kunna släppa den färger? Och han säger, ja alltså, jag har ju en som undervisar mig. Kanske vi kunde få han att flickva, det är kan komma vi. Och så tog och Jutti och Dan flickva. Så det var 4 januari. Och till en liten flickvare som bär hela rum för åkken. Och vi sätter hon att han färger på latan. Så vi fåras där, vi flyr, och Jutti har ju omgått vi är här förr. Och så jag tar teken och lunch att flickva i Ryssland till färger, en liten flickva. Men det gör vi så. Men problemet var att vi kom till färger. Ta er ikke fast, tror jeg at det er ikke flikvar som kommer, det er ikke bussene, men Magni og Paul hadde lagt den rettens å slippe, altså vi kunne slippe klagsukker.
0: Og det er du sier, det er ikke fast, så er det kommet fra flåvetlen til klagsukker?
1: Det er det som vi mener, det er ikke som vi er her, så vi lente, men tar er lagt rettet, tar vi stedet tar. Så tar vi kommet, tar vi en taksabin som bor jeg i, og vi får han korgen til Øyre Jack, vet du? Ja, da vi kunne Øyre Jack tala maskinpadre her. Han førte, etter januar, til Kævar, til Kjelevever. Han flyttet henne i Vestmanna. Til Vestmanna, så bøyde jeg en taksabiler her. Han korgde henne på fjall, til Kottlafjærer. Da vi kom her, da var en maskinpadre bøyde jeg, som flyttet henne i Vestmanna, tror jeg. Da vi kom her, da var en taksa som bøyde jeg, og korgde henne alle med til Lorvik her. Og da vi kom her, da var en liten utdragbad, jeg vet ikke hva det var, det var ikke en maskinbad, som bor jeg, og Magni var en bor. Og han flott jokken over til Klagsvikar, og da vi kom av Stengarbrunnet, da var mamma og meldtrak som sier, pappa din døye for en halvån tumme siden. Vi var en halvån tumme for søgn, det er sluttet av liv, men han var ytla fire, så det er kanskje, det var ikke til at han var fullkomne klarer av liv, er en til, men lukket mye, det var tar først. Det var skuffelse for åkken at det hendte. Men lykke meg ikke, herren vet hva han gjør. Så jeg spør jeg ikonen at oppleve følger. Mitt i sørgene og saknene og det sjokkere og at hver ferie døg og han var tøy med Arne kom og land og Klagsvik. Så jeg spør jeg det til henne.
0: Allt är tillrättalagt och taxabilar och allt det där.
1: Allt är tillrättalagt.
0: Och så kommer du hållande hur man får sånt. Att stänga brunnen.
1: Ja, att stänga brunnen, ja. Men herre var, herren gjør ikke nærkere feil. Og det en grunn, jeg vet ikke hva grunn det var, at han ikke leder meg å løpe og sende langere, men hatt kan man kvile i, herren vet hva det best.
0: Hvordan er det kona du opplevde det her? Jeg kom her og har ved det til sorg, til kæve og hverfærende i vei og gjerne
1: fyr. Utrolig vel. Utrolig vel. Selv sagt, det var en sjokk. Altså, jeg skulle ta som en culture shock. Det var alt nytt for henne. Og så har jeg sorgene og saknen mitt og skuffelse ikke at holde seg på hverfærer og alt det her. Men hun tok det glimrende, altså. Ja. Ja. Hon stærske trunni hevur allita harran og han var ho veit æsni og vestu ta harren tekst nega foil han leiver im skal ta henta so við ikki skilja og kanska angað koma skilja her og ta vestu hon og imins angað til ho blæsi bosh kom ta la nakka sorgia mykje bosh kom ta harri kvæðu du just slettis
0: Og det var så første person du kom til fyrir.
1: Ja, det var første fyrir, fyrir mannar gammal, ja, i minst det vi kalte, fra Stenka Brunni, heim til okkara, Og Osfri Jonna var her, og Jute gav Dan til sonen Jokon, gav Taimon han, og så fører direkte til sjukhuset med mamma, jeg slutt av lyd. Så da spyr jeg det kjenn. Det var en avbjørk, for det sier det som er. Ja.
0: Så tja. Som jeg minnes fra Gjerrafyrin til pappa du.
1: Ja.
0: Det var der kona du inn.
1: Ja.
0: Hun bærer seg litt slør.
1: Jag hade minst i inte tid. Hade ja. Man ju för att spela någon.
0: Jag har aldrig sett det förrän förr. Men jag kände det. Tog jag att... Vet du också en bok som heter John F. Kennedys sista reise?
1: Ja, ja. Och hon
0: är ju det. Här ser man gärna för att jag fortsätter någon.
1: Ja.
0: Som tror jag trus.
1: Ja.
0: Och Jacqueline Kennedy ber det här slör.
1: Ja, ja nämligen. Ja.
0: Då... Man slör ansiktet.
1: Man, ja, ja. Man ser
0: man,
1: det.
0: Man ser ansiktet men till... Ja.
1: Hej hon
0: där men så nej jag tar tänkte jag ta mig till Jacqueline Kennedy.
1: Att ta mig spyr jag har glömt att det här fullkomligt.
0: Stäcka det inte lunch för en
1: tag. Nej, ta stäcka vid jag hade väl trutja vik. Och tog bättre hon fall till bajna vi här. Och damte väl. Och ösnade till att bär sissene chamar och samkomman till kan jag säga omfänt i henne och skilt i att det var inte bäst i omstörda kom och alltså hon kände Tara Karlöker för den första dag och vi hade tätgjört i och mätade jag stora mor för henne och hon älskar att komma till färger tätgjör
0: ja jag minns att vannlok kan hända till pappa det var en arbetsvannlok vid en setus nu i Klagsvik och jag minns att jag har de ambulanserna
1: ja
0: Men grunden til at jeg minnes da, jeg frattet det etterne om hans av andokene, at jeg var det yngste siste døgn, og jeg vidt ikke samme flott.
1: Og kjørt det,
0: ja. Ja. Så hørte jeg at pappa Johan var ferdig av sjukhuset, og at det var en alvorlig andok av henne.
1: Ja.
0: Men du tog sted til å sitte til kanskje.
1: Jeg sier det.
0: Men du nødte seg henne,
1: ja. Så Johan Hove var helt ung da.
0: Ja, han som ville.
1: Pappa døg.
0: Ja, ja. 13 år gammel.
1: Ja. Så det är det.

0: Vi tar det fram i praten om vi håller grömma. Ole, nu är det fjärst, du är hemma.
1: Ja.
0: Och det känns ner särskilt troplig och tragiska omstånd. Men
1: ja.
0: Det är färdigt så att städa till USA, till och Judy.
1: Ja.
0: Och så andra.
1: Ja.
0: Ja. Och här är det så, till nästa kväll, 13 år när lärare lär.
1: Ja, 13 år. Ja.
0: Av skolan.
1: Ja.
0: Och du visar.
1: Och du visar, jag är så arbetar som lärare av skolan i 20 år.
0: Vantar du så att jag blev till luftsverk av er här?
1: Nej.
0: Jag har några planer om att färre vågare.
1: Ja, det har jag alltid. Jag hade vitt alltid skulle jag sagt. Inte att ta högsa vid om att färre till Brasilien. Men så kom en avhöjtan från Lösslinne, hela Lösslinne till NTM. Och vi skulle vilja färre till Filipsröjtjaren för att hjälpa till i omsidigt i Lösslinne av Arbojnen här. Vi hade 200 trobarer här. Og tørlet jo kunne gjøre det for iver og hjelpe vi tog. Tog enda vi da filmsøkken som vi gjør det. Og til å være parter av løsningen her fra begynnelsen, ja, fra første dag. Ja.
0: Og hva heter det? Trøyfors?
1: Trøyfors, ja.
0: Hvordan var det å komme over USA til filmsøkken?
1: Ja, for meg, det var som jeg ønsker en kultursjøk. Jeg tror ikke maler, jeg tror ikke mentalene, og etter alt hendte det så knappelig til det. Jeg tror at omstående var så ja, kjeligere, at akkurat måtte hente, så at man kjente seg ikke vel å bryr vi, men så lojende så lærte man folk å kjenne, troborene å kjenne, begge filippinerne som arbeidde her, og så vel, og vi tar det tyskere, amerikanere, og så menn kanadier her, og så det var rettelig, altså, blanda til det kommer til. Men vi lærte jo at damer vel elsker å være filmsøkene, og det gjør vi til dem det er jo det. Men altså, jeg vil omgå når jeg var selv om det større til, jeg var løyere, høyest jeg var akkurat kom, jeg er akkurat lett til her. Jeg har grinnet at det så gjerne, jeg var løyere, men jeg dødde ikke å finne kontorer jeg skulle lære på, ja. Jeg visste ikke hva det var en gang. Men det er ikke, her er det ikke gjort det.
0: Og heter det Manila?
1: Ja, heter Manila.
0: Ja.
1: Så får vi bøyna vi inn og vitsa i sånne kvar atterbakkar som kunde, så vi kunne lære troboerne å kjenne, og arbeid ikke taimen, omstående ikke taimen, så jeg tar i tåsa i vittar, så vi visste hvor stående var. Så det var et av det første som jeg gjør til hver, at lære omstående bedre å kjenne, og øsne hver var det som førte til til troboerne som vi var jo i Arne kom. Så jeg hadde ikke endet tok det så med feilene som kanskje var gjør til å ha.
0: Det hade två små
1: eller ta hade två små tror jag skulle ta skulle all. Ja ja, ta var
0: då var ju vuxen då.
1: Nej nej nej, Anna var tutje och hin var första. Tutje första ja. Och tar blev så talking så skulle här blev lite här och för så hem till då så. Ja. Och vi var jätte så allt.
0: Ja. Kusten går väl det för pinn.
1: Vi var här och i tutje. Från 3 första 3 5. Og så høyte de løsene og kunne komme hjemme til USA, eller hjemme igjen til USA. Det var yngst siden jeg skulle være i alt kjøve løsene til NTM. Og vi sa det, ja. Vi lette framfor herren, tog seg vi drønnser her om det. Da var det ferdene, men vi vet alltid, alle mine kjøkene, da jeg var yngre, og at vi tok jo unge støv ansammen, omslukt. Vi visste at det var for avvarska tøys, så spurte jeg alltid tøy hva tøy hilt om det. Det er ikke det vi skulle gjøre akkurat nå, men vi er ikke så tørst å skilje hvor vi gjør det som vi gjør det her. Det er nok så størst lov på færre atter til USA, at man er ved av filmsøkene til 20 år.
0: Men det er gått fram til 3-5, til tøy mat. Da er drønns og vaksne.
1: Ja. Ja.
0: Men hvordan land gjør det så i USA?
1: Inntil tam det er jo det. Ja.
0: Det er altså vi deler.
1: Ja, og i midlertøy bygdnauren, sier man bygdnauren, av enn til å brøtte fullkomlig. Tøy tøy er for å stå til filmsøkjene. Løsland jo, og til enn til en globale Løsland, var amerikansk. Alt som hun var. Og de fleste bo i Florida. Og så ble jeg begynt å være parter av løslene, men jeg følte bøyna ved at det ikke er rett. Vi deler alt kjøve fellesskaper, vi må brøyta bygnaen av NTM. Og jeg leida seg fram fyrir disse mennene som alle var nekve eldre enn jeg. Og sier alt, jeg vil øye at hukse om at brøyta bygnaen fullkomne av NTM. Og ikke vera en, at alt som var fela som er størst ur Amerika. Det dår ikke. Og tar jeg vilje, jeg sier, kan jeg færa og prata vi løsene og i musk tro på fela om i USA, er sånn at hvordan det fungerer. Hva skal vi kunne lære oss fra tøymen om hvordan vi da er brøyda så er. Det gjør det så, og så føler vi det gongt vi er brøyda bygdene til det som det er det, og nå er løsland til NTM, alt kjøy løsland til NTM, hun er alt kjøy. Vi tar hva, altså, jeg kan bare si, vi tar hva amerikanere, ja, det er en 2-3 amerikanere her, men det er 2 en filippinere, en fra Indien, en tyskare, en smävare, kanadiare, 2 brasilianare och så vidare. Det är rättligt allt tjåa. Och jag har så varit formad och trinämt i Nekvar. Nu är det inte långt. Jag har sagt mig ur Lösle. Jag vill inte att jag skulle fortsätta vara limer och syndra träd. Och det var det vilja att göra, men inte för lunch. Då är jag alltid till partierna att vi får yngre män. Så det är bättre. Jag är inte formad och nämt långt. Men at det ikke rosa mener, men det var min arbeid å være løya, vel løya, og en flokk av en 20 løyeren, at det tar vi arbeid med byggnæren av en tjem og brøyta. Det var støvbrøyta for en tjem, i den huses.
0: Det er at Løsland er så blanda, og ja. Kommer nekka sammen fra,
1: ja.
0: Er det lett der i Øsne på å akseptere og lade horar opp og så?
1: Ja, det er det helt sikkert. Det som hender annars er, da man har en 300 brasilianer som er limer av New Tribes, og nu skulle 8 amerikanere se at de kan legere i Brasilien, det rikker ikke. Det er som hvis det var farger, hvis farger var ondt, det skinner ikke, så. Og tog er det, men hit vei. Det er noe helt annet til dem som er en formere nevnt av bare amerikanere, og å være formere nevnt som er alt kjøve. Tog arbeidshotteren, hvordan man Jeg enda har funnet det, lenge tar det rettest, brøytest. Jeg tror brasilianere gjør at Ørves er en tyskere. Tyskere, her må alt være, alle småst en ordningssign, her må alt være. Medan brasilianere og filippinere, ja, vi får sitte her og ha et godt samfunn for vi annan. Og så. Amerikanere så kommer, here's the agenda, let's go with it. Så det hadde brøytest, måtte brøytest. Og det, vi tar en negg etter å lære om det. Det är slett inte till att vi då är så, inte om då är så öjliga väl. Men i halte vi till er vuxna och i hälsna att då är bättre värdeliga av er allt tjava som du vet här var. I halte till om det är 30 land som vi omboar i. Är fulltime som tro på. Och man kan inte bara sitta i andra land och styra all. Det är dåligt. Så det är spännande. Så det är det som jag har arbetat med i flera år. Han arbeidde byggnaden av NTM, og så han tar hevda vi mer av vitja, land og tever, og sånn parstig av det, og han taler seg i samkommen, og i etterbalken som vi er. Ja.
0: Ja. Det er nesten trus, Arsvi, enn du får til noe å sa. Nå syr det vel etter her i Klaksvika, og tror han hjem til fyrir har vi nok så nekk for umulig hva det var en fyrst, ja. Det er så nekk nemmere affæres da.
1: Ja.
0: Og vi brøytast ædl, og heimer brøytast, og Klaksvika er nok heller ikke det samme.
1: Nei, det visste du ikke det samme.
0: Som det vet han.
1: Ja.
0: Altså, hvis vi skulle ikke gjøre status her til sørst, og færre rundt det,
1: ja.
0: Hver er avbjøringen, sørst du, og det er? Jag också tror mässigt ja.
1: För Ockon eller för missionerna?
0: Ja, det kan bära för det själva, men jag också är snö om vi blir säga ordet här sig glöckt det just sins a
1: ja. Ja.
0: Och ta 20 minuter om fra och så förjar och det och något det sån där
1: kan. Ja.
0: Alltså, men det var ju uppe jag grejer.
1: Ja, ja, det är bara det ska inte för att se när om ta innan hus avbröder som vi kanske har i följande samtgång så är det men hitt, ta är också nu i samband med det här hette att samtgångar jag vill inte ha varit mer vi visar och att ha samband och samfälla med oss som är troparar och verkligen sätta sig in och i kvart vi gör, kvart vi är uppgånga. Och som jag har sakna, för jag är helt ärlig, är nämligen hatta. Och det är släckt att det är bio, men det ska inte hända nu. Det är nu är gammal, att det är något av fjärs. Men jag hoppas om yngre män, yngre som kommer hem som troparar. Jag vill det yngst. Att vissa tamte tjuna kommer ur Ebenezer, ettla från Öje, ettla ur Bethesda eller vad ska vara. Att ta det kom hem, att Lossland, att det kurser näkra om man ser sig ni och har pratat med dig om kurser det verkliga gint. Ty ofta möten tjocken och bror som, ta tosa vi inte om allt det här. Vi färre bara och se om missionsvistje och till det jag färre, ettla och låta skrifterna. Men ofta kommer vi hem och vi tar emis som vi strujas vid. Men det är inte så spyr om det. Så, och här halte jag att det är en törver för att samkommande växa. Och i tamförstand, att det är som har arbetat samkommande. Ta det er och en tjön som är knutt till det här samkommande. Som vi har märkt till Bethesda. John Knörn är det Ebenezer, John Knörn är det Uvaje så är det. Att det är mer och mer vi störst vid. Att få av hur det är verkligen. Jag husker slett som fortfarande. Jag husker bara om antalet, hur det är, hur det är deras familja, hur det är något som är stora för hur alla det är framtiden i allt det här. Och så har vi åkant uppmuntring och att ge åkant ett gott år att hålla av fram och så vidare. Det är alltid det är öjliga gott om man sa mer medvist en bröjting innan vi hattade det kommer till vårt. Du är halt det tror bara kom här. Jag tar ofta tar alltså jag vet jag kommer här och är som en främmande här när kommer att det känns inte att folk klack så långt en gång känner jag kanske vad det men heter att också när jag ser sig nu kusta gång kanske också som tjun eller så sälja som familjer där kommer hem med barn och så jag a spiria moira point fram eller nagrölja om Hvordan går vi på noen og skjøla gensene og så går jeg og kvæter alt landet fra. Jeg hadde jo en heima samkomma øyer å vite til om åkken. Men det har vi sagt, for jeg har vært ærlig.
0: Det vil si at man kan lære noe øyre etter noen som lurt der.
1: Ja, ja. Og det er ikke til at jeg halte at det eldste en samkomma skulle hava svære til hamsen større nøy, at vi tror på en. Det er ikke det som mener. Men bare til at det var så av og nok, og jeg spyrer bort fram om imest och så bya för tom som färra. Det hevs om metalen ekva. Nego se alltid för också som färra.
0: Du nämnde att se tjuarna var för pin. Fick så ofta vi kan följa en tag.
1: Effekt vi kan det. Inte ofta, nej nej. En tvärsut jag för alltid effekt vi kan det. Max ja, familjen vi kvar så vande. Men inte från samkomne officiellt.
0: Men anstegg personer kom.
1: Ja, ja. Det är många anstegg personer. Låt mig se att jag får trodde att det är möjligt att vara också som kom. Jag fick veta om det var ju, men det var inte det att det var en lösning som kom. Det är minst rätt. Nu tror jag att jag var helt säker i tog. Det jag var glömt. Kvar kom. Du vet, jag hade veta om det. Men jag var inte ösande att jag var lätt att ta i Lundspotladol eller förut till Venezuela och så vidare. Jag vet att jag tror på här. Ja, ja. Det har jag gjort det. Och det är inte vi till att göra att jag är familj med. Tror jag inte.
0: Tror jag är färre när Olle Edland. Ja. Och du nämnde till er att till Fredla Havnar och du var till Oslands och du följde som att Guds fingrar vid alla vän och jobbarna.
1: Ja.
0: Och till rösten stod han i det att du hyckade att du var att har vi varit vi?
1: Ja.
0: Är det några som du också är också som du kunde ha gjort större? Det är väl ganska allt du vill ha?
1: Det är helst också. Jag är ju så tjugo om det är också en ägg om det till Emil som man kanske skulle ha gjort bättre till att skriva sig till. Men i löten så hittar man fram efter och kvärt är näst till mer. Jeg er ikke unger langer. Jeg har vært sindre av årsketter. Og bare jeg er jo ikke at henne har han som lønner i skolen, så er spørsmålet hva? Hvordan skal det se ut? Jeg har vært form av løsning, og det har vi som sagt, vi gjør, er løsning igjen her, men det er ikke så ta i åker fortsetter for lunsj under løsning, helt.
0: Og man skal da finne hårene?
1: Ja, man skal da finne hårene, og ikke bare finne dem, men før tjøkene. Ja. Men det gjør det rett. Ja. Så det er noe som gjør det også om å legge frem fri her, ja. Hvordan skal det sitte ut? Men altså, ikke til at vi gjør oss til herrene, men jeg vet at min luter i løslene, alt som var løslene, han ikke til som han var for fem år, så gjerne tog han. Jeg vil høre ikke. Og til å finne sørte. Jeg har unga troplager. Jeg er så avmettelig glad for det yngre menn som ordner til. Men tar jeg ikke sier til at jeg har en lot, og så det til. Men det er ikke lunsj. At onker andre brøyting hent. Det er jo helt sikkert. Det må det være så. Men hei vet så at jeg bruker til noen gav som har en gymmer, og taler godt så år, oppmuntrer andre tre kvante, og så gjør det. Tenk om det gjør. Kanskje jeg kommer hjem årlige, for vårt.
0: Ole, vi kunde prata lunch att säga drack ni vet, vi kunde färre äckliga voja, men vi tar inte här. Ja. Vi ser att det är tack för att jag fick lov till att prata med sig.
1: Ja, jag säger tack till, till hon aldrig, till att jag nämmer att prata med, men säger att det är. Jag följer mig inte högt allt man lär om allt det här tålsamhet om att det är forskjelliga. Och kanske drackor som häver förvidden om åken och kan vi göra så och göra, kanske heter för att hjälpa att ta emot för vårt. Jag säger tack, Östne.
0: Takk, Einar Fred, og hals av kronene.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Hals sikkert. Hun får jeg lyst til forresten, og høyre hva du har sagt. Så, hvis hun har noen spørsmål, så får hun spørre jeg med. Så vi får se hva hun sier. Ja.
0: Så ønsker vi deg en gavann tur her.
1: Takk for det. Ja. Takk for det.
0: Sendingen er bildet langt, hun er kommet til enda. Vi tar hørt samrøver som vi gjør der når i Klaksvøk, vi Ola og Grømma. Ole fører ur Klaksvøk, Unnesandre, Trøyetrøs, og vi virker som tro på våre søgjern. Vi har også haft en styrte samarbeid med Jekvann Just Rasmussen i samband med en av boka utgave etter Ole og Grømma. Vi sendte ikke her ved Øysene Horst Felaks Sanker Bethesda, og ved Øysene Horst Sanker Bethesda Sinja. Sendtisene gjør det Søymen Absalonsen, og Jekvann Sone Danielsen, han står for det tekniske.

komast i hoan. En nostalgisk rake vetjer okkar stumar. Var det en tøvne som fanns her slå? Og vakt i glømskene av sinja. Jeg var ikke visst, men farri av langsle drever meg, vil hava meg vi. Vi har minnesmøtt.

Ja, vi igjen, Anna Fyrir, hjertelig velkommen til hans og sendingen som kallast Gledjebo. Gledjebo merker evangeliet, et eller annet til samme tøtninger som ligger ui tog. At hans og bådskaperen som snur seg om at Jesus, han frelser. Jesus bjargar, han fruer han ut. Jesus Yeshua, som han heter, og hebraiskon, han... Kan han en mestjer frelsare och till er en glädje bo som vi kunde ber om det och i hessa sentingen så färd det synter i gamla testamentet var jag skulle välkomna

stålen om man har kerupan i våro. Här är mittlen kerupan är här dvalde nerver herrans. Tui han vil hava samfella vi folksrutt og vi leser mitt anna her i Ermosko 25 fra de 8 der skulle gjøre mer halvkjent om så skal jeg byggva mittland her hvis du blir sinter langer Ermosko 25 jeg skal byggva mittland bøtten og Israels og være god her og det skulle sanna at jeg i herren god her som ledde deg ut av Egyptalandet for at jeg skulle byggva mittland her Herren god tarra. Det här är det är en fantastiskt uttryck för att att Herren han uppsöker och han vill vara skärman vi människan. Så kunde man också säga att ja men alltså så finns det vidare nej det är nämligen en självfälsch att han vill ta men hans herra goska hans herra muskon är det som ger att han ivrör vill hemma vi åkna göra han letar åkna inte bara don't you isn't in nej han rattar sig ut att frälsa bjarga folksut trubladjen är så att vi kunde inte bara komma trampande in i rone tofflon av åkara synd och säga här kom jag och nu ska det bara nej God är heilaf och han må respektera och vi må respektera hans heilalaika och tog är det han ger hessa myntena och hessa perfekta myntena av gussi och Jesus kommer till åkara och vi ska komma in på akra gussi och tabernakle viser just det här att Jesus kommer till åkara och den här hendan her hetta tabernakle hendan her ertgongten til god hendan mynten ertgong til god hetta her prinsipp som vi tjóðu søkja og undersøkmenta flyer fer kussu vi harren mittel andra ta Jesus dør så søkja vi til af forhenge skratnai kvar var hetta for forhenge det var just forhenge som hekk fyrir ingångterna, eller ui ingångterna till det allra heiligaste. Det var det här förrhenge som skrattnade då Jesus dör. Och här vi boar han okon att han har bevukt okon en nudjan och livande ve in fyra färgen, in till närvärdena, in i så dörterna som han kallar okon till. Och det är fantastiskt att sucha att det här är vid Jesus men myntena är då sucha vid i gamla cement här ui Vi tabernaklen, ja, som så sattende kommer i form av en mera fasta utgave, nemlig i templen. Og det som vi kan si om tabernaklet, det er det at det er kjalt utgaven, det er den transportable utgaven av hans myndene som Herren viser eller rette seg ut til menneskene vi. Jeg har vi hørt for å spille dikken et le, og det heter her le, ikke Stephen Curtis Chapman, som sier så løsner, His strength is perfect.

hansara styrke fullkommen. Ta ui vid ikkje hava nekra styrke sjolv, og til han som ber okkom, ta ui vid ikkje kunne genga sjolv. Vi har fantastiska blottsanger her vid Stephen Curtis Chapman, en så gammal sanger. Og det her mitt landa til vi suttja ui hesson som vi tåsa om hese sentingene. Gleibo, som du lortar etter, vi tås om tabernakle i gamla sement. Og det også otroliga nekva flotta mynder som vi tsutja ui tabernaklen hon, og trobladjen som vi hava ui en slugga kjenting som hesa tete, vi hava bara en slagan tuima tås ui, og vi kunde tås ui tuima vois om tabernakle, tui her så nekva detaljer ui sån, og alla tær detaljerna evigt i evigt där och helt ner i minsta detalj små lådor så är en mynt av Kristus och Herren han ger oss nåja och kraft hela andans till att kunna skilja vad det är som man röjner att säga helt från början och ja, och ser vi också som är då hans eller folk som är av allt att gänga ända vägen. Då heter det er just det som det är, heter en vever att det är god. Och det såg jag vet så här i förgården som han lägger och han kan lägga och in i förgården in i halvjudomen och in i det allra heligaste här han har gjort och hon det är en nutjur livande vever som han hever vukt och hon och öppna och hon för jag kommer till förgården så bestämde förgården av någon tälton eller någon förhängon. Ja, så förhängen som hänger undan om till cirka 50 meter längt och 50 meter brett. Och hade något att göra av 3 meter här alla. Och det är mest vi gör då det att du kan inte bara trampa in kvar du vill och ändå folkar. Nej, du måste färra av Östersjöna att av Östersjöna här var då här var porter eller förhänge som man får in om för att komma in i självan folkar. Och det är avhörst att till Öster efter det var just det tan vegen og i menneskjen blev tvætt ut ur paradusen ur hissen her etenska paradusen som det var roja og Herren han fer just samma vegen han fer ut til okkara og sier vi okkara kom inn til den her samfella vi tekken og hissen halvdjedomeren som hissen forgaren som omgirer hendan halvdjedomen. Ja, det första vi möter då vi kommer in om han in i förgaren det är ett ahuavärst möblemang om man så kan säga. Och det är nämligen ett kopparaltar. Det är nog så störst. Det är över hodden och till fyra kantan. Men det är pajande över hodden på sjur. Og hetta kopar altar var et offer altar, det ble gjort til offer. Og det er også verst kvøy, og hattar til fyrsta, og her vi tøtninger miklasta tinge som man møter tøy, og man atlan ser inn, og hette her tabernakl. Offer, hva sutja vi ui enn en offer? Jo, vi sutja at god han ger en ve och det är en offerväver som han lägger och hon in och det är god själver som offrar sig själven i sina synen. Han uppenbarar sig i sina synen. Han Jesus kommer till åkara och han läser sig få in i dessa ver och han var lojen till dejan, krossdejan som det ständer här i Filipperbrevet 2. Ja. Och ta er han till ultimativa offra. Vi suttjer det gamla testamentet, og æren Golgata, så suttjer vi til at de myndalige offra djurs, de offra blåver uthelt, og apostlen så kom og Israels folk, og de hadde sjående valgt seg ut et offerlamp, så det hadde sett til viks, og så skulle de leie det alle veien igjen. Nian til Jerusalem, og så skulle presteren offra det her. Det var et synd offer. Det var en båd for et her synd. Og ta i
hade här så blev offra så så blev synden chat hemon stryka det var en rätt wishering som som vi jag ser här och det är ju en perfekt en fullkomlig mynd av dessa rätt wishingen som vi upplever tar vi komma till in för Guds arsjon men ett till vänon som han lejer och det är till byrjanen det är den mest hudniga myglan för att kunna börja den här vägen det är han maten som är Jesus här Jesus är det där offerlamp lampsins blå det var ju det som Israels folk upplevde att ta i och det blev ledd ut av Egypten och det var det lampsins blå som fräste dig och det vill ändå tidse här och i öjemörsarna och i tabernaklen Moses är tabernakl Avverst är sådär att hettar offre som blev lagt av. Det kom en eldor. Först för att jag invokade det här. Först för att det här. Det läser vi i tredje målsbok Nuccio. Och sen tror jag i tredje målsbok 6. Här ser man till att det kommer eldor från mittlingkerubarna. Från det allra härligaste. Här lukar som god fester och ger det här offre. Och det är en fantastisk mynd av hela jantan. Hela jantan som mitt landa av Kvitsson det är här. Jag passar så hundra över mynd av som vi ser här. Eldtunkorna som kommer ur divet här. 120 som dväljas. Det hade vi ju på i åretsälen och nära. Till herren här i dig boi här. Och hessen anden som kommer från järve av nio och kon hela anden och det är så fantastiskt och flott så här är det blå och eld och så den kunde du se frälsen här är den över till alla som är känner vi står hyggligt flaggen frälsen här så står det blå och eld det är fantastiskt att man kan visa till just det här att det är frälsa under eller frälsa och Jesu blå och hans ner hela anden han kan fettla och det och dvälja och tog Men här är ett annat ting i folkgärnan. Du ska bara gänga. Sen du är inne efter så kommer du till vatten och ylat. Och detta vatten och ylat till myntar sjående åre som är ett vattenbä för Jokon. Men det myntar är inte upp. Och det så kommer vi där inne i Joseph's Walsh att det blir döpt. Och i rejäv, ja, alltså det blir döpt i skogen och i haven och ständerna. Och det är så fantastiska flotta mynter. Och allt det här är en mynd av att Herren han vill dvälja. Tja, följt så i den. Och vi tror ju att det är en tag i navnen om tabernakel. Alltså, man kan spela att jag som heter ett främmande år, men vad märker det? Det märker är att dvälja. Det märker att byggva tja. Så tabernaklet märker i slutton, Herren vill byggva tja, falska sönen. Vi läser Johannes 1 i ordet 14 om det här året som var hållt och tog bostad mittlen åkare. Och vi kunde gott sagt, och tabernaklet mittlen åkare. Fodlera nøye og sannleika, og vi så dård hans herre, dård som henne, og i einborn soner hever fra fergsvinnen. Det stender her i Johannes 8. Fantastisk og flott, og hessa myndene suttja vi her, og vi tar med naklen og i øyemørsen. Så da Jesus, ja vi suttja deg i jævlen, at han blir fødder, han skal kallas Emanuel, stender i Matteus 1, 3, her viser han sånn det til Isaias, og hva merker Emanuel, det merker god vi okken, god tja okken, han vil hava samfella vi falksutt. Men det her etgongten inn i hendan halvdjedomen, Gosse få av vid fæter og i tog. Det er jo den mest tøtninga mygle spurningen som er man seta mer og tog man seta til. Kvæt er inngångten. Gosse få av fæter og i snir. Så det er sånn at jeg kan hava samfella vid god. Jo, det er hendan byrjanen, hendan i snir forgæren som myntar blå eld og vatten. Og i hæsson grunnvöllun, eller i hæsson fyrstu stíun, om man så kan sija, her ligger så
ötliga nekv. Och jag visst tog jag för inne på det att som huxar ju om hela sändningen. Vad mer att göra ett stort evligt iver kvart älta så vid sucho i tabernaklen och det tutningar mig så tingen är för jag kon kvart mest rätt. Kvant tutning är rätt där för jag kon. Så här som folkgården kan man fär in i ära vägen, kan man fär upp ära vägen. Jesus tosar om messier som fär och om ära vägen att det är tjåar, rådsmän. Och som jag också om att det är kvart mest till det. Jag tar mest till det att god, folk vill ju häva samfulla vid god. Och det är ju imiska matare att få färter och en omkring släge av samfulla vid god och jag antar åkare. Vi köpte någon imiska era religioner. Det som händer och i Lucifer fall det ständer om han var en keruper som gav lov i två öron och han var en av sådär keruper som vi suttit här och muskunna sätten in i det allra härligaste och i törseliga varandra och det ledde till att han är stålig som drar dörd ta ju han blev tvättad ut eller ta han gjorde upprast och han bjauar lyckas med sig här. Ta stålna versionen av hur närvaron är att läsa hur dulten är sin antalighetna till människor och hur kan man uppleva ja och utroliga såna ting och jag någon är det lika ondt och jag någon andra ting som människor gör och finna på men Herren han går till inte han vägen till en olovlig väv till bara ein lovlig vever og til er jøknum sonsvinn Jesus Kristus jøknum blå eld og vatten komme inn om portret inn i forgæren og oppleva lamsens blå som det aller tydninga miglasta hendan rattvis kjeringen og i blå i hans her hver ligger du i jo ta i då sintar, ta man gärna ka skaft, ta man en lovbrotare, så fortsatt det här en refsing. Och henda refsingen, henda mersa vid inni ui och i anta åkara. Det är sån här domern som ligger i rocken. Och så länge som här som domern kvöler och där och du plavast och knäckva ner av tog som en byra, så länge kan du inte gänga den vägen. Du måste börja vid en rättvistgöring och i blåa lamsens. Och kvärt är det här? Jo, det tar vi vänta om. Tar vi vänta om från och våra egna upprastare. Och vi säger nu i vilket vi är med till tojn. Och vi måttäcker Jesus som våra egna personliga frälsare. Måttäcker Kristi blå som båt för synder våra. Tar man ger det här och tar man ger det i en bön, tar man ger det och typiskt är det så när Herren han rattar sig ut och han säger ända kan vi göra någon slugga sändning som hessa så rattar han sig ut och spyr kvar är du människa? Kvar är du Adam? Spurde han ju i gärn och tar Adam hej sin dag och tills tror han inte visste kvar han var men till mig en retorisk spårning kvar är du? Kvar är du har gjort? Och gos i ett och en stövan Og til her vi han kjever okkona. Vi så en udratta arme som vi suttja mynda ja, og vi tappar laklanon, så kjever han okkona en lai inn atter til suin. Og tjöknon enda her offervegen som han sjolvor blei offre, Jesus sjolvor som offre seg som bod fyr sin dokkara. Og det her Guds lampe, det reina, fullkomna, lutalesa Guds lampe som det einaste gyldige offre. Og som vi sa til Janet, hei offre av å ta uttrykk, om man så kan si profetiskt, og her vi vært til eisne galtande for deg som gjør det uttrykk i gamle sement, ja. Så tja, om vi sier sikrande som mitt land i Hebrea brann og tås om det at uttrykk for offre av deg, ja. Og hentan inngångten och hendan halvgjudom, hendan einasta gildoa inngångten. Det är ofta, jag vet inte om man tar sig ganska snäggt onda ut det, men det är här att man fäller ny vid krossens fot. Det är så gammalt uttryck som det brukte förr i tågene, men till öliga avhåverst tåg, hvis vi suttar, om man så kan säga, oj, matan som möblemanchen eller så här lotner och i tabernaklen och sett upp på så kunde vi faktiskt sucha en kross och i då. Här i krossens fötter är just det här kopparaltare här i lampen
lamsens blå blev uthelt. Och frälsan hon börjar här, hon må vara grunda och hässa rättvis gärningen och blå i hans öra. Tui, här har vi inte finnit det här, så kunde vi inte färra bojar. Men, och här som vi har ägst sagt, det är inte enda stationen. Det är börjanen. Lugas så väl som tar i lampe blev drypig i Egyptaland och blåa blev smorskad ur oss där och när ta värt här börjanen till detta nutja löjvi och så nutja lejerna som har rummet leja dig. Tjöknen och gemörsna in i ta lovaja land, in i Kanans land. Det här är det som vi skulle eller vi då finns ett kattel om att gänka. Det är han är vukt och hon ända vägen. Att voja till som tar och klipper snåren i rummarna brygg och så säger man nu klarst. Men det är mest inte det, så måste du färdas det. Så måste du gänka hessa lejerna. Och hessan är grundvötlaren i förgärden, blå eld och vatten. Eldaren här med landa som umyndaren den här hela andan. Att han blir och hon gänka i andan. Han blir och hon liva i andan. Och att vi inte bara gänka på, man säger, uppa gjöt och bara göra åkert i åkera kristna liv. Nej, jag vill fylltja hans här hela andan. Och lät den här hela elden laja och hon halt in här som han vill. Han var samfulla vi och hon. Kopar altare og umyndar en dom. Mitt landa så gjør det kopar orm noen her i Johannes 3:14. At han så Moses litt opp enn den her kopar ormen i øyemørsene. Så ødelig så tingene formeren og at du materialet eller tilfærer som det blir gjørst det, at det gjør alt tydning skir i okken. Örsten Herren han jag vet att vi inte inne på Örsten när vi kunde ganska tidiga jag har ju hört här kanske intresserat om själva Örsten inne i det allra härligaste bara för att jag tänkade ut i röstföljande och hoppar vi där synder att det fram och jag snär men Örsten hon är en den här stöva närvera herrans och hon var gjord ur akasio vi hon var halva andra meter längd och cirka 45 centimeter hög och bred. Det är inte så gruvligt störst, men hon skulle innehålla låna, alltså här steintalna, och två ting att säga, och det är en krocka vid man. Den här det var i öjemarserna och det blir ränk. Vad gör det här? Han gav daimon himmelbrei, alltså manna, det kan ska känna sövn om manna, som bara simpelthen la här och gör det, det kan bara få ut och hämta det. Och manna, jag vet inte, jag undrade jag kvart manna betyder. Manna betyder faktiskt, kvart er hettar. Ja, och då skulle jag, visst du av hebraisk man säger manna, det betyder, kvart er hettar? Jag visste inte vad det var, men det var godomligt brei, det var enkla brei, det var himmelskt. Så läs när gever han okon brei himmelsk godomligt brei till okkar ande. Vi tar sig sånt om andlig ting nu, va? Att vi hjärsta okkarna, vi andar okkarna, här får vi ett her brei som kommer av himlen. Jesus säger om sig själv att det är ett her brei som kommer ner av himlen, ja. Här var i Örstjene eisne en lodra treat, og det er en stavr Arons som blå meg. Og akkurat han søvann, hun er nok så avhåver, tog vi tås om vald. Her i Tabla Gjørde lukka som oppreister mitt løsers folk. Og fyrir at lukka som finner det av hver verden som skulle råa, så sier Herren, tek han den stav av Arons, og tek så stavn er ikke at den hinnom at den legger seg om han. Den stavren som byrjar å blåma, han er han som skal råa. Og det var altså stavren av Arons, han blåma i. Det var en sort, jeg sier, mandloblåmenar, og det er det første som annars blåmar om. Och faktiskt som vet till den börjar med mantelträ att blåma. Det är väl allt tydning för Jokon. Kanske till ingenjära. Och det här blev kallat för vittnesborar Örsten.
og det ligger så nek ui sin her vittnesboren kvett ui det skulle vittna om med den andre om oppresteren tja daimon tja usersvaltje eller han tja menneskjon og standard gods så rattelig ahua verst hendan her hetta her allar heilagasta stæði hetta her hetta var ta stæði sum höfuðsprestrin eina fyrir um ár at tu stóra bótar denum skuldu fer inn og Yom Kippur sindi ta sikurt horst um und han dagin ta blei krúð kalla upp at tu ta í usel blei all upp just og snir allar heilagasta denum chanaim Yom Kippur bótar davrin ta Så vil jeg så skulle høyspressen for inn, for skulle jeg gjøre båt for sin egen synd, og så skulle jeg gjøre båt for synder folksyns. Og hette her merker nekka for jeg, at Jesus, som er sin helt trofast i høyspressen, han for inn og gjør båt for synder okkara. Enda tar vi det helt ut i forgæren, så er den her båten galtande, til det er blået som ble uthelt i forgæren, som ble brukt eller avslett helt her inne i halvdita om noen. Så mynden av Kristus, hun er tydelig, hun er grei og i sin her. Jeg har hørt lese et skriftsted som just snur seg om at det er Hebreerbrevet i kapittel 9, jeg nevnte det eller for Janne, men skulle du tige ganske et døme, hvis du har bort den så der, så kunne du sli opp på Hebreerbrevet 9 fra øren til 8. Her stendte så just der, vi hæsson peikar heila i anden nå, at veveren inn og hitt aller heila i sted, vær ikke åpenbæra av den, så landet som hitt første der på nakkelig enn stå. Tog til han vær uimend, inntil togjene vi nå og samsværende tog vær av båren fram bæg gaver og offer, som tog ikke samvæskende vi uvekjende konto gjerat han fullkannan og ut inte godstendest svinna. Men som best stå vi at vi mæti og drekka og ímskon tvottun og holdsliga fyrirskipanir som var álagt der inntil, lusta nu inntil tugin kom at få allt ui rattlega og tí nemlig tói nu sitir ég mittlen her, la kom inn mittlen vi nær virmersing, tí nu tói ui og Jesus gjørte allt ta fullkomna tí nemlig tæ som stendur frá undir 11 at Kristus kom som høvesprestur fyrir hinum komandi góðn við einum miklari og meira fullkomnum tabernakli sum ikki er gjørt við hondum til er sum ikki er av hessum skapna ikki og han fór ikki við blóði av bukkun og kolvun men við sunnum egna blóð eina fyrir sig allar inn í halgjudómen og vann er via endeløsning vi takker fra ørende 15 så han ta middelen med over for nødjans hotemala så henne kattla og skulle få en er via arv og da har vær og ja, nå har jeg ikke lest noe som en blanding med Victor og King James her tog selja ta tog en uttog så er blanda sammen det synes jeg men Det viktigaste är Kristus kom som hövsprester för hinnom kommande gåvn. Och att det här fullkomna tabernaklet som är Jesus själv han banar och den här vägen in i halvdjudom. In här i mitten kerubarna. Om man så kan se in här som dörd herrans vär. Och här vi är samband i halvt från och om man så kan säga och det är människan som kommer in helt från Estan och från Eden paradiset och vi kommer in och vi möter som lampen som driper värld och blev ett fullkomligt offer för oss det är det som får helt och banar en vi helt in och i halvdjudomen det är otroligt flott Jag vet inte vad vi får tog till att träta av. Jo, låt oss lycka täcka det som... Nu har vi tid till folkaren och så har vi hoppat om helt in i det allra här resten. Låt oss lycka täcka det vi som är i själven halvdjur av dem. Nämligen, är det du kommer in i det allra här resten, men att han har folkaren. Ta vår tre huvudsting här. Och det är, det första du kommer till, det är ett gott altar, ett röjtjelses altar.
ikke olja størst til en meter høyt og halva meter brett og lengt. Og her det at prestaner kjente røykelse. Og de brukte elden som fall nir av offre i forgæren, og til den samme elderen, og til en tydning til det hotak som kalles for fremmande elder. Det var nekker som kom og gjør det på sin egna måte. Nei, vi tar vi gjerne tjeneste fri herren, så må vi gjerne det. Vi tog i hele andans eldre, så som han er givet jo. Og det her røykjelse, det er, da leser det i åpenbergen 5, røykjelse som er bønner. Det er bønner alt der, bønner hinne hele omstendt her, og gjør det 8, åpenbergen 5. Ja. Og, men, da du kommer inn her, så er det mørkt, i prinsippen, og det er ikke dagsløse til dekka til vi sånn klæje og skinne ser det som det ondtrant ut åttende fra til sånn skinn som lever ondtrant grått nekka som da det hikker åttende fra etter halvdom, så ser det ordentlig ondtrant ut men da du kommer inn, det innaste leie her var lønklæje som var broderet og imskon liten og her var kirupar og godt til man ser imst ørlig flott inni jo i Og det eneste ljøskjeltan som var inne i halvdommen til 20 minutter, det hessen ljøsastetjen. Det hessen tjejarma i ljøsastetjen som stender, da du kommer inn, så stender han av venstresøyen, det vil si av soersøyen, ja. Her stender hessen tjejarma i ljøsastetjen. Han var gjort godle, uslitten om godle. Og han mynda nekka for jokken. Han mynda nemlig årgods, det her ljøse årmutt eller årgods är en likt och till ljus och gott åkare. Och att det här som är en sån anden så tjej uymyntar andra gods men det talar till åkon om att det här årgods som vi kunde tjäna eller uppleva det är faktiskt upplevningar som man kan uppleva uppenbaringar och i årgods till det som är sån här ljusastätjen uymyntar en avhåver detalj som jag alltid har tittat fram till är att gos och sutja vid ärastänning att det här årgods tar vi årgods käm till åkara på himmelska matar mitt en anna och i Bibeln som årgods och omkring är ganska ivaste synder och ja men alltså ert här nu årgods alltså är det så omkring bok här som kanske inte har reim här eller kanske manglar omkring och i borde det inte vara flyr eller också då tar vi Herren Jever Moses bo om mitt en anna att göra den här ljusastäkan så säger han att du ska göra han vid en mystolpa och upp en mystolpa han ska ta hava och han kallar det för blommor, knappar och blå det är akkurat som vuxter alltså botaniska vuxter av blommor och knappar och så några blå och där skulle han hava upp ett mystolpa och allan arvunum som fer ut efter. Men tekur du mistalpan við og allar sum eru örmenna, altså lat kun sjá og sjóur sjóna og telur gussan egg blómur knoppar og blóa er her, so er ein nutjo treð og til sjámas. Og tekur du så minus mistalpan bæra tæ sum eru og norr sjóna, so hetu sjæju tjó. Nutjo treð og sjæju tjó, tjeva kvæð 36 til sjámas. Kus tekur við bøkur er í bøblina? Nemlig 6 trus. Hvordan jeg var det gamle sementet? Akkurat, 93. Og nå er det sementet som, om man så kan si, er vokset bort ur gamle sementet. Hvordan jeg var bøker i det her? 22. Så jeg halte at det her en fantastisk og flott mynd av at det her er det skriver i året som er sånn vi får en ljøs gods og gjøknene. Fantastisk og flott. Det her, hentan, hentan, hentan, hentan, hentan, han ble trimmet vår kvall morgen. Det trimmer og veitjene er fyrt anskyldet at ljøset skulle kunne løse alle døgnene, at det skulle ikke slakne, og her ble olje helt også. Og det er jo fantastiske flotte mynder av andelige ting og næsten. Men vi må lukke skulde dere til det sørste møblemantje i halvdommen til Svinesbreia Bård. Svinesbreia Bård som er klart ved godt land til avakasje vi, og her om man åt hui borren og lov og tveiru av brei
sex brei i kvarjon, til seg 12 til sjamans. Og så var røykelser om man å tog. Og, det, og man kan tosa nek om det her, men mitt andre kvart kommer at det 12 fra. 12, 12 atter Joisel, 12 apostlar, 12 grundarsteinar og 12 nøvn herran som leser i Eremås bok 4-3. Og det her, det en mynd av den kraften som vi kunne få at ut inn av Årgås. Det her styrande, 12 mestjer, det her styrande taler fra, fra herran. Det kunne ta oss en land om. Men det her det så så flotta mynter som vi søkja og i halvdagen er at vi får møvelaga til å gjøre Guds tjeneste og i sin halvdagen grunnt av at det er Herren som gjør åkna en vei, han gjør åkna en lei inn til søyn her i han vil at vi skulle hava samfunnet vi han og det her ja, jeg kunne fære vi her i hessar sendingen, men jeg har vi ho at att se att det här heter här värt här som vi tog till i hessa sändningen att Herren han låg bara ända vid sin tankan här Herren han släpper och inte lejs han leter och inte bara dodge synden nej han ratter ut sin arm till åkare och han säger kom jag vill ha samfunnet vid det och og det en tanke som så så ørende så fantastisk at at Herren han veler at uttrykke seg og åpenbære seg på hente maten eisene at det her at vi kunne oppleve hans herre gosko, hans herre misko hans herre nøye oppleve han hvor han at han frelsar, han bjargar det det han ja og det her uttrykker han i tjøknen, just det her som han gjør og tjøknen i tjøknen tabernakl som jeg lykker en tanke at det er sånn her tanke om disse dørtene som er inne i midten til ropene, hva er dette for nekka? En den her dørt herren som blir åpenbæret og vi fast lønges etter disse dørtene vi hadde henne fra begynnelsen av människan heje och var utklädd hesa dörrna. Toi, det ständer att vi var skapade i myndgods och ägstna utlöjklaga hansar och mynden till näka utvårdsen som gör det. Och det ständer om Herren, Herren är ljus. Han kläger sig i eller som det ständer som 104 i under 2 och svajpa till ljus som kappa. Och till det som är utgångspunktet tja människan att vi har det här men syndafattlig kört det här vi slaktna av eller vi mistar hessa dörrna kan det på en annan mat men vi lunchas efter det vi tror att det är sån här ljusen och det är det som ligger i ögonen att det här råper efter herre kom till och bjärka mig fräls mig ur den mörkren som är ju och vi har sån åren så färdig att säga tusen tack för att du tumpade lort av du har möjlighet att höra detta ena för att säga att torsdag klockan, torsdag ser rätt ett land mycket något av mitt något ett land du kan följa av nätet linden.fo här kan stå finna hessa sändningarna fram som av jorden sändningarna i hessa röjn och vi har sån ordning säger tusen tack för mig.